0: oplevelsen og folkefesten.
1: Det giver dig noget stolthed og et rygstød, at kongen kommer og løber her i vores by. Og helt klart noget, der har været meget set frem til.
0: I Ukraine blev hovedstaden Kiev søndag ramt af det mest voldsomme angreb i halvandet år. Ifølge præsident Zelensky angreb russerne med 600 droner og 90 missiler, og der er meldinger om mindst 4 dræbte og 83 sårede. Det russiske angreb kommer efter, at Ukraine den seneste tid har ramt mål langt ind i Rusland, og ifølge Zelensky går Ruslands præsident Putin efter civile mål. Søndagens angreb er yderst ressourcekrævende, fortæller vores korrespondent Mathilde Kiel.
2: Ingen af parterne, heller ikke Rusland, med de store militære muskler og produktionsevner, som de har, har jo kapacitet til at udføre sådan nogle kæmpe angreb. Altså, vi prøvede lige at regne på det, mine kollegaer og jeg, og det svarer til cirka 2 milliarder kroner, der er brugt, hvis vi kigger på de våbentyper, altså missiler og droner, der er blevet brugt i nat. Og det kan Rusland ikke gøre hver nat, og det samme gælder Ukraine, kan heller ikke angribe i stor skala hver eneste dag, måske ikke engang hver eneste uge. Men jeg tror helt sikkert, at vi kommer til at se flere af de her bølger af massive angreb, både den ene og den anden vej.
0: En 37-årig mand er omkommet i en faldskærmsulykke på Læsø søndag, det oplyser vagtchef ved Nordjyllands Politi Christian Tilsted. Vi er ved at undersøge, hvad der er sket. Han var en rutineret springer, har vi fået oplyst, siger han. Politiet undersøger ulykken sammen med Dansk Faldskærmunion og kan derfor endnu ikke oplyse, hvad der konkret er sket. Det er kun en måned siden, at den anden faldskærmsulykke kostede en mand livet. Den 26. april afgik en 24-årig mand fra Island ved døden efter en faldskærmsulykke lidt nord for Odense. I nat klart vejr, dog med lokale tågebanker og temperatur mellem 8 og 13 grader og svag til jævn vind omkring vest. Anden pinsedag byder på en del sol og temperatur mellem 18 og 23 grader.
3: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Krigen mellem Rusland og Ukraine kan være med ind i en ny fase. Sådan lyder det fra en ekspert, som vi har talt med i DR. Natten til søndag angreb Rusland den ukrainske hovedstad Kiev med det mest omfattende angreb i omtrent halvandet år. Blandt andet med et berygtet Oreshnik-missil, som russerne har brugt 2 gange før i krigen. Og det er et udtryk for, hvor presset russerne er, siger Anders Puk Johansen, der er militæranalytiker ved Forsvarsakademiet.
2: Når vi ser russerne begynde at bruge det her Oreshnik-missil som svar på et ukrainsk luftangreb på Rusland, så siger det noget om, hvor meget det her det i virkeligheden går russerne på. Det er jo et tegn på, at Ukraine har en kapacitet her, der virkelig gør ondt på dem efterhånden.
1: Ifølge den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky angreb russerne i går Ukraine med 600 droner og 90 missiler. Omkring 100 mennesker er såret, mens 4 blev dræbt. Men det seneste angreb er faktisk tegn på, at krigen mellem Ukraine og Rusland er blevet mere ligeværdig. Det fortæller Anders Puk Johansen.
2: Og det er jo ret vildt, altså, fordi for 2 år siden der havde Ukraine ikke skyde med noget som helst. Altså, der var det Rusland, der havde fuldstændig monopol på det. Så det siger noget om, hvor meget det har rykket sig. Og det er jo resultatet af, at Ukraine har tænkt langsigtet for nogle år siden, hvor man satte de her projekter i gang.
1: De første samlede forhandlinger på Marienborg mellem Socialdemokratiet, SF, De Radikale og Moderaterne sluttede i aftes kort før kl. 21. Efter 8,5 times forhandlinger var det dog ikke meget, den ventende presse fik ud af partilederne. Den eneste, der kort kommenterede på vej væk fra Marienborg, var De Radikales politiske leder Martin Lidegaard.
3: Vi har haft en god, effektiv arbejdsom dag. Jeg har ikke så meget andet at sige lige nu.
1: Der er indkaldt til nye forhandlinger på Marienborg senere i dag. USA's præsident Donald Trump har givet sine forhandlere besked på, at en aftale med Iran ikke skal være forhastet. På sit sociale medie Truth Social skrev Trump i aftes, at forhandlingerne forløber konstruktivt, men at tiden er på USA's side. Udmeldingen kom mindre end et døgn efter, at Trump sagde, at en aftale næsten var på plads. Her lød det, at de sidste detaljer i aftalen var ved at blive forhandlet på plads. De sidste aspekter og detaljer i aftalen bliver i øjeblikket drøftet og vil blive offentliggjort inden længe, skrev han lørdag aften. Søndag kom USA's udenrigsminister Marco Rubio med en lignende melding. I nat klart vejr, dog med lokale tågebanker og temperaturer mellem 8 og 13 grader. Anden pinsedag byder på en del sol og temperaturer op mellem 18 og 23 grader, køligere ved kyster med pollandsvind. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder. P5.
5: Spillemand og spillemand og spil for mig. Spille boogie woogie på din strenge light. Spille, spille, spille som en spændende top. Når der først får begyndt, så kan du

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Kunstig intelligens udvikler sig så hurtigt, at flere IT-uddannelser har svært ved at følge med. Og for ikke at uddanne unge til ledighed, skruer man nu op for AI i undervisningen på 10 forskellige IT-uddannelser, som DR har talt med. Men når de studerende gerne må bruge kunstig intelligens til opgaver, så kræver det ekstra opmærksomhed til eksamen. Det siger underviser Anne Lund Møller fra Media College Denmark i Viborg.
2: Vi synes snyd, det er, hvis eleven for eksempel afleverer en opgave, som de ikke ved, hvordan de skal forklare. Eller hvis de bruger AI uden at reflektere over, hvad det er for et svar, AI har givet. Det er snyd.
1: IT-uddannelserne skruer op for kunstig intelligens, for nyuddannede følger med udviklingen og undgår at blive ledige. Pia Nygaard Pedersen studerer til webudvikler i Viborg og er glad for, at kunstig intelligens er en central del af uddannelsen. Det gør hende bedre rustet til et job fremover.
3: Man kan gøre ting utroligt hurtigt, uden at lære noget som helst af at bruge AI. Og det er lidt det, der er faldgruppen ved det. Du kan få AI til at gøre det for dig, så har du alt ikke lært noget. Jeg går jo på uddannelsen for at lære noget.
1: På nogle IT-uddannelser er det første gang, at de studerende skal til eksamen til sommer, hvor de må bruge kunstig intelligens. Der blev forhandlet i 8,5 time i går mellem de 4 partier, der håber på at kunne danne en regering. Socialdemokraterne, SF, Radikale Venstre og Moderaterne tog hul på en ny omgang forhandlinger. Men hvad der foregik, det ved vi frygteligt lidt om, siger vores politiske analytiker Rikke Gjøl Mansø.
4: For at være helt ærlig, så ved vi jo meget lidt om, hvad der konkret ligger inde på forhandlingsbordet. Men vi ved, at de skilte sidst for 2 uger siden, hvor Lars Løkke Rasmussen han rev tæppet væk under Mette Frederiksen som kongelig undersøger for at give stafetten til Troels Lund Poulsen, der var det økonomien, der splittede.
1: Og økonomien, den er svær, ikke bare ved forhandlingsbordet, men også udenfor hos Enhedslisten, der spiller en vigtig rolle som støtteparti for en ny regering.
4: Der er der ikke særlig stor appetit på Lars Løkke Rasmussens økonomiske reformkurs, så der skal findes nogle balancer der.
1: Partierne mødes til flere forhandlinger senere i dag. En 2-årig dreng, der i går forsvandt fra sit hjem i det nordøstlige Sverige, er fundet i live efter 13 timer. Det oplyser svensk politi til nyhedsbureauet TT ifølge Ritzau. Drengen blev fundet lettere afkølet kort efter klokken 1 i nat. En stor eftersøgning var i gang hele søndagen. Politiet mener ikke, at der er tale om en kriminel handling. Anden pinsedag byder på en del sol og temperaturer op mellem 18 og 23 grader, køligere ved kyster med pålandsvind. Svag til jævn vind fra nordvest og sydvest, der ud på dagen frisker lidt op. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Velkommen til P5. Musik,

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: I dag får 5 danske byer fint besøg af de kongelige, når Royal Run løber af stablen. Og rekordmange danskere har i år tilmeldt sig løbet. Mere end 112.000 løber med i København, Randers, Ringkøbing, Middelfart og Helsingør. For uden København, så har ingen af byerne før haft Royal Run. Og i Randers glæder en af de frivillige, som har hjulpet med at gøre klar til i dag, Lonnie Madsen, sig særligt meget.
2: Jeg har været rollatorbruger, jeg har siddet i kørestol, og så jeg glæder mig til at kan gennemføre et 5 km Royal Run.
1: Også i Middelfart ser man frem til løbet, hvor Kong Frederik løber med. Det fortæller Kasper Glent Rolle, som er ansat i Middelfart Kommune og har ansvar for oplevelsen og folkefesten.
3: Det giver dig noget stolthed og et rygsted, at kongen kommer og løber her i vores by. Og helt klart noget, der har været meget set frem til.
1: Ukraine har anmodet om et hastemøde i FN's Sikkerhedsråd. Det skriver den ukrainske udenrigsminister Andriy Sybiha på X. Putin forsøger at intimidere Ukraine ved at angribe civile og ødelægge beboelsesejendomme, museer, skoler og kritisk infrastruktur. Alt dette kræver stærk og koordineret handling fra det internationale samfund, lyder det. Meldingen kommer efter, at Rusland natten til søndag udførte det mest omfattende angreb på Ukraine i 1,5 år. 4 blev dræbt, omkring 100 såret i angrebet. Et angreb, der havde Ukraines hovedstad Kiev som mål, det fortæller vores korrespondent Mathilde Kimer fra bydelen Danitsja i netop Kiev.
4: Det her område er et af de mere end 40 steder, hvor der har været missilangreb i nat, og hvor ødelæggelserne er massive. Lokale her fortæller mig, at 75 lejligheder er fuldstændig ubeboelige, og de er helt ulykkelige, aner ikke, hvor de skal overnatte bare i nat.
1: En række vestlige ledere har fordømt angrebet, heriblandt fungerende statsminister Mette Frederiksen. USA's præsident Donald Trump har givet sin forhandler besked på, at de ikke skal haste ind i en aftale med Iran. Det skriver Trump på sit sociale medie True Social. Her skriver han videre, at den amerikanske flådeblokade i Hormuzstrædet vil forblive intakt, indtil en aftale måtte blive indgået med iranerne. Så sent som lørdag aften var tonerne fra Trump ellers mere optimistiske. Her lød det, at en rammeaftale om fred med Iran i vid udstrækning var forhandlet på plads. Anden pinsedag byder på en del sol og temperaturer op mellem 18 og 23 grader. Kølig op ved kyster med pålandsvind. Svag til jævn vind fra vest og sydvest. Det var radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder. P5.
6: She's crazy like a fool.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis. Efter 8,5 times forhandlinger var der ikke mange meldinger til den ventende presse fra partilederne på Marienborg i aftes. De første samlede forhandlinger mellem Socialdemokratiet, SF, De Radikale og Moderaterne sluttede kort før kl. 21. Den eneste, der kort kommenterede på vej ud fra Marienborg, var De Radikales politiske leder Martin Lidegaard.
1: Vi har haft en god, effektiv arbejdsom dag. Jeg har ikke så meget andet at sige lige nu.
0: Ifølge vores politiske analytiker Rikke Gjøl Mansø er der i det hele taget meget få oplysninger om, hvad partierne præcis forhandler om.
2: For at være helt ærlig, så ved vi jo meget lidt om, hvad der konkret ligger inde på forhandlingsbordet. Men vi ved, at de skilte sidst for 2 uger siden, hvor Lars Løkke Rasmussen han rev tæppet væk under Mette Frederiksen som kongelig undersøger for at give stafetten til Troels Lund Poulsen, der var det økonomien, der splittede.
0: Der er indkaldt til nye forhandlinger på Marienborg senere i dag. I Ukraine blev hovedstaden Kiev søndag ramt af det mest voldsomme angreb i 1,5 år. Ifølge præsident Zelensky angreb russerne med 600 droner og 90 missiler, og der er meldinger om mindst 4 dræbte og 83 sårede. Det russiske angreb kommer efter, at Ukraine den seneste tid har ramt mål langt ind i Rusland. Men ifølge Zelensky går Ruslands præsident Putin efter civile mål. Og det her angreb var yderst ressourcekrævende, fortæller vores korrespondent Mathilde Kimmer.
3: Ingen af parterne, heller ikke Rusland, med de store militære muskler og produktionsevner, som de har jo kapacitet til at udføre sådan nogle kæmpe angreb. Altså, vi prøvede lige at regne på det, mine kollegaer og jeg, og det svarer til cirka 2 milliarder kroner, der er brugt, hvis vi kigger på de våbentyper, altså missiler og droner, der er blevet brugt i nat. Og det kan Rusland ikke gøre hver nat, og det samme gælder Ukraine, kan heller ikke angribe i stor skala hver eneste dag, måske ikke engang hver eneste uge. Men jeg tror helt sikkert, at vi kommer til at se flere af de her bølger af massive angreb, både den ene og den anden vej.
0: Den argentinske fodboldstjerne Lionel Messi udgik søndag med en formodet benskade i Inter Miamis 6-4-sejr over Philadelphia Union. Messi blev skiftet ud efter selv at have bedt om at komme af banen, og han gik direkte i omklædningsrummet. Der er endnu ikke kommet en officiel melding om skadens omfang. En alvorlig skade vil være et stort slag for både Messi og Argentina få uger før VM i USA, Canada og Mexico. Anden pinsedag byder på en del sol og temperaturer op mellem 18 og 23 grader, køligere ved kyster med pålandsvind, svag til jævn vind fra vest og sydvest. Det var Radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: bedste danske sang, der findes.
1: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100.
2: Det er en, som både sådan, den yngre generation og den ældre kan sådan, synge med på.
1: En liste, som alle har en holdning til.
0: Skal den på listen, den her?
3: Ja, det synes jeg okay, ja.
0: Okay, ja.
4: Det bliver nødt til.
5: Nej.
0: Okay, men hvad? Det er i orden.
1: Og ingen vil lave ens.
0: Hvilken sang synes du, der skal med på listen?
1: Find top 100 live på din favoritkanal.
6: Jo flere, der er med, jo bedre bliver den.
1: I DR Lyd.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Frygten for at uddanne unge til arbejdsløshed får nu flere landes IT-uddannelser til at sætte kunstig intelligens på skemaet som en central del af undervisningen. For AI er en teknologisk tsunami, som allerede er i fuld gang med at ændre arbejdsmarkedet. Så lyder det fra 10 IT-uddannelser, som vi har talt med her i DR. På Syddansk Erhvervsakademi er AI nu en central del af uddannelsen, fortæller Stig Salskov Iversen, der er uddannelseschef for IT og medier.
2: Vi tror, det er en samfundsændrende teknologi, og vi har et meget stort behov for at få ændret vores uddannelser, også sådan at de afspejler den virkelighed, som vores studerende skal ud og arbejde i bagefter.
1: Uddannelseschefen er bekymret for, at nyuddannede IT-folk bliver ledige, hvis de ikke lærer nok om kunstig intelligens. Pia Nygaard Pedersen studerer til webudvikler i Viborg, og hun er på et af de første hold, hvor det er et krav, at studerende behersker den kunstige intelligens.
3: Så jeg har sammenlignet det med at gå fra skrivemaskiner til at bruge computer. Det bliver bare nemmere. Det er et værktøj, og det er kommet for at blive. Vi skal finde ud af, hvordan vi kan minimere klimaaftrykket, men ellers så er det en stor fordel.
1: De første samlede regeringsforhandlinger mellem Socialdemokratiet, SF, De Radikale og Moderaterne sluttede i aftes kort før kl. 21. Efter 8,5 times forhandlinger, der var det dog ikke så meget som den ventende presse uden for Marienborg fik ud af partilederne. Den eneste, der kort havde en kommentar, det var De Radikales leder, Martin Lidegaard.
4: Vi har haft en god, effektiv arbejdsom dag. Jeg har ikke så meget andet at sige lige nu.
1: Nej, men der er allerede indkaldt til nye forhandlinger på Marienborg senere i dag. Det fortalte vores reporter Anja Westphal i aftes.
5: Forhandlingerne fortsætter i morgen formiddag, så der kommer altså en ny runde oven på de her 8,5 timer. Martin Lidegaard sagde, da han var meddelt på vej ind, at noget af det, man kigger på i dag, det er økonomien. Det er jo et af de store, svære spørgsmål, fordi vi her skal have forenet Moderaternes ønsker om skattelettelser med Enhedslisten, der jo skal nikke ja til det her, fordi de skal være et grundlag for regeringen, så den ikke bliver væltet.
1: Danmark har nu stået uden en regering i 62 dage. En 37-årig mand omkom i en faldskærmsulykke på Læsø i går. Det oplyser vagtchefen ved Nordjyllands Politi, Christian Tilsted. Vi er ved at undersøge, hvad der er sket. Han var en rutineret springer, har vi fået oplyst, sagde han i går. Politiet undersøger ulykken sammen med Dansk Faldskærmsunion og kan derfor endnu ikke oplyse, hvad der konkret er sket, men man ved, at man sprang alene. Det er kun en måned siden, at en anden faldskærmsulykke kostede en mand livet. Anden pinsedag bliver en flot en af slagsen. Der er nemlig sol i stor del af landet det meste af dagen. Men i Jylland og på Fyn, der kan det være lidt mere skyet i perioder. Temperaturer op mellem 18 og 23 grader, så blæser der en svag til jævn vind fra vest og sydvest.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: meget mere morgen med Charlotte Ostertag.
1: God morgen på denne mandag morgen. Bliv nu ikke forskrækket. Det er mandag morgen, men det er også anden pinsedag, så det er en fridag i hvert fald for de fleste. Velopstået til en dejlig majdag, som lover gode takter vejrmæssigt, og måske også takter med løbeskridtene, fordi der er jo rigtig mange mennesker, der skal ud og løbe i dag i forbindelse med Royal Run. Det vender jeg tilbage til lidt senere. Uanset om du bare har gåskoene på, hjemmesutterne eller løbeskoene, så velkommen indenfor.

Her var det California Dreaming fra The Mamas and The Papas. Og før det, München og Freiheit med Ohne dich. I dag er der mere end 100.000 danskere, der snører løbeskoene for at løbe Royal Run. Og det er flere end nogensinde. Der er faktisk, for at være mere præcis, 111.500, der deltager i Royal Run rundt omkring i landet i dag. Og det er samtidig 34% af dem, som har tilmeldt sig, som aldrig har deltaget i et motionsløb før. Så lad os håbe, det ikke er sidste gang. Det er jo altid forskellige byer, som bliver udvalgt til Royal Run. Og i år der er det Ringkøbing, Randers, Middelfart, Helsingør og København, Frederiksberg, som lægger gader til denne her royale løbefest. 8. gang, at det bliver afholdt, og det var jo, hvis ikke du kan huske det, så var det i forbindelse med dengang kronprins Frederiks 50-års fødselsdag i 2018. Nu er han jo så konge, og han har sin dronning Mary med rundt, og sin søn, kronprins Christian. De deltager i forskellige løb hen over landet. Og så kan vi jo også, måske lidt på forhånd, kippe med flaget, fordi det er i morgen, at kong Frederik fylder 58.

kunne leve op til ved bålet ude ved havet. Vi kom med fejsving, det var en bil skulle dreje ind og fik en tommeltot op og den smil igen ved bålet.

ved bålet, ude ved havet. Det er, når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

den nyeste sang fra Gnax, Summer of Love. Og så skal vi hænge ud ude i parken. Det gør vi sammen med Rosted og Kreutzfeldt, der synger Sad i parken.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR. Det bliver sekunder. Vi husker.

Signe Svendsen og Hymns from Nineveh i applaus. Frem til de regionale nyheder om lidt bliver det Andrew Strong med Mustang Sally.

0: 8.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Motionsløbet Royal Run sætter landsdækkende rekord med over 110.000 deltagere i de fem værtsbyer. Og det er noget, man mærker her på øen, hvor Viking Atletik i dag afvikler Fredensborg-løbet. Det fortæller event manager Claus Clausen.
3: Jeg ved, at der er rigtig mange bornholmer, som rejser enten til Helsingør eller til København for at løbe Royal Run. Og det er selvfølgelig også en større oplevelse, en større totaloplevelse. Men ja, for dem, der så bliver hjemme, så har vi så muligheden for at tilbyde Fredensborg-løbet.
2: Claus Clausen forventer mere end 200 deltagere ved dagens løb, men det allervigtigste for os, det er at holde fast i traditionen, siger han.
3: Det vigtigste for os er, at der kommer nogen, der gerne vil løbe. Om der så kommer 100, 200 eller 300, det er sådan set ligegyldigt, fordi vi laver vores events, uanset hvor mange der kommer. Men det er jo altid sjovere at lave noget, når der er mange, frem for der, når der er få.
2: Løbet begynder klokken 10 ved Hotel Fredensborg i Rønne, og det er muligt at melde sig til her på dagen fra startstedet klokken 9. Og Strandvejen i løbsområdet er jo et spærret fra 9.45 cirka halvanden time frem. Jeg var nok den, der var mest stresset, da strømmen forsvandt tilbage i januar. Sådan siger apoteker Dennis Krav Jacobsen. Han ejer apotekerne i Rønne og Nexø, og sådan siger han til bladet Pharmacy. Han var nemlig selv til møde i København, da Bornholm pludselig stod uden strøm og kunne derfor ikke rigtig gøre noget. Heldigvis havde mit personale prøvet det før og havde styr på situationen, siger Dennis Krav Jacobsen. En af udfordringerne er, at køleskabene med medicin skal holdes på den rette temperatur. Det klarer de lokale apoteker i første omgang med isflasker, der altid ligger på lager. Og hvis strømsvigtet trækker ud, ja, så tænder man for en nødgenerator, der kører på diesel, fortæller Dennis Krav Jacobsen. Tørt med en hel del sol den her anden pinsedag, 17-21 grader og så en svag til jævn vind fra vest og sydvest, der tiltager lidt.
4: Det her er P5. P5 med mere musik, der holder.

0: Her efter 7:30 nyhederne var det det store festfyrværkeri i Gloria Gaynor med I Will Survive.
1: Du lytter til meget mere morgen med Charlotte Ostertag.

Stille og roligt med Norah Jones og Don't Know Why. Det var lige efter John Mayer og Taylor Swift, der tilsammen sang Half of My Heart. Og der er som en amerikaner mere på vej. Det her, det er The Eilish Brothers med Harvest for the World.

Der bliver solgt elbiler som aldrig før her i Danmark, og de fleste af dem er sådan de gængse bilmærker, som vi kender fra forskellige modeller og forretninger. Men nu kommer en ny elbil på banen netop i dag, der bliver lanceret elbil fra Ferrari, og den kommer til at gå under navnet Luce, som betyder lys på italiensk, og det er ved et arrangement i hovedstaden i Rom, at den bliver præsenteret, den her Ferrari elbil. Og hvad kan sådan en så? Man kan jo godt forvente, at den nok kan køre stærkt, tænker jeg. I hvert fald så fortæller man, at det er med en elmotor ved hvert hjul, der giver en effekt på over 1000 hestekræfter. Og det rækker altså til at komme fra 0 til 100 km i timen på 2,5 sekunds og en topfart på 310 km i timen. Det er der så ingen grund til at kunne køre rundt med i Danmark. Det er jo så en anden side af sagen. Men for dem, der kender lidt til elbiler, så er det jo interessant at vide, hvor stort batteriet er, hvor langt ikke mindst rækkevidden er. Og her taler vi altså et batteri på 122 kW. Og det kan lades med op til 350 kW. Og så giver det en forventet rækkevidde på over 530 km i timen. Og det kommer jo så nok også an på, om man har tænkt sig at køre 310 km i timen, eller bare triller afsted med 80. Men altså, har man en elbil, der er en Ferrari, så vil man nok, om ikke andet, gerne ud på motorvejen og trille.

Nu kan du tegne abonnement til DR Symfoniorkestrets nye spændende sæson. F1-serien er for dig, der vil begynde weekenden med store øjeblikke i koncertsalen. Her er seks klassiske fredagskoncerter med store værker af Beethoven, Mahler og Brahms i de bedste hænder hos blandt andre tre strålende pianister. Tegn et F1-abonnement og få eksklusive fordele. Læs mere og køb abonnement på drkoncerthuset.dk.

Tina Dickow og pigen ud af Aarhus. Back to back, det er dem, der tager sig i hånden frem til radioavisen her klokken 8. Det bliver en som dig.

0: dag fortsætter Socialdemokratiets Mette Frederiksen regeringsforhandlingerne med Moderaterne, De Radikale Venstre og SF. Hvad der helt konkret skal forhandles om i dag, ja, det har partierne indtil videre ikke meldt noget ud om. Men i går, der var det første gang, at alle fire partier var samlet. Og det blev til nogle lange forhandlinger, der først sluttede lidt før kl. 21 i aftes. Og Christine Kortsens politisk korrespondent, det blev til næsten 9 timers forhandlinger i går. Hvad skal vi lægge i, at det blev til så meget?
1: Altså både det, at de sidder sammen så lang tid, og at de er så tavse, det er et tegn på, at de er inde i seriøse forhandlinger. Jo mere partierne snakker, så kan man så regel udlede, at jo mindre seriøse er forhandlingerne.
0: Ja, fordi det var jo sådan set kun De Radikale, som Martin Lidegaard, der sådan helt kort, både inden forhandlingerne i går og efter forhandlingerne, sagde noget til os. Så det kan vi også forvente i dag, eller hvad vurderer du, at de ikke er så meddelsomme?
1: Ja, det vil jeg tro, men sandheden er, at vi i den her fase ved meget lidt om konkret, hvor langt de er, og hvordan det går, og hvad der ligger på bordet. Men man må sige, at De Radikale er jo det parti, der har det mindst svært med de her forhandlinger. De har ingen problemer med at gå ind i en regering med røde partier, det har de prøvet før. Og de har heller ikke problemer med Lars Løkke Rasmussens ønsker til den økonomiske politik. Så på den måde er De Radikale jo det parti, der nok har det nemmest i de her forhandlinger.
0: Lød vurderingen fra vores politiske korrespondent, Christine Kortsen. Krigen mellem Rusland og Ukraine kan være ved at gå ind i en ny fase. Natten til søndag, der angreb Rusland den ukrainske hovedstad Kiev med det mest omfattende angreb i omkring 1,5 år. Blandt andet med et berygte Oreshnik-missil, som russerne har brugt 2 gange før i krigen. Og det er udtryk for, hvor presset russerne er, mener Anders Puk Nielsen, der er militæranalytiker ved Forsvarsakademiet.
2: Når vi ser, at russerne begynder at bruge det her Oreshnik-missil som svar på et ukrainsk luftangreb på Rusland, så siger det noget om, hvor meget det her det i virkeligheden går russerne på. Det er jo et tegn på, at Ukraine har en kapacitet her, der virkelig gør ondt på dem efterhånden.
0: Ifølge den ukrainske præsident Zelensky, så angreb russerne i går Ukraine med 600 droner og 90 missiler. Men det seneste angreb er faktisk et tegn på, at krigen mellem Ukraine og Rusland er ved at blive mere ligeværdig, siger Anders Puk Nielsen.
2: Og det er jo ret vildt, altså fordi for 2 år siden, der havde Ukraine ikke skyde med noget som helst. Altså der var det Rusland, der havde fuldstændig monopol på det. Så det siger noget om, hvor meget det har rykket sig. Og det er jo resultatet af, at Ukraine har tænkt langsigtet for nogle år siden, hvor man sætter de her projekter i gang.
0: Kunstig intelligens er godt i gang med at ændre en hel masse ting. Også en lang række af landets IT-uddannelser. De frygter nemlig at uddanne de unge til ledighed, hvis de ikke lærer nok om AI. 10 IT-uddannelser fortæller, at de derfor er i fuld gang med at få mere kunstig intelligens på skoleskemaet. Det er helt nødvendigt, hvis uddannelserne skal være relevante, siger Salskov Iversen, der er uddannelseschef for IT og medier på Syddansk Erhvervsakademi.
3: Jeg ser AI som en tsunami, der skyller ind over alt vidensarbejde. Vi ændrer fag, vi ændrer hele uddannelser. Vi sender vores medarbejdere, det vil sige underviserne, afsted på kurser i AI.
0: Kunstig intelligens har overtaget flere opgaver inden for IT og er blandt andet god til at skrive koder. Pia Nygaard Pedersen studerer til webudvikler. Hun er dog ikke bekymret for at blive overflødig på grund af den nye teknologi.
4: Kommer til at tage nogle af de kedelige ting, som man som juniorprogrammerer måske har brugt meget tid på. Så det kan også godt være, at der ryger sådan nogle jobs der. Men man kan få lov at lave de mere fede ting. Der er helt sikkert arbejde til os.
0: I dag der får 5 byer fint besøg af de kongelige, når Royal Run løber af stablen, og rekordmange snører løbeskoene til årets løb. Flere end 112.000 faktisk går eller løber i København, Randers, Ringkøbing, Middelfart og Helsingør. Udover København, så har ingen af byerne før haft Royal Run. Og i Randers, ja, der glæder Lonnie Madsen sig. Hun er en af de frivillige, som har hjulpet med at gøre tingene klar til i dag.
5: Jeg har været rollatorbruger, jeg har siddet i kørestol, og så jeg glæder mig til at kan gennemføre et 5 km Royal Run.
0: Ja, og i Middelfart, der ser de også frem til løbet i dag. Og i den by, ja, der løber Kong Frederik også med. Det fortæller Kasper Klint Rolle, der er ansat i Middelfart Kommune, har ansvaret for oplevelsen og folkefesten.
6: Det giver da noget stolthed og et rygsted, at kongen kommer og løber her i vores by. Og helt klart noget, der har været meget set frem til.
0: Og det bliver ganske fint løbe hver dag, anden pinsedag. Sol i store dele af landet, mellem 18 og 23 grader og svag til jævn vind fra vest og sydvest.
7: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: 10cc og The Wall Street Shuffle bød indenfor til anden time af Meget Mere Morgen, denne her anden pinsedag. Jeg håber, du har fået skænket kaffe i koppen og er klar til at gå ud i dagen, som ifølge meteorologerne faktisk bliver meget pænt rundt omkring i landet. Så det kan vi da nyde og glæde os til at komme til at udnytte.
1: Du lytter til Meget Mere Morgen på P5. I dag med Charlotte Ostertag.

Poetry in Motion fra Johnny Tillotson. Og før det, Diana Warwick med Heartbreaker. Og lige om lidt får du et bud på, hvad man kunne beskæftige sig med sådan en anden pinsedag. I det her tilfælde i hvert fald, hvis man befinder sig på Sjælland.

Earth, Wind & Fire med September. Men vi er jo altså bare i maj, 25. maj, anden pinsedag. Og der sker jo selvfølgelig ting og sager rundt omkring i landet. Og jeg har lige taget et par stykker med i studiet i dag. Og en af dem, som jeg synes er lidt sjov, det er Græsted Veterantræf, som faktisk allerede kørte fra lørdag. Men i dag er der som en også fuld program, i hvert fald frem til eftermiddag kl. 16. Og det er jo sådan et, udover at man selvfølgelig kan se gamle biler, gamle traktorer og den slags veteranknaller og sådan noget, jamen så er der jo marked oven i hatten i den forbindelse. Så det er alt fra hønseskidning til trikopvisning til teapot race og steampunk kæphestekonkurrence, cirkusforestilling. Jamen du kan næsten fortsætte listen selv. Men det er en mulighed i dag ved Græsted, altså Græsted Veterantræf.

0: Hun hedder Victoria Sif Emilie Hansen, men hun går under navnet Loud Tiger. Her var hun med Madison.
1: Så er vi samlet igen til en omgang.
2: Hit-historier med Jørgen De Mylius.
1: De omkring det her nummer med Walkers, der prøvede de alverdens pianister fra det londonske musikliv. Men ingen af dem, synes jeg, var gode nok. Så ringede det hjem til Tommy Seebach. Han kom, og allerede ved første indspilning, så var den i kassen.
2: Eldorado.
1: Jeg synes, jeg bliver rørt hver gang, jeg hører Freddie Mercury's fuldstændig fantastiske stemme.
2: Live på B5 i DR-lyd.

Frankie Valli med Grease, titelnummeret fra filmen fra dengang i 70'erne. Sanne Salomonsen, hun bringer os frem til nyhederne her klokken 8:30, og det gør hun med et af, synes jeg, en af hendes allerbedste bluesnumre, nemlig det her nummer, Where Blue Begins.

0: nyheder fra DR Bornholm.
1: Motionsløbet Royal Run sætter i dag landsdækkende rekord med over 110.000 deltagere i de fem værtsbyer. Og det er noget, man også mærker her på øen, hvor Viking Atletik afvikler Fredensborg-løbet.

0: Det fortæller eventmanager Claus Clausen.
1: Jeg ved, at der er rigtig mange bornholmer, som rejser enten til Helsingør eller til København for at løbe Royal Run. Og det er selvfølgelig også en større oplevelse, en større totaloplevelse. Men ja, for dem, der så bliver hjemme, så har vi så muligheden for at tilbyde fredensforløbet.
0: Og her forventer Claus Clausen mere end 200 deltagere. Og det handler også i høj grad om at holde fast i en tradition, siger han.
1: Det vigtigste for os er, at der kommer nogen, der gerne vil løbe. Om der så kommer 100, 200 eller 300, det er sådan set ligegyldigt, fordi vi laver vores events, uanset hvor mange der kommer. Men det er jo altid sjovere at lave noget, når der er mange, frem for der, når der er få.
0: Og løbet begynder kl. 10 ved Hotel Fredensborg i Rønne, og det er muligt at melde sig her på selve dagen ved startstedet fra kl. 9. Strandvejen i løbsområdet er spærret fra kl. 9.45 og cirka halvanden time frem. Den 52-årige vandreekspert Gitte Holtz er vild med gåture i hele landet, men hun er ikke i tvivl, hvis man beder hende om at vælge sin favorit. Det er selvfølgelig Bornholm, siger hun til Berlingske. Hvis man er klar til en lang tur på 25 km, anbefaler Gitte Holtz at tage bussen til Allinge og derefter gå tilbage til Rønne. Hvis det er for langt, foretrækker hun ture på det nordlige øen, f.eks. de 7 km Hammerknuden rundt. Det er helt klart ruterne i nord, jeg er mest vild med på øen. Jeg har været der på alle tider af året, og det er altid bare super flot, siger hun til avisen. Det er klipperne, de høje udsigter højt over havet og det kuperede terræn, der begejstrer vandreeksperten. Tørt med en del sol den her anden pinsedag, og så 17-21 grader varmest mod øst. Vinden bliver svag til jævn og kommer fra vest og syd.
2: Det her er P5. P5 med mere musik, der holder.

0: Toto listede sig ind på os med Georgie Porgy.
1: Du lytter til meget mere morgen med Charlotte Ostertag.
0: Og her er det den amerikanske sangerinde Colby Kylert med hendes hitnummer, nemlig sangen, der hedder Bubbly. Will you count me in?

Vi sagde farvel til Stig Møller i sidste uge. Han døde bare 80 år gammel. Men til gengæld så har vi stadigvæk den her sang, der lyser af livskraft og positivisme. Så tak for den, Stig.

Steven Sanchez og Love, Love, Love. Og der er også masser af kærlighed, om ikke andet så til maden i det, der hedder Madmødet 2026. Det er en, skal vi kalde det, en madfestival i Midt- og Vestjylland, der foregår ja, fra i dag og så ugen ud. Det foregår i Ringkøbing, Skjern Kommune og Skive Kommune, og der er en lang række events. Og en af dem, som foregår i dag, det er sådan en, de kalder det en food walk. Det er en gåtur gennem Hvide Sande, hvor guiden Niels fortæller om fiskeriet og livet ved havet, og så er der 5 stoppesteder undervejs, hvor man får lov til at smage på klassisk dansk mad, der både hylder traditioner og lokale råvarer. Så en guided food walk, som du kan komme på, det er i Hvide Sande i dag, og det er fra kl. 11 til 13.30, hvis du lige skulle mangle noget at give dig til.

0: Hvad er det vigtigste, som er sket i dit liv?
1: Ibens harem er tilbage.
2: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
1: Med Iben Maria Zeuthen.
3: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
4: Kan du ikke kalde mig selveste Anders Birk?
0: Selveste?
3: En times tanker i en berømt mands hoved.
5: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
1: Hør Ibens harem i DR Lyd.
0: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?

Fra Peaches and Bobo var det Simple Emotions. Vi er lige på vej mod en radioavis her klokken 9, og det gør vi sammen med The Pretenders, og så meget vi nu når af Don't Get Me Wrong.

0: Her i formiddag skal Moderaterne, SF og De Radikale igen mødes om forhandlingsbordet med Mette Frederiksen. Vi ved meget lidt om, hvad der konkret skal forhandles om, simpelthen fordi ingen af partierne vil sige noget. Men i går, ja, der mødtes de i noget nær 9 timer, og det ser vores politiske korrespondent Christine Kortsen som et tegn på, at forhandlingerne skrider frem.
1: Både det, at de sidder sammen så lang tid, og at de er så tavse, det er et tegn på, at de er inde i seriøse forhandlinger. Jo mere partierne snakker, så kan man så regel udlede, at jo mindre seriøse er forhandlingerne.
0: Efter forhandlingerne i går, der var det kun De Radikales leder Martin Lidegaard, der helt kort ville tale med pressen. Han sagde blot, at gårsdagens møde havde været effektivt. Og der er god grund til, at det kun er De Radikale, der vil give en kommentar, siger Christine Kortsen.
1: De Radikale er jo det parti, der har det mindst svært med de her forhandlinger. De har ingen problemer med at gå ind i en regering med røde partier, det har de prøvet før. Og de har heller ikke problemer med Lars Løkke Rasmussens ønsker til den økonomiske politik.
0: Frygten for at uddanne unge til arbejdsløshed får nu flere af landets IT-uddannelser til at sætte kunstig intelligens på skemaet som en helt central del af undervisningen. Underviserne må selv på skolebænken og efteruddannes, og de studerende skal lære at tæmme AI, så deres uddannelse er tidssvarende. Det siger 10 IT-uddannelser, vi har talt med. På Syddansk Erhvervsakademi, der er AI nu en central del af uddannelsen, fortæller Stig Salskov Iversen, der er uddannelseschef for IT og medier.
2: Vi tror, det er en samfundsændrende teknologi, og vi har et meget stort behov for at få ændret vores uddannelser, også sådan at de afspejler den virkelighed, som vores studerende skal ud og arbejde i bagefter.
0: Uddannelseschefen er bekymret for, at nyuddannede IT-folk bliver ledige, hvis de ikke lærer nok om kunstig intelligens. Pia Nygaard Pedersen studerer til webudvikler i Viborg, og hun er på det første hold, hvor det er krav, de studerende behersker den kunstige intelligens.
3: Jeg har sammenlignet det med at gå fra skrivemaskiner til at bruge computer. Det bliver bare nemmere. Det er et værktøj, og det er kommet for at blive. Vi skal finde ud af, hvordan vi kan minimere klimaaftrykket, men ellers så er det en stor fordel.
0: Her i formiddag, der snører 10.000 vis løbeskoene og begiver sig ud på en royal løbe- eller gåtur. Om en time, der begynder de første af dagens mange royal runs. Sker i 5 byer rundt om i landet, og en af dem, der får kongeligt løbebesøg for første gang, det er Randers. Så der står du nede ved havnekajen, Thomas Bol.
4: Og det er den første by, der får kongeligt besøg her i dag. Og med cirka en time, der ankommer kong Frederik med kongeskibet. Og så skal han altså løbe 1 mil sammen med de løbeglade deltagere, der er dukket op her. Der er 20.000 i alt, der skal løbe i Randers. 5.000 af dem i runde tal skal løbe den her mil. Og jeg kan sige, at de første 100, de er allerede mødt op her på havnekajen. Randers Teaters kor står og øver og gør sig klar til at tage imod. Og så er der alle de her sådan lidt blålige trøjer. Dem har I for eksempel på, Julie Andersen. Hvad kan lokke dig ned og være med på sådan et løb her?
5: Jamen, jeg synes, det er jo fedt at støtte byen, og også at man kan være med til at hilse på kongen og gøre Randers til en fin by.
4: Og det er jo, altså ud af de 20.000, der kommer her, så halvdelen, der er det deres første motionsløb, som de prøver, og det er det faktisk også for dig. Så hvad er det, der lige kan noget ekstra ved Royal Run for dig?
5: Jeg tror, det er jo fordi, altså selvom man ikke tænker det dagligt, så er man jo lidt en lille royalist. Og jeg synes bare, det er jo mega fedt, at kongen kommer til Randers og så være med til det.
4: Og Irene Børsting, der skal jeg også lige tale med, fordi I er jo mødt op i rigtig god tid. Der er stadig en time til, at kongen kommer. Hvorfor står I her allerede nu?
6: Det er jo på grund af parkering, og så vil vi være nogle af de første til at se ham, jo ikke?
4: Hvorfor er det så stort?
6: Fordi vi er jo lidt royalistiske. Ja. Og så kongen er jo bare, ja. Fantastisk.
4: Og hvad giver det til byen at få det her arrangement?
6: Jamen, det synes jeg, det er stort. Også altså, at Randers på landkortet med hensyn til Royal Run. Det synes jeg er sejt.
0: Ja, udover Randers er på landkortet, så er København, Frederiksberg, Middelfart, Helsingør og Ringkøbing det også, fordi nemlig de andre værter for årets Royal Run. Og så kan jeg tilføje, at flere end 112.000 er tilmeldt, og det er altså en ny rekord. En 37-årig mand omkom i en faldskærmsulykke på Læsø i går, det oplyser vagtchefen ved Nordjyllands Politi. Vi er ved at undersøge, hvad der er sket. Han var en rutineret springer, har vi fået oplyst, siger Christian Tilsted, der er vagtchef. Politiet undersøger ulykken sammen med Dansk Faldskærmsunion og kan derfor endnu ikke oplyse, hvad der konkret er sket, men man ved, at man sprang alene. Og det er kun en måned siden, at den anden faldskærmsulykke kostede en mand livet. Anden pinsedag bliver en flot en af slagsen. Sol i det meste af landet, måske lidt skyde i Jylland og på Fyn. Mellem 18 og 23 grader og svag til jævn vind. Henrik Hinseli udvælger historierne.
7: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: lytter til meget mere morgen på P5. I dag med Charlotte Ostertag.
1: Velkommen indenfor her i morgenprogrammet på anden pinsedag. Vi skal blandt andet kigge under hovedpuder og i skuffer og skabe efter de flere milliarder kroner, der ligger gemt rundt omkring i de danske hjem. Det er 1000-kronesedlerne, vi snakker om. Vi vender lige tilbage til dem om lidt.

Selvom det nu er 2,5 år siden, at Nationalbanken annoncerede, at 1.000-kronesedlerne blev værdiløse her i slutningen af den her måned, så er der rigtig mange, der stadigvæk ikke har fået indleveret deres 1.000-kronesedler, fordi altså, Nationalbanken de har styr på, hvor mange 1.000-kronesedler, der er blevet trykt i sin tid, og der mangler nogen. Om nogle dage, faktisk på fredag, eller i virkeligheden den 31., ikke? Men det er jo sidste bankdag på fredag, der er det sidste frist for at indlevere de her gamle pengesedler og så få udbytte ud af sedlerne. Man kan ikke bruge dem ude i butikkerne længere som betalingsmiddel, men man kan godt få dem ombyttet i bankerne. Så hvis du har noget liggende under hovedpuden, i en skuffe eller nede dybt i en gammel støvle, jeg ved ikke, hvor man gemmer kontanter henne længere, så er det altså bare med at få dem indleveret, hvis du vil have cool cash tilbage fra Nationalbanken. Så afsted med dig senest altså på fredag.

Det er Martin med Memories Are Made Of This. Og lad os da bare blive ved minderne. Ivan Petersen kalder det for et tilbageblik i den her sang.

0: Beethoven-koncerten.
1: Trøst, det er lige præcis, hvad det handler om i Brahms Requiem. Ud med dommedagspersoner og det store drama, og ind med omsorg, eftertanke og trøst.
2: Der er godt fyldt op ved de små hyggelige cafébord ude i siden, hvor man kan få en lille drik her, mens koncerten bliver spillet.
0: Kom til de fineste koncerter hjemme hos dig selv. P2-koncerten live i DR Lyd.

Ed Sheeran og denne her meget smukke Perfect. Vi er tæt på at rende panden imod de regionale nyheder her klokken 9:30, og vi skynder os at tage lidt af Michael Learns to Rock frem til de nyheder. Det her, det bliver Sleeping Child.

0: Nyheder fra DR Bornholm.
1: Det er vigtigt, at øen har svømmehaller, hvor både børn og voksne kan få trænet i svømning. For hvert år omkommer der ca. 100 personer ved drukneulykker i Danmark, og det er alt for mange. Så lyder det fra Dansk Skoleidræt, Dansk Svømmeunion og Trygfonden. De lancerer derfor for første gang nationale anbefalinger, der fastsætter mål for, hvad børn og voksne bør kunne præstere i det våde element. Det forklarer projektchef i Trygfonden René Højer. En voksen bør ifølge anbefalingerne kunne svømme mindst 200 meter uden pauser og uden hjælpemidler. Her er de 25 meter på ryggen. Børn på 12 år bør kunne svømme mindst 75 meter uden hjælpemidler som korkbælte og svømmevinger. Med de her nye nationale anbefalingerne får svømmetrænerne et stærkt redskab.

0: app til at styrke området. Det siger generalsekretær i Dansk Skoleidræt, Bjørn Friis Nerfeldt. Jeg var nok den, der var mest stresset, da strømmen forsvandt i januar. Så lyder det fra apoteker Dennis Krav Jacobsen, der er apoteker i Rønne og Nexø overfor bladet Pharmacy. Han var nemlig selv til møde i København, da Bornholm pludselig stod uden strøm og kunne ikke rigtig gøre noget. Heldigvis havde mit personale prøvet det før og havde styr på situationen, siger Dennis Krav Jacobsen. En af udfordringerne er, at køleskabet med medicin skal holdes på den rette temperatur. Det klarer de to lokale apoteker i første omgang med isflasker, der altid ligger klar på lager. Og hvis så strømsvigtet trækker ud, ja, så tænder man for en nødgenerator, der kører på diesel. I forhold til kunderne, ja, så er det kun dem, der har akut brug for medicin, som bliver ekspederet under et strømsvigt. De andre må vente. Tørt og en hel del sol, 17-21 grader, og så med en svag til jævn vind fra vest og sydvest, der tiltager lidt op til frisk vind.
1: Det her er P5. P5 med mere musik, der holder.

0: meget mere morgen med Charlotte Ostertag.
1: Lynn Anderson og Rose Garden efter de regionale nyheder. Og her er der mere lækker musik til en anden pinsedags morgen. Mark Knopfler, James Taylor og Paul Franklin tilsammen i Sailing to Philadelphia.

Poul Krebs og Annika Aakjær udgav den her sang sidste år, mundt de danser på andre planeter. Og måske danser de der, hvor Poul Krebs han er på torsdag. Han fylder nemlig 70, så vi kan da lige kippe med flaget sådan lidt på forhånd. Tillykke med dagen.

Vi lyttede til Godtfolket og sangen Hvis du vil. Og her er det Sascha Dupont, som synger Passer på dig. Det gør vi her i morgenradioen med masser af god musik.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så

Så var vi tilbage i midt-70'erne sammen med Lou Rawls og You'll Never Find Another Love Like Mine. Tilbage til Danmark sammen med Kajsa Vala.

One Drop hedder sangen her fra Kajsa. Vi rammer snart 10 radioavisen, og det gør vi sammen med Esther Brohus og If You Don't Love Me The Way I Am. Og jeg vil bare ønske dig en rigtig dejlig anden pinsedag. Og i øvrigt, bliv her på B5. Om lidt er Søren Hansen klar med P5 med Søren Hansen. Så meget mere god musik til din mandag. God fornøjelse.

0: Her klokken 10 fortsætter Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale med de regeringsforhandlinger, de tog hul på i går. Her blev det til næsten 9 timers forhandlinger, inden de lidt før kl. 21 i aftes gik hver til sit. Og i dag bliver nok endnu en gang en lang omgang ved forhandlingsbordet. Det foreså De Radikales leder Martin Lidegaard i hvert fald, da han gik ind af porten til den kongelige undersøger.
1: Jeg har en god fornemmelse i maven, og jeg synes, vi er godt i gang, og jeg satser på, at vi også i dag får en lang dag, hvor vi kommer igennem en masse vigtige temaer for Danmark.
0: Ja, det er blandt andet på det økonomiske område, at der er udsigt til de største politiske slagsmål mellem de fire partier. Men hvad der ellers er på bordet, ja, det bliver der ikke sagt særlig meget om, hverken i går eller i dag.
1: I den her fase af forhandlinger, der kan ingen af os sige særlig meget om, hvad vi forhandler konkret, hvor langt vi er. Vi skal igennem alle temaer, og intet er jo færdigt, før alt er færdigt.
0: En aftale mellem USA og Iran lader stadigvæk vente på sig. Og nu siger en talsmand for det iranske udenrigsministerium, at en aftale ikke er nært forestående. I går lød det ellers fra den amerikanske udenrigsminister Marco Rubio, at der måske ville komme en nyhed i løbet af søndagen. Men den kom altså ikke, og ifølge iranerne så er det heller ikke noget, der er lige på trapperne. Angiveligt så indeholder den her aftale et stop for krigshandlingerne i 60 dage og så en genåbning af Hormuzstrædet. En 37-årig mand omkom i går, da han sprang ud med faldskærm over Læsø. Det oplyser Nordjyllands Politi, som endnu ikke kan oplyse, hvad der præcist gik galt. Men Dansk Faldskærmsunion har nu nedsat en gruppe, som skal undersøge ulykken sammen med politiet. Det fortæller Nikolaj Larsen, som er sekretariatsleder hos Unionen.
2: Vi har, som vi gør i de her situationer, jamen, så har vi selv en havarigruppe, som arbejder sammen med politiet, som undersøger alt, hvad der er fakta. Både udstyr og det video og billedmateriale, der måtte ligge.
0: Manden, der er afgået ved døden, kom fra en faldskærmsklub i Holstebro, som var afsted sammen med en klub fra Viborg til deres årlige forårstur til Læsø. Og Nikolaj Larsen fortæller, at dem, der har behov for det, nu kan få noget professionel hjælp.
2: Så bliver der taget hold om alle de personer, der enten har været til stede og set det, eller dem, der har været omkring den tur herover, som kender personen. Og der vil helt sikkert også være behov for, at nogle af hans springkammerater også har brug for at snakke med professionelt.
0: For kort tid siden, der mistede en anden mand livet, også ved en faldskærmsulykke. Anden pinsedag bliver en flot en af slagsen. Der er nemlig sol i stor del af landet det meste af dagen. Men i Jylland og på Fyn kan det være noget mere skyde i perioder. Mellem 18 og 23 grader, så blæser der en svag til jævn vind fra vest og sydvest.
3: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: det var måske en lidt søgt måde at starte formiddagen her på P5 denne mandag anden pinsedag. Men der er jo rigtig, rigtig, rigtig mange over hele landet, som har snørret løbeskoene, og der står jo Royal Run på det meste. Så jeg tænkte, hvorfor ikke Slade og Run Run Away?
1: Du lytter til P5. P5 med Søren Hansen.
0: Og hvis du har besluttet dig for ikke at skal deltage i Royal Run, så kan vi jo bare nyde hinandens god selskab her på kanalen. Jeg har i hvert fald fyldt kassen med flere gode P5-hits i et par timer. For eksempel den her fra Sister Sledge.

Ja, så har man da hørt det med, og jeg havde i hvert fald ikke hørt den her version før. Sister Sledge var det, og deres udgave af Mary Wells hittede My Guy. Hvis jeg nævner stroferne, hey, did you happen to see the most beautiful girl in the world, så tænker du muligvis Charlie Rich. Men hvis vi tager den på dansk, så kom den jo til at hedde, har du set Mona Lisa? Og her er Otto Brandenburg.

Det kunne han altså bare få det til at swinge her i en version, som han indspillede i 1989 af sit store hit, Har du set Mona Lisa? Så er det duetten Michael Jackson og Paul McCartney på Say, Say, Say.

Gruppen hedder The Tea Light, og den her, den hedder Stop Still. Nu skal vi have en herre på scenen, hvis navn er Torben Lindager. Jeg håber ikke, den her holder, men han synger i hvert fald om en kort sommer.

0: fra DR Bornholm.
1: Der var flere, der rejste med fly til og fra øen i april i år, samme måned sidste år. Det viser nye tal fra Trafikstyrelsen. I alt var der godt 12.200 passagerer, som rejste enten til eller fra Bornholms Lufthavn i april. Og det er 700 flere flyrejsende end i fjor. Dermed bød måneden på en fremgang i antallet af rejsende på mere end 6%. Og den her større rejselyst i lufthavnen i april følger en tendens fra de to måneder før, februar og marts. Også her var der flere, der tog sig en flyvetur til eller fra Bornholm sammenlignet med i fjor. En bornholmsk mand slap billigt fra et overlagt mord på en kvindelig bekendt, fordi politiets rejsehold var bange for konsekvenserne. Det fremgår en historisk sag i en ny bog om rejseholdet, som forfatter Per K. har skrevet på baggrund af nyfundne dokumenter i Rigsarkivet. Vi er tilbage i 1944, og problemet var, at drabsmanden havde skudt efter tyske soldater, og derfor turde efterforskerne ikke at sende ham for retten af skræk for en tysk reaktion. I stedet kom manden på en institution for psykisk syge, og en morder slap derfor helt usædvanligt for at blive dømt, fortæller Per K.
2: Jeg har ikke set det før, og jeg har ikke set det i nogen af de andre sager. Og det er jo også det, de er jo i det her dilemma. Fordi skal de gøre det her, og så kommer der en masse uskyldige mennesker, måske vil Gestapo måske endda henrette en masse bornholmere som hævn. Så det er det, det

0: Og det dilemma, de er her i, og der vælger de altså den her løsning, og så sender de altså ham derhen. Men han tror jo, at de har glemt ham, men det har rejseholdet jo trods alt ikke.
1: Nej, for efter krigen bliver manden så dømt for kvindemordet. Han slipper dog med 6 års fængsel, oplyser Per K. Og så i en vejrudsigt, der melder masser af solskin og op til 22 grader, varmest på det østlige af øen. Og vinden, den kommer fra en vestlig retning.
2: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

0: Du lytter til P5.
1: P5.
0: Med Søren Hansen.
2: Og vi fik altså D-Sound på nummeret Do I Need a Reason. Videre går det med Michael Falk, og her en kæmpe håndfuld af hans mange musikalske venner på singlen, der hedder Den, der elsker livet.

Den, der elsker livet, skrevet af Michael Falk og indspillet tilbage i 2018 som et socialt initiativ, som skulle være med til at hjælpe børnefamilier, der er plaget af dysfunktion på grund af alkoholproblemer. Han havde altså samlet en masse af sine mange musikalske venner, som du kunne høre det, blandt andet Lis Sørensen, Dorte Gerlach, Mathilde Falk var med, Johan Olsen, Carl William, Signe Svendsen, Jakob Haugaard, Rasmus Falter og selvfølgelig Michael Falk selv, bare for lige at nævne nogle af dem. Vi skal fra Michael Falk og Vildfugle, som han jo kaldte dem, til Fleetwood Mac og Little Lies.

0: til at foretage en kontrolleret sprængning lige om lidt.
1: De bærer et voldsomt ansvar.
2: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
1: Og sætter livet på spil for os andre.
3: Retten i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
2: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
1: Tæt på bomberødderne.
2: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
1: Nu på DRTV og onsdag på DR1.
4: Det her er P5.

Hun har altså skrevet nogle af tidens allerstørste hits, Carole King. Og her fik vi hende på et af mange, nemlig It's Too Late. Lige om lidt så får du en opdatering på nyheder fra både ind- og udland. Det er selvfølgelig radioavisen, jeg tænker på, og den er klar til dig her, når klokken den slår 11. Og på den anden side af den, så fortsætter jeg med endnu en times blandet P5-musik, og jeg kan se, at der blandt andet ligger Sebastian, Lis Sørensen, Gnags og Tøsedrengene i kassen med de sikre hits. Frem til en omgang nyheder. Boys Town Gang, I Can't Take My Eyes Off You.

0: Der er ikke meget pinsefri for de partier, der forhandler om en ny regering på Marienborg. Her til formiddag er Socialdemokratiet, SF, De Radikale og Moderaterne igen samlet, efter at de sad om forhandlingsbordet i næsten 9 timer i går. Og der er lagt op til endnu en lang og intens dag, siger den radikale leder Martin Lidegaard.
1: Vi skal igennem alle temaer, og intet er jo færdigt, før alt er færdigt. Men det, jeg kan sige, er, at jeg har en god fornemmelse i maven, og jeg synes, vi er godt i gang.
0: Igen i dag, der var det kun de radikale, der ville sige noget, inden de, i bogstaveligste forstand, gik ind til forhandlingerne. De tre andre partiers delegationer kørte direkte ind ad porten til Marienborg med oprullede bilvinduer. Og der er en god grund til, at det kun er de radikale, der vil give en kommentar, siger vores politiske analytiker Christine Kort.
2: De radikale er jo det parti, der har det mindst svært med de her forhandlinger. De har ingen problemer med at gå ind i en regering med røde partier, det har de prøvet før. Og de har heller ikke problemer med Lars Løkke Rasmussens ønsker til den økonomiske politik.
0: Sagde Christine Kortsen. Lige nu der er der ved at være godt gang i løbeskoene rundt om i landet. Det er jo anden pinsedag, og dermed lige med Royal Run. Kong Frederik deltager lige nu i Randers, hvor han kom sejlende til med kongeskibet.
3: Jeg kan snart ikke huske, hvornår jeg sidst har sejlet ind fra søsiden til Randers, men hold op, hvor er det smukt, og hvilken dag vi får naturen er med os.
0: Ja, at selveste kongen deltager i Randers, det er faktisk afgørende for, at Julie Andersen for første gang skal deltage i et motionsløb.
4: Jeg tror, det er jo fordi, altså selvom man ikke tænker det dagligt, så er man jo lidt en lille royalist. Og jeg synes bare, det er mega fedt, at kongen kommer til Randers og så være med til det.
0: Ja, og det synes Irene Børsting også.
5: Jamen, det synes jeg, det er stort. Også altså, at Randers på landkortet med hensyn til Royal Run. Det synes jeg er sejt.
0: Ja, de andre 4 byer, det er København, Ringkøbing, Helsingør og Middelfart. Udover at løbe i Randers, så skal kong Frederik også stille sig i Middelfart i eftermiddag og i København i aften. Kronprins Christian, han løber i Ringkøbing, og dronning Mary gør det i Helsingør. I alt, der deltager der 112.000 i Royal Run i år, og det er rekord. Og de mange løberuter flere steder i landet, det er noget af det, der kan gøre anden pinsedag bøvlet ude på vejene. For det kan blive en dag med tæt trafik og kødannelser på dele af vejnettet, advarer Vejdirektoratet. Der forventes størst pres på vejene, især mellem kl. 14 og 18, og det er ikke kun på grund af vejafspæringer i forbindelse med Royal Run. Mange skal nemlig også hjem efter pinsen, og det bliver mest i retning fra Jylland og Fyn mod Sjælland, og der er risiko for tæt trafik. Men til gengæld så er vejret heldigvis godt. Der er sol i stor del af landet det meste af dagen. Temperatur mellem 20 og 25 grader, så blæser der en svag til jævn vind, der kommer fra vest og sydvest.
6: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Vi fik overstået radioavisen, og så fik vi ellers Simply Red på Something Got Me Started.
1: Du lytter til P5.
2: P5.
1: Med Søren Hansen.
0: Og vi kommer jo ikke udenom, at det er mandag, det er anden pinsedag, og det er store Royal Run Day. Men der er også musik til dig, som bare gerne vil nyde det her på P5. Lige nu med Lis Sørensen, og du tænder lys.

Selvom vi jo altså er lidt uden for lygtetændingstiden, så var det her Lis Sørensen på Du Tænder Lys. Og så til en herre, som har haft et tæt samarbejde med Lis Sørensen i mange, mange år. Sebastian. Det her, det er sangen Du er ikke alene. Du har i hvert fald P5.

Vi havde fat i Sebastian fra slutningen af 70'erne. Det her var sangen Du er ikke alene. Nu drager vi lidt udenlands. Ikke helt til Chicago, men gruppen hedder det. Her er If You Leave Me Now.

0: bedste danske sang, der findes.
1: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100.
2: Det er en, som både sådan, den yngre generation og den ældre kan sådan, synge med på.
1: En liste, som alle har en holdning til.
3: Skal du på listen, den her?
4: Ja, det synes jeg. Okay, ja.
3: Okay, ja.
5: Det bliver nødt til.
3: Nej. Okay, men hvad? Det er i orden.
1: Og ingen vil lave ens.
3: Hvilken sang synes du, der skal med på listen?
1: Find top 100 live på din favoritkanal.
6: Jo flere, der er med, jo bedre bliver den.
1: I DR Lyd.
7: Du lytter til P5.

ved bålet, ude ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

Ja, seneste singleudspil fra Knacks hedder Summer of Love. Vi bliver på den danske scene. Nu skal vi have fat i tøsedrengene her. Et af deres mange hits. Så gik der tid med det.

0: Nyheder fra DR Bornholm.
1: Der er flere, der rejste med fly til og fra øen i april i år, end i samme måned sidste år. Det viser nye tal fra Trafikstyrelsen. I alt var der godt 12.200 passagerer, som rejste enten til eller fra Bornholms Lufthavn i april. Og det er 700 flere flyrejsende end i fjor. Dermed bød måneden på en fremgang i antallet rejsende på mere end 6%. Den her større rejselyst i lufthavnen i april følger tendensen fra de to måneder tidligere, februar og marts. Også var der her var der flere, som tog sig en flyvetur til eller fra Bornholms Lufthavn. En bornholmsk mand slap billigt fra et overlagt mord på en kvindelig bekendt, fordi politiets rejsehold var bange for konsekvenserne. Det fremgår en historisk sag i en ny bog om rejseholdet, som forfatter Peter K. har skrevet på baggrund af nyfundne dokumenter i Rigsarkivet. Vi er tilbage i 1944, og problemet var, at drabsmanden havde skudt efter tyske soldater, og derfor turde efterforskerne ikke sende ham for retten af skræk for den tyske reaktion, hvis de fik kendskab til manden. I stedet kom han på en institution for psykisk syge, og det, at en morder slap for at blive dømt, det er altså helt usædvanligt, fortæller Peter K.
2: Jeg har ikke set det før, og jeg har ikke set det i nogen af de andre sager. Og det er jo også det, de er jo i det her dilemma. Fordi skal de gøre det her, og så kommer der en masse uskyldige mennesker, måske vil Gestapo måske endda henrette en masse bornholmere som hævn. Så det er jo det dilemma, de er i. Og der vælger de altså den her løsning, og så sender de altså ham derhen. Men han tror jo, at de har glemt ham. Men det har rejseholdet jo trods alt ikke.
1: Nej, for efter krigen bliver manden hentet frem igen og dømt for kvindemordet. Han slipper dog med 6 års fængsel. Tørt og solrigt vejr den her anden pinsedag, op til 22 grader og varmest i øst. Svagt jævn vind fra vest og sydvest, der tiltager til lidt til fred.
3: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

0: Ja, det er jo C.V. Jørgensen og Billy Cross, der står bag nummeret her. Sæsonen er slut. Med på vokal fik du Søsfinger.
1: Du lytter til P5 med Søren Hansen.

Ja, 2013 var jo altså året, hvor hun både vandt det danske og Eurovision Song Contest, Emily the Forest og Teardrops. Her får du Karen Busk derfra, hvor du ser mig. Hvem skulle

Karen Busk fra albumet Hjerte Ser fik vi her sangen derfra, Hvor du ser mig. Den næste, den har fundet plads i rigtig mange, ja, specielle håndboldhaller. Det er Neil Diamond. Nu har han fundet plads her på B5 med Sweet Caroline.

Man kan næsten ikke lade være med at scrolle med. Her var Sweet Caroline fra Neil Diamond. Og så er det min tanten Diana Ross, der gør sit indtog her i formiddagen på P5. Den her hedder Why Do Fools

0: Her hører vi det fantastiske John Williams-tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket inde ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports in Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Det her, det er jo stadigvæk et af de helt store verdenshit, der holder. You're the one that I want, var det her fra Olivia Newton-John og John Travolta. Og meget apropos det her med hits, så skal du høre rigtig godt efter. For fra og med i dag, altså den 25. maj og de kommende 3 uger, der sætter vi her på DR Fokus på vores fælles musikarv med temaet Top 100. Og med hjælp fra alle danskere samler alle vores musikkanaler, altså P2, P3, P4, P5, P6 og P8, her i denne her uge en brutoliste af flere hundrede danske sange, mens man i den anden uge kan stemme på de sange, man mener skal være en del af denne her fælles top 100. Så hvis du har lyst til at være med på det, og det håber jeg da virkelig, at du har, så er det her på P5 Dennis Johannesson og Ole Jacobsen, der styrer løjerne, og de fortæller meget mere om, hvordan du kan blive en del af det her kæmpe samlingspunkt, når vi altså skal sammensætte en fælles top 100-liste over de bedste danske sange nogensinde på tværs af alle vores musikkanaler. Lyt med efter middagsradioavisen. Det er lige her på P5, når klokken slår 12.15. Og det kunne jo være, at sådan en som den her var et af de store hits, du synes skulle med.
1: Jeg satte anden bord i rækken, det var tredje skoledag. Vi var begyndt i 8. klasse, vi havde samfundsfag. Pludselig gik døren op

før, når vi mødtes midt i døren, var det ligesom jeg fik stød. Det var egentlig ikke væmmeligt, for jeg synes jo hun var sød, men det var mere end det jeg husker, at hun

Jeg havde det skidt. Vi talte sjældent sammen, og det hjalp faktisk lidt. Drillerierne holdt op. Alting virkede normalt. Men inden i mig selv var der stadig noget galt. Så en dag kom læreren ind og gav os den besked, at

Ja, så var der altså bestemt lejerskolestemning her fra Søren Krag Jacobsen, og sangen Kender du det? Eller som den jo i folkemåne kaldes, Mona, Mona, Mona. Og så er det altså her på den anden side af klokken 12, mere præcist efter middagsradioavisen, at vi sætter gang i vores kæmpe musikalske projekt her på DR, nemlig Top 100, hvor vi altså skal have sammensat en fælles Top 100 sammen med dig, der lytter med. Og det er alle vores musikkanaler, der samler den her Top 100-liste. Lyt meget mere til, hvordan det hele kommer til at foregå, når Dennis Johannesson og Ole Jacobsen sætter sig i studiet her, når klokken slår 12.15. Jeg hedder Søren Hansen. Jeg håber, du får en helt igennem dejlig mandag eftermiddag. Også i Top 100's tegn. Det her, det bliver Bobo Moreno op til en middagsradioavis på There's a Better Way.

0: For anden dag i træk sidder fire partier lige nu om det samme forhandlingsbord på Marienborg i forsøget på at blive enige om en ny regering. Og der er lagt op til en lang anden pinsedag på kontoret.
1: Jeg har en god fornemmelse i maven, og jeg synes, vi er godt i gang, og jeg satser på, at vi også i dag får en lang dag.
0: Lyder det fra den radikale leder. I Ukraine, der leder redningsarbejdet stadig efter savnede ovenpå et omfattende russisk angreb i weekenden. Men på slagmarken, ja, der er krigen ved at gå ind i en ny fase.
2: Det er måske for meget at sige, at Ukraine har overhånden, men overordnet så er vi kommet ind i en fase, hvor ting måske peger lidt mere i Ukraines retning.
0: Lyder det fra en ekspert. Hør hvorfor lige om lidt.
3: Smuk som et stjerneskud.
0: Ja, der er masser af god dansk musik at vælge imellem. Spørgsmålet er så bare, hvilke sange, der er de 100 bedste. Det har vi her i DR sat os for at finde ud af, sammen med alle jer lyttere. Og dermed velkommen til Kvarter med de vigtigste nyheder. Jeg hedder Morten Snell-Lauritsen. Igen i dag er Socialdemokratiet, Moderaterne, SF og De Radikale mødt op til regeringsforhandlinger på Marienborg. Det er dag to, hvor de alle sammen sidder om det samme bord med Mette Frederiksen som kongelig undersøger. I formiddag der dukkede det første ansigt op i form af De Radikales leder Martin Lidegaard. Men det var ret sparsomt, hvad han ville sige om dagens forhandlinger, da han gik ind.
1: Vi skal igennem alle temaer, og intet er jo færdigt, før alt er færdigt. Men det, jeg kan sige, er, at jeg har en god fornemmelse i maven, og jeg synes, vi er godt i gang, og jeg satser på, at vi også i dag får en lang dag, hvor vi kommer igennem en masse vigtige temaer for Danmark.
0: Ja, Sebastian Würfel Nissen, du er ved Marienborg. Var der andre, der sagde noget, inden de kom ind til forhandlingerne?
4: Ej, der har været stilhed fra alle de andre parter. Pia Olsen Dyhr fra SF kørte ind af porten med et stort smil. Lars Løkke Rasmussen sad godt gemt væk bag de tonede ruder i ministerbilen, men jeg kunne ane et lille vink til den fremmødte presse. Pressen, som lige nu har taget plads i medbragte campingstole og en form for venteposition, så vi er klar til, hvis de forhandlende parter de, stikker hovedet ud. Det gode vejr heroppe har fået flere lokale til at lægge turen forbi, og udover at komme med velmenende henvendelser om, at vi altså skal huske solcremen, så spørger de også til, hvornår der egentlig lander en regering. Og ifølge Martin Lidegaard, der talte med os, så forventer han en lang dag, ligesom i går, hvor de var oppe og kysse knap 9 timer. Men han forklarer altså også, at han forventer en regering, der ligger et par uger ude i fremtiden.
0: Det er for vores rapporter ved Marienborg. Og ligesom Martin Lidegaard, så forventer vores politiske korrespondent Christine Korsen også, at vi altså skal være tålmodige lidt endnu.
5: Jeg tror ikke, vi skal forvente, at der kommer noget afgørende i dag, men at de forhandler videre på samme måde som i går, hvor de ikke snakker særlig meget med sådan nogen som os. Men det er jo ret åbenlyst, at vi er inde i den afgørende fase i forhold til at få dannet en regering, så tålmodigheden skal nok ikke vare alt for længe endnu.
0: I går, der var det også kun Martin Lidegaard, der ville tale med pressen, og det er der en god grund til, vurderer Christine Korsen.
5: De Radikale er jo det parti, der har det mindst svært med de her forhandlinger. De har ingen problemer med at gå ind i en regering med røde partier, det har de prøvet før. Og de har heller ikke problemer med Lars Løkke Rasmussens ønsker til den økonomiske politik.
0: Og de fire partier, der forhandler i øjeblikket, de har tilsammen 82 mandater i Folketinget, og derfor har de brug for støtte fra Enhedslisten og deres 11 mandater. I den ukrainske hovedstad Kiev, der leder redningsarbejdere fortsat efter savnet med skovle og gravkøer. Og det gør de efter, at Rusland natten til i går angreb hovedstaden med en sværm af droner og missiler. Indtil videre så er 2 personer meldt dræbt og mindst 44 er såret. Ved angrebet der brugte russerne det berygte Oreshnik-missil, der har en rækkevidde på op til 3.000 km, og som Ukraines luftforsvar på grund af missilets høje fart ikke har mulighed for at skyde ned. Rusland har ikke mange af den type missiler, så angrebet vidner om desperation, vurderer Flemming Spidsbol, der er seniorforsker på Dansk Institut for Internationale Studier.
6: Det nye Oreshnik-missil er noget, russerne har holdt lidt i baghånden og har truet med at anvende, hvis de kom ud i nogle særlige situationer. Og jeg vil vurdere, at omfanget og kvaliteten af de angreb, som vi nu ser fra russisk side, de fortæller os, at det her det er en russisk præsident, som ønsker at optrappe. Han ønsker at vise sin befolkning, at han svarer meget hårdt igen.
0: Men hvem vurderer du egentlig lige nu, så den har den politiske overhånd i det? Er det russerne, eller er det ukrainerne?
6: Ja, lige nu går det jo rigtig godt for ukrainerne, og de er meget tilfredse og virker optimistiske. Og det er jo blandt andet på baggrund af, at de presser russerne tilbage ude ved frontlinjen, og så har de fortalt til de her meget spektakulære angreb i dybden, altså hvor de rammer langt ind på russisk territorium, og der taler vi altså om i hvert fald 1500 kilometer. Og det giver ukrainerne nogle helt nye muligheder og vidner så også om nogle sårbarheder, der er i det russiske samfund.
0: Så hvem vil du sige står bedst, hvis der kommer gang i de her våbenhvile eller fredsforhandlinger igen?
6: Lige nu, så den helt aktuelt, der vil jeg vurdere, at ukrainerne faktisk står bedst. Det er dem, der har momentum, det er dem, der ligesom har på en måde tiden til deres fordel. Så hvis der skulle komme gang i nogle forhandlinger nu igen, så står ukrainerne væsentligt stærkere, end de har gjort tidligere.
0: Og den analyse deler Anders Puk Nielsen, der militæranalytiker ved Forsvarsakademiet. Ifølge ham betyder det her, at Putin står et sted, hvor han er nødt til at handle, men at der kun er dårlige valgmuligheder.
2: Enten så er han jo nødt til at erkende nederlag, eller også er han nødt til at få boostet den russiske styrke. Og i sidste ende, jamen, så kan man jo altså også risikere, at han finder på at gøre et eller andet desperat og sige, nu prøver han at eskalere sig ud af det her. Og der er det så, vi skal, tror jeg, passe på her i de kommende år, at vi ikke får talt risikoen for, at krigen kan brede sig for meget ned. Fordi det er jo sådan set os, der holder hånden under Ukraine. Så hvis Putin sådan virkelig vil gøre noget voldsomt, jamen, så skulle det jo være at prøve at på en eller anden måde ramme os og vores vilje til at støtte Ukraine. Ikke? Så der er altså en risiko her i den afsluttende del af Ukrainekrigen for, at det her det lige pludselig godt kan brede sig, at der kan ske noget dramatisk, simpelthen fordi Putin vil gøre noget spektakulært eller noget voldsomt for at prøve at ændre retningen.
0: Og hvad kunne det spektakulære eller voldsomt for eksempel være?
2: Jeg tror, at det er vigtigt, at vi i hvert fald ikke får negligeret risikoen for en decideret væbnet konfrontation mellem NATO og Rusland i det her slutspil. Ikke? Fordi noget af det, Putin jo kunne gøre, når han kigger på den her buffet af dårlige valgmuligheder, det er bare, at han prøver at adressere de grundlæggende årsager til, at han har de problemer, han har. Og det er jo, at vi støtter Ukraine. Så hvis han kan på en eller anden måde lave et angreb, der kan gøre, at vi er nødt til at tage nogle af alle de ressourcer, vi sender til Ukraine i øjeblikket, og så bruge dem på vores eget forsvar, så kunne det være, at det var det, der kunne give ham lidt luft i Ukraine til igen at få momentum.
0: Fortalte Anders Puk Nielsen. Det er første gang under krigen, at Rusland har sendt det her såkaldte Oreshnik-missil mod Kiev-regionen, og flere europæiske ledere har efterfølgende fordømt angrebet. Vi skal være bedre til at svømme og klare os i vand. Det mener fire organisationer, der nu kommer med en anbefaling til, hvad børn og voksne skal kunne, når vi hopper i havet eller i svømmehallen. En voksen bør ifølge anbefalingerne kunne svømme mindst 200 meter uden pause og uden hjælpemidler. Og 25 af de meter, ja, de skal være på ryggen. Og børn på 12 år, de skal kunne svømme mindst 75 meter uden hjælp af svømmevinger. Det fortæller projektchef i Trygfonden, René Højer, der er med til at lave de her nye anbefalinger.
7: Der er faktisk rigtig mange i befolkningen, som ikke har de vandkompetencer, som vi mener, og som Dansk Svømmeunion og som DGI og Dansk Skoleidræt mener, at man skal have for at kunne klare sig rigtig godt i vandet i forskellige situationer.
0: Hvert år der er der omkring 100 drukneulykker her i Danmark. Så sent som i går der var der to i området omkring Roskilde. Og derfor er det vigtigt at lave mål for vores svømmefærdigheder, siger René Højer.
7: Vi lever jo i et land, der er omgivet af vand, og derfor så skal vi jo have nogle færdigheder, der gør, at vi kan agere i vand, både hvis der skulle ske en ulykke, men vi også kan bruge vandet til al den glæde, som det giver. Så det er simpelthen nogle mål for, nogle minimumsmål, kan man sige, hvad man skal kunne på visse alderstrin.
0: Det er første gang, at der laves den her slags nationale svømmeanbefalinger. Og så skal det handle om vores danske musik. For her i DR, der har vi sat os for at kåre de bedste 100 sange nogensinde med hjælp fra alle jer. Top 100 hedder projektet ganske enkelt. Og her går alle DR's musikkanaler sammen for at finde ud af, om det er den her.
8: Stridserne kom, før vi ventede dem midt om natten. Som mig.
0: Eller måske den her. Eller måske den her. der fortjener at være på listen over de 100 bedste danske sange. Og den her jagt på top 100 bliver skudt i gang lige efter den her middags radioavis, hvor alle DR's musikkanaler sender fra klokken 11:45. Også på P2, hvor du har været, Mathias Hammer, og hvor I spiller klassisk musik, og det kunne for eksempel være Carl Nielsen, som vi lige hørte her til sidst, men hvorfor lave sådan en fælles playlist over de 100 bedste sange?
9: Fordi vi her i DR har evnerne og mulighederne og kræfterne til at bryde genre ned. Fordi musik, uanset om det er nyt eller gammelt, eller rock eller pop eller klassisk, er med til at samle os. Så vi skal lave sådan en stor, fælles, national samlende musikliste, hvor vi ikke skiller så meget til genre, men holder øje med kvaliteten.
0: Men der er altså så mange, både genre, men også sange at vælge imellem. Hvordan overhovedet udvælge de 100 bedste?
9: Ja, det er også et meget stort spørgsmål og en stor opgave. Men i samarbejde med vores lyttere på de respektive musikkanaler, får vi input til, hvad der skal på den her liste. Det vil sige, her på P2, der er det altså klassisk musik og højskolesang og salmer. Og så får vi lavet en stor liste, som alle danskere så i næste uge kommer til at kunne vælge fra. Og så ser vi simpelthen, hvad der får flest stemmer, og på den måde får vi en liste.
0: Og så havde vi jo her på redaktionen lige valgt tre bidder af et par numre her, vi hørte, inden vi kom til at sige hej til dig. Og hvis du skal sige nogle sange, som vi måske ikke kan komme udenom på den her top 100-liste, hvad skulle det så være for en?
9: Altså, nu repræsenterer jeg jo P2, så jeg synes jo sådan årstidssangene og salmerne, dem der sådan ligesom ligger, som vi har sunget i generationer. En sommersang, som Danmark nu blunder den lyse nat, den skal der være på, skal den ikke det?
0: Jo, det var da sådan set et meget godt bud. Tak for det, Mathias Hammer. Og som sagt, så er det jo så altså op til også alle lytterne at vælge de her sange. Og det er altså fra klokken 12:15, at P2 og alle de andre musikkanaler dykker ned i den danske musikskat. P3, de 20 starter lidt tidligere og er faktisk allerede i gang. Rekordmange snører i dag løbeskoene for at begive sig ud på en kongelig løbe- eller gåtur i årets Royal Run. Faktisk så deltager flere end 112.000 i løbet, og det er altså flere end de tidlige år. Det sker i 5 byer rundt om i landet, og en af dem, der får royal løbebesøg for første gang, det er vestjyske Ringkøbing. Om en time, der begynder dagens andet løb i byen, og det er på 5 km, her skal kronprins Christian som end også løbe med. Og er opvarmningen så ved at være i gang, reporter Anne Westphal?
10: Ja, jeg står her i startområdet her i Ringkøbing, hvor solen skinner, og der er knap så meget blæst på, som der ellers kunne være herude i Vestjylland. Og jeg har fundet to virkelig, virkelig festlige kvinder her, der har taget hat på til den store royale fest. Det er dig, Anja Fasius, og dig, Trine Heiselberg. I er fra Hvidebæk, men er kommet her til Ringkøbing. Hvad betyder det for jer sådan et, og for byen, at sådan et løb er kommet til en by som Ringkøbing?
11: Det betyder da alt. Det er da fantastisk at se så mange mennesker, der bakker op om det. Det er lækkert at få det herude i Vestpå. Det kan vi godt lide.
10: Og Trine, hvorfor er det, I har valgt, I skal gå en tur her til løbet? Hvorfor har I valgt at være med?
12: Vi skal være sociale, og vi skal bakke op om det her. Det er lidt fedt, og så skal vi selvfølgelig se, om vi kan se ham, kronprinsen, om han kommer.
10: Og håber I på en lille high five eller noget?
11: Selvfølgelig. Vi regner med, at han går direkte efter os og siger hej.
13: Vi vinker meget royale til ham.
10: God tur i hvert fald.
13: Tak for det. Tak.
0: Ja, udover Ringkøbing, så er det København og Frederiksberg, og Middelfart, Helsingør og Randers, der er værter for årets Royal Run. Og i Randers, ja, der kom kongen godt i mål for omkring en time siden, efter at have løbet 1 mile, altså 1.600 meter. Og ved målstregen, der lød en masse rosende ord fra en lettere forpustet kong Frederik.
14: Det er jo bare en by, som er på toppen af sig selv, og det skal den være. Vær glad, og der sker noget stort her i dag, ikke? Altså vi samles. Høj og lav, ung og gammel, ikke?
0: Ja, nu skal kongen så videre til 5 km i Middelfart, inden han så slutter dagen af med 10 km i København og på Frederiksberg i aften. Og alt det her løberi, det bliver altså til ganske fint sommervejr, havde han her sagt, fordi temperaturen kan nogle steder komme op og sluse omkring de 25 grader, og så er der altså sol over hele linjen stort set hele dagen. Måske dog i Jylland og på Fyn kan det være lidt skyde i perioder, men altså alt i alt en ganske flot dag. Vinden, den er svag til jævn, og den kommer mest fra en vestlig og sydvestlig retning. Henrik Hinserlig tager mig til retlaget den her udgave af Midtags Radioavisen.
15: Velkommen til P5. Musik, der holder. P5. her er Top 100 på B5.

0: Mød mig i mørket.
1: Jeg var Manuert.
2: Velkommen til Top 100 på B5. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Dennis Johannesson og Ole Jacobsen.
0: Ja, på et tidspunkt, hvor der jo plejer at være P5 på stribe, der toner vi jo så frem i din radio her, hvor klokken er blevet 12:15. I øvrigt på en anden pinsedag. God pinse til alle. Men noget helt nyt, nemlig Top 100. Og jeg har jo taget vores fremmeste musikekspert her på kanalen, manden som jo til daglig bestyrer programmet Studie 5, vores musikprogram, Ole Jacobsen, med i studiet. Og det er jo for eksempel at gøre os klog på, hvad skal der ske?
3: For det første, at jeg skal være i studiet sammen med dig, Dennis, og det er en stor fornøjelse. En ære, som du plejer at sige til lytterne.
0: Tak for det.
3: Det, der skal ske, det er, du skal, og nu taler jeg til jer lyttere, du skal stille dig selv spørgsmålet, hvad er den bedste danske sang, jeg nogensinde har hørt? Det kan være svært at svare på, for der kan være rigtig mange. Men vi skal have så mange bud som overhovedet muligt i den her uge for jer. Så skal vi have lavet en bruttoliste på 400 numre.
0: Ja.
3: Og de 400 numre, de bliver så lagt ud i en kæmpemæssig afstemning i næste uge. Og i øvrigt skal jeg lige huske at sige, at du skal ikke tænke i genre, som der måske var nogen, der hørte i radioavisen. Det kan være klassisk, det kan være jazz, det kan være pop, det kan være rock, det kan være hvad som helst. Det nummer, som du føler nede i maven, har gjort noget særligt for dig. Det er det nummer, vi skal have fat i, og måske have med på listen. Der er kun plads til 400. I næste uge skal alle så stemme på den her liste. Det skal vi nok komme mere ind på, hvordan man gør, når vi nærmer os det. Men lige nu her, der er det simpelthen den her bruttoliste, vi skal have været. Det er et helt enkelt spørgsmål. Hvilket nummer går du bare med i hovedet og har tænkt, det er så fedt, det nummer her.
0: Ja.
3: Jeg synes, det skal være på listen over de 100 bedste danske numre.
0: Og der mener vi det jo, når vi retter den henvendelse til dig, der sidder og lytter med på det her Top 100 på B5. Fordi uden dig, ja, så bliver det jo, jeg groft sagt, din og min Top 100, Ole. Og det er jo ikke det, der er meningen.
3: Ja, det kunne gå hen og blive sådan noget ekspert noget, ja. Og det har vi slet ikke lyst til. Nej. Vi vil have de sange, som danskerne elsker.
0: Ja, og så vil jeg da heller ikke være bleg for at indrømme, jeg husker sgu da ikke lige så godt, som jeg gjorde for 40 år siden. Så det kan også være, at vi simpelthen har glemt nogen, overset nogen, overhørt nogen. Hvor du derude måske sidder og tænker, hey, hallo, hvad med midt om natten med Kim? Nå, den kunne jeg godt huske.
3: men der skal nok være nogen, yeah. Det er helt sikkert. Yeah. Altså, vi kommer til, du startede med Mød mig i mørket med Malurt, det tror vi på er en af de sange, der har en chance.
0: Yeah.
3: Og vi vil hele programmet i dag og hele ugen spille nogle af de sange, vi tror har en chance.
0: Men også dem, som du tror har en chance. Så skriv til os allerede nu, fat i mobiltelefonen. Skriv til telefonnummer 1212. Start med at skrive P5 nede i beskedfeltet. Lav et mellemrum, og så skriv, hvilken sang synes du fortjener en plads på top 100 over de allerbedste danske sange nogensinde. Dansk produceret, det må selvfølgelig godt være en sang sunget på engelsk, men det skal være en dansk produceret sang.
3: Ja.
0: Send det til os og vær med til at stykke den her top 100 sammen.
2: Top 100!
0: Og jeg tænker, Ole...
3: den tror jeg er ret svær at komme ud om.
0: Ja...
3: Dygtige danske musikere,
0: præcis.
3: Med et rigtig flot formål. Den har det hele.
0: Ja, det har den. Så med den, jeg elsker, elsker jeg. Velkommen til Top 100.

0: Så svinger Thomas Helmi.
1: Ja, og vinder.
2: Sæt i seng, Munsen. Prøv lige at høre det kor der.
0: Ja, det er godt. Det er fantastisk. Den, jeg elsker, elsker jeg. Den behøver man jo ikke at skrive, for nu har vi jo haft den. Men lad mig bare sige, vi har jo, og det var jeg jo godt klar over, jeg sender jo på det her tidspunkt til hverdag, vi har verdens bedste lyttere.
2: Det har
0: vi. I den grad forstået præmissen, og det vælter ind i øjeblikket med bud, der skal på top 100 over de bedste dansk producerede sange nogensinde. Mm. Er der noget af det, der allerede er kommet nu, som har overrasket dig, Ole, hvor du siger?
2: Ja, der kan godt være nogle ting, hvor man ligesom tænker, nå ja, selvfølgelig, og den skal vi måske huske, ikke? Altså, der er nogle af de der store favoritter, som vi to har siddet og tænkt på, eller alle vores kolleger, det er jo ikke bare os, det er jo alle kanaler, vi har siddet og tænkt på, de her kommer muligvis med. Der er rigtig mange af dem, der allerede er repræsenteret. Men altså, jeg har ikke helt overblikket over, for det går så hurtigt i øjeblikket, så hver gang jeg slår ind på en mail, så ruller den bare videre. Det er helt vildt, hvad der kommer, og det er så dejligt.
0: Tilsammen er vi jo nærmest 1.500 år gamle, og det er derfor, vi har taget unge Magnus med. Ja. Det betyder også, Magnus, du kan godt lige sige hej til alle lytterne her.
1: Pænt goddag.
0: Ja, Magnus har han lovet os, hvad skal man sige, holde overblikket, ikke Magnus? Eller?
1: Jo. Jeg vil gøre mit bedste i hvert fald.
0: Det er det, der skal til.
3: Top 100. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.
0: 1212 er sms-nummeret. Start med at skrive P5, lav et mellemrum, og så skriv dit forslag til en sang, der med garanti skal med på vores top 100.
2: Her er en sang om, at vi lytter rigtig meget, og samtidig lidt for meget. Det er derfor, vi har lange ører. Knacks og vilde.
0: Det er det, den handler om. Den skal vel, måske, vil Knacks-fans jo i hvert fald sige, med på top 100. Om lidt tager der regional lyder, så der ganske som vi plejer, men altså først Knacks.
4: Vi blev født i hatten. Vi kender alle jeres tricks. Men vi blev født om natten. Vi regner os for nul og niks.

0: Det er det, I er. Knacks med vilde kaniner. Skal den på top 100?
1: Jeg tror da, hvis nok den skal.
0: Eller, det ved vi jo ikke nu. Vær med. Vi kigger på listen igen efter nyhederne.
2: Nyheder fra DR Bornholm.
3: Der er flere, der rejste med fly til og fra øen i april i år end samme måned sidste år, viser nye tal fra Trafikstyrelsen. I alt var der godt 12.200 passagerer, som rejste enten til eller fra Bornholms Lufthavn i april. 700 flere flyrejsende end i fjor. Dermed bød måneden på en fremgang i antallet rejsende på mere end 6%. Den her større rejselyst i lufthavnen i april følger en tendens fra de to måneder før februar og marts. Også her var der flere, der tog flyveturen til og fra øen. Jeg var nok den, der var mest stresset, da strømmen forsvandt tilbage i januar, sådan siger apoteker Dennis Krag Jacobsen, der er apotekerne i Rønne og Nexø til bladet Pharmacy. Han var nemlig selv til møde i København, da Bornholm pludselig stod uden strøm i timevis og kunne derfor ikke rigtig gøre noget. Heldigvis så havde mit personale prøvet det før, og de havde helt styr på situationen, siger apotekeren. Den 52-årige vandreekspert Gitte Holzer er vild med gåture i hele landet, men hun er ikke i tvivl om at sige det her, hvis man bærer hende om at vælge sin favorit. Selvfølgelig Bornholm, sådan siger hun til Berlingske. Hvis man er klar til en lang tur på 25 km, anbefaler Gitte Holzer at tage bussen til Alling og så gå tilbage til Rønne. Hvis det er for langt, ja, så anbefaler hun ture på det nordlige øen, for eksempel de 7 km Hammerknuden rundt. Det er helt klart ruterne i nord, jeg er mest vild med på Bornholm. Jeg har været der på alle tider af året, og der er altid super flot, siger hun til avisen. Det er klipperne, de høje udsigter over vandet og det kuperede en terræn, der begejstrer den her vandreekspert. Tørt og solrigt den her anden pinsedag, 17-22 grader. Vinden den bliver svag til jævn og kommer fra vest og sydvest og tiltager lidt i løbet af dagen. Til let til frisk.
2: Du lytter til Top 100 på B5. De bedste danske sange nogensinde.

0: Today. Det er dejligt vejr. Vi skal ud i det blå. Her var det brune punktum.
1: Det her er Top 100 på B5. Dine værter er Dennis Johannesson og Ole Jacobsen.
0: Ja, vi har skudt gang i den første udgave af Top 100. Vores mission er at lave en hitliste. Ja, du er vant til hitlister, Ole.
2: Ja, jeg præsenterer i hvert fald mange af dem i mit daglige program. Men det her, den har jeg jo aldrig nogensinde været med til at lave før. Jeg synes, det er fantastisk, at vi prøver at kaste os ud i det projekt her i DR, som Mathias Hammer sagde i Radioavisen, fordi vi har kræfterne og formentlig også evnerne til det. Forhåbentlig evnerne til det. Alle kanaler imellem. Ja. Så at lave sådan en liste her er jo sådan set aldrig blevet lavet før. Nej. Altså, hvad danskerne synes er den fedeste sang overhovedet. Den bedste sang, de nogensinde har hørt.
0: Og inden vi lige kaster os over, hvad vi allerede får af meddelelse, for lad mig bare sige det sådan, vi bliver væltet. Altså, det vælter jo ind med, og det...
2: Vi er så glade.
0: Vi er sindssygt taknemmelige for, at I har lyst til at hjælpe os med det her, fordi uden jer, så blev den jo ikke til noget. Men nu får du nævnt, Ole får nævnt nogle af de andre kanaler, og lad mig bare sige, det her program bliver jo sendt samtidig med, at man gør det over på P2, Mathias Hammer, man gør det på P3, man gør det på P4 med Nanna Nørgaard og Andrew Jensen, man gør det på P6...
2: Ja.
0: Ja, man gør det på P8, og vi får faktisk gæster lidt senere. En af dem fra P8 kommer over til os. Det er simpelthen samtlige DR's musikkanaler, som er gået sammen med det her, og sammen med dig derude, der sidder og lytter til en af de her seks kanaler, om at lave den her Top 100. Og det er noget af det mest spændende, vi har været med til, vel sagt, i vores mange år.
2: Jeg har ikke prøvet det før, og vi to har trods alt været her i små 40 år efterhånden. Ja. Og det er et projekt, som man egentlig tit har tænkt, kan vide, om man kunne gøre det. Og nu gør vi det altså. Nu forsøger vi det. Det er jo inspireret af et radioprogram i Australien, det vi laver det. Men der var faktisk en, der skrev på et tidspunkt, kan man få lov til at ønske, nu kan jeg simpelthen ikke huske det, fordi jeg drukner i mails i øjeblikket, men det var noget med, at hvorfor sætter man ting i bås? Og det gør vi altså ikke her.
0: Nej.
2: Altså det er ligegyldigt, om du har en eller anden sang, som du måske ikke synes, du ville kunne komme til at høre på P5. Du må meget gerne foreslå den, fordi vi deler jo altså det her med alle de andre kanaler, og deler det med hinanden. Det hele bliver samlet i nogle kæmpe bunker hver eneste eftermiddag, og til sidst så laver man den her brutoliste over de her 400 numre, som vi skal stemme på i næste uge. Så bare fyr løs.
0: Ja. Det bliver ikke en genre-hitliste, det bliver en liste med jo et sammensurium af pop-hits og klassiske hits, og jeg ved ikke hvad, jazz og soul, og jeg ved...
2: Og vi sætter tingene i bås, det er fuldstændig rigtigt, på vores enkelte radiokanaler, det er for, at folk ligesom ved sådan nogenlunde, hvad de skal lytte til, hvis de godt kan lide det. Men her er der altså frit slag.
0: Og frit slag, det synes jeg da godt, man kan se på sms'en, Ola, at der er jo nogen, der ønsker nogle ting, hvor vi tænker, nå ja.
2: Ja, der kommer nogle fantastiske forslag, og det synes jeg jo, det bryder, altså der er en, der mener, at Green Man og Ake kunne have et af numrene, og det er fedt nummer. Jeg husker, min gamle musikchef på P3, Torben Billese, sagde, at man kan godt danse til Ake, man skal bare tænke sig om.
0: Det er godt.
2: Og det er super fint. Ja. Så er der også en, der har skrevet Carole King, You Got a Friend, og det er jo et vidunderligt nummer. Det er jo et af de bedste numre, der nogensinde har lavet, men det er jo altså ikke dansk.
0: Nej.
2: Så det skal I lige huske. Det skal altså være dansk produceret. Vi har også en, der har foreslået, hvor skal vi sove i nat med Laban. Det vender vi lige tilbage til lidt senere. Det er faktisk ikke et dansk nummer.
0: Nej.
2: Men det tager vi også senere. Ja. Og så har Rik Hansen fra Brøndby skrevet Young Flowers og Op i træet. Jamen, altså, vi kan køre alle steder, bare komme med dem.
0: Det er det, vi kan. Og indimellem, så kan man jo måske zoome lidt ind, kredse ind på nogen, hvor folk måske har en, jeg ved ikke, en fælles præference, eller i hvert fald kan blive enige om noget. Og Magnus, som er med for at holde lidt styr på de her, ja, nu over 100 sms'er, vi har fået. Magnus, der er jo en sang, som allerede stikker lidt ud.
3: Det er der.
0: Lyse nætter med Alberte.
3: Simpelthen.
0: Ja.
3: Jeg tror, vi har fået 12, 13, 14, 15 beskeder omkring lige præcis det nummer.
0: Hvem skriver til os?
3: Jamen, det gør Allan fra Korsør, og vi har også Lis fra Køge, og Jens fra Frederiks Værk, så vi kommer hele Danmark rundt.
0: Der er god stemning omkring den her, og det kan vi jo godt forstå.
2: Det er et af de bedste popnummer, der er skrevet i dansk musik.

0: ganske alvorlig konkurrent til de øvrige på top 100 Albertes lyse nætter. Mon ikke den sniger sig ind. Der er faktisk allerede her på redaktionen, er der nogle vedmål.
1: Sådan skal det være.
0: Ja, og jeg kan godt se Magnus, som vi jo altså har introduceret for lytterne her for første gang, som er, skal være vores hjælpende hånd her i at holde styr på alle de her mange henvendelser, vi får. Du har jo gået en lidt ekstra mil i forholdet til Albertes lyse næser. Magnus, hvad er det, du har sat på spil?
2: Jeg har simpelthen sat mit hår på spil. Intet mindre.
1: Så hvis den bliver nummer et, så
2: klipper jeg alt håret af, simpelthen.
1: Er det bare fordi, nu er jo Dennis og jeg?
0: Jamen, jeg skal lige til at sige, nu Ole og jeg vil jo gerne være nogle flinke fyre her, så vi siger, ved du hvad, så gør vi det også. Det hører så med til historien. Jeg der ikke kan se os. Vi har ikke noget i forvejen til det. Nej. Nå, en anden, som rigtig mange foreslår, når jeg siger rigtig mange, så er det faktisk mange relativt ud i forhold til, hvor mange sms'er vi har fået nu, Magnus. Kald det kærlighed med Lars Lilholt.
2: Ja, lige nu er vi oppe på 7.
0: Syv,
2: der simpelthen har ønsket.
0: Ja. Vidunderlig sang, Ole.
1: Ja, og det kommer heller ikke som den helt store overraskelse for os, fordi Kald det kærlighed, ved vi, er sådan en sang, som rigtig mange danskere har et stort kærlighedsforhold til. Der findes en podcastserie i Danmarks Radio, Lærke Kløvedal, der laver nogen, der hedder Det Sidste Måltid, og jeg kan huske, da jeg hørte den med Lars Lilholt, så vidt jeg husker. Nu håber jeg, husker korrekt. Det er en af de der sange, hvor den, der laver den, ikke rigtig selv tror på den. Altså Lars Lilholt, han regnede med, det bliver nok til noget. Og jeg havde det også selv sådan, dengang den kom, jeg tænkte, ja, okay, det er Lars Lilholt, og så heller ikke mere. Men på det tidspunkt havde jeg fået min første søn, og han var i dagpleje, og han var 2 år gammel, og en eftermiddag, hvor jeg går over og henter ham, over hos Bender og Ryan, så kan jeg høre den her lille 2-årige dreng sidde på gyngen og synge af Carsten Bell, Kald det kærlighed med Lars Lilholt, og så tænker jeg med det sang, den sang, den kan jeg noget.
0: 12-12 er telefonnummeret. Skriv P5, lav et mellemrum, og så skriv dit forhold eller forslag til den danske sang, der skal på top 100.

0: Kald det kærlighed. Lars Lindholz.
1: Det her er Top 100 på B5.
0: Og hvis du lige har tumlet ind i programmet her og tænker, hvad dævlen er der, der foregår, så er der jo det, at vi jo sammen med DR's øvrige radiokanaler, P2, P3, P4, P6 og P8, jo har startet Top 100. Altså, vores mission er at lave en Top 100 over de 100 bedste danske sange nogensinde. Også sunget på engelsk, men altså dansk producerede sange nogensinde. Og Ole, lad os bare for folk, som lige har tændt for radioen, fortælle, altså, hvad er det for et projekt, vi har sat gang i, som strækker sig over de næste 3 uger?
2: Altså, vi kan simpelthen lave en top 100 over de bedste danske sanger. Der er ikke noget med, at der er nogle genrer, der ikke kan komme med. Det hele kan komme med, fordi vi er alle kanalerne og lytterne på alle kanalerne, der skal stemme ind til det her. Og det, vi gør i den her uge, det er, at vi samler til bunke. Vi skal have lavet en brutoliste på 400 numre, som i næste uge bliver sendt ud til afstemningen på DR.dk. Så håber vi, at der er rigtig mange, der vil stemme løs der. Men vi skal have alle de her numre foreslået, og vi lover at spille nogle af de store favoritter, og også nogle af dem, I foreslår. Mm. Og det gør I ved at sende en sms til os. Husk at starte sms'en med P5 og et mellemrum, og så skriv, hvilken sang du foreslår, eller synes, at den, der har ramt dig mest i maven igennem tiderne, din yndlingssang, om man så må sige, og så sende det til 12-tolleren. Helle Filskov har for eksempel skrevet til os, jeg står lige og kigger ud af vinduet, jeg kan godt forstå, hun foreslår den. Sikke en dejlig dag, det er i dag med Stig Møller,
0: ikke? Åh, som vi jo lige har mistet.
2: Som vi desværre lige har mistet. Men det er jo også en af de sange, hvor man bare tænker, kan du huske det der afsnit i Las Vegas, hvor Iben Jejler har fået den på hovedet, og kan ikke lade være med at synge den? Det er sådan en, når den først sætter sig, så kan man ikke komme af med den igen. Det kunne være sådan en sang, men det kan også være en anden, som du bare har et kærlighedsforhold til.
0: Ja, så skriv til os. Og det er der jo altså rigtig mange, der gør. Og så kan man så sige, jamen, I kan jo ikke nå alle de her. Ja, hen over ugen kan vi måske godt nå rigtig mange af dem. Og så sker der jo også det med det, at, og det er jo så, nu kan du prøve at se, hvor koncentreret Magnus ser ud derovre. Han står og skriver og skræmmer og skribler og skrabler. Og Magnus, det er jo et eller andet med efterfølgende samles I jo alle kanalerne til nogle møder bagefter, hvor I kigger på alt det her, ikke? Altså,
3: jo, lige præcis.
0: Ja, og gør hvad?
3: Jamen, så vender vi Al den feedback, vi har fået fra vores kære lytter sammen, og så vælger vi nogle sange til, vælger nogen fra, og så det hele går op.
0: Det er fantastisk. Så det er en god snak, vi har, og det er altså jeres input, som vi tager med videre, og som kommer til at danne grundlag for den her.
2: Det er lytternes liste, den her.
0: Ja, top 100. Første gang nogensinde. Jeg har lige kastet min kærlighed på den her. Kan I thumbs up?
2: Ja.
0: Det er godt. Ja, Gangway med My Girl and Me.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR. Det bliver sekunder. Vi husker.
2: Her på P5, der er det jo noget helt andet, det handler om lige i øjeblikket, nemlig god dansk produceret musik. En top 100 har vi sat os for at lave sammen med dig derude. Vi vil gerne have en snak om musikken, en samtale kan man kalde det. Og når jeg siger det, så er det fordi, at vi faktisk også på et tidspunkt jo, nu skal vi lige have et overblik over alle de her mange henvendelser, vi får, men vi får også godt snakke med dig derude. Altså, så du må også godt skrive til os, hvis du foreslår en sang, fordi den betyder noget særligt for dig. Det kunne være et eller andet med, det var den, jeg hørte den dag, jeg mødte mit livs udkårne. Det var den første sang, jeg hørte, da jeg gik ud fra fødeklinikken, havde fået en vidunderlig... Ja.
3: Der er jo ikke noget, der skaber så mange minder som musik. Altså, det kan altid sætte billeder på et eller andet, man har oplevet.
2: Ja.
3: Og det er tit også det, der gør, at man kommer til at holde specielt meget af en sang.
2: Så nogle historier vil vi også godt høre, og det kan jo være, at vi også godt vil have dem, og meget gerne i øvrigt, have dem bredt lidt ud i radioen, hvis du har lyst til at fortælle om det. Så skriv også til os, hvad det angår, altså hvorfor skal det lige være den her, hvad betyder den for dig? 12:12 er telefonnummeret, fuldstændig som sædvanligt. Start med at skrive P5, lav et mellemrum, og så skriv dit forslag til en danskproduceret sang, der skal på top 100, og måske også lige en god historie om, hvorfor det lige skal være den.
3: Og jeg må virkelig undskylde, hvis I ikke får læst alle jeres sms'er op, men vi er simpelthen, altså, der kommer så mange nu, og det er helt vildt dejligt, men vi kan ikke nå at læse dem alle sammen op, men vi har gemt dem, det kan jeg love jer. Ja. Også den fra Anne Birgit i Korsør, som gerne vil høre, eller foreslår Bjarne Lillers Ensom Dame 40 år.
2: Ensom Dame 40 år.
3: Og så der er en, der skriver her, Nattens Stråling fra Tryllefløjten af Mozart. Den går ikke.
2: Nej.
3: Mozart var tysker, østriger, eller hvad han nu var. Det er helt fint, man må gerne foreslå nummer fra den klassiske scene, men Mozart, det går ikke. Den er altså ikke dansk produceret, det er vi ked af, men sådan er det. Og der er også en, der kommer her med Mongo Jerry in the Summertime og så videre, Chubby Checker, The Twist. Det skal være dansk produceret. Der er vi ligesom nødt til at sætte grænsen. Ja. Og så er der hip hurra fra Tommy Seebach, der er smuk som i stjerneskud og så videre. Altså, det vælter ind med det ene dejlige forslag efter det andet. Det bliver vores problem. Det bliver Markus' problem at holde styr på det. Men vi skal nok få lavet den liste og brutoliste over 400 numre inden ugen om.
2: Og så kommer der også nogen, hvor jeg tænker, hvad for en? Du ligner din mor? Eller, hvad er nu det for noget, Magnus?
4: Jamen, det er Benjamin Hav og Lucas Graham, der simpelthen har lavet en sang,
2: ja,
4: der hedder Du ligner din mor. Og den er der utrolig mange, der ønsker.
2: Ja, og i en erkendelse af, at der skal være plads til det hele på P5, hvorfor så ikke den op til radio?
3: Det er en fed sang. Det er super fed.
2: Værsgo til Benjamin Hav og Lucas Graham. Du ligner din mor. 12:12, P5 mellemrum. Kom med dit forslag
0: til musikken.

0: Benjamin Hav her sammen med Lucas Graham. Du ligner din mor. Et af de mange forslag, vi har fået, nærmer os jo altså, jeg ved ikke, hvor mange sms'er, Ole, det er jo mere, end vi havde kunne håbe på, så lad os da sige tak for det.
1: Ja, jeg vil ikke sige tallet, jeg vil bare sige, det er voldsomt meget mere, end vi havde håbet på, så tusind tak for det.
0: Nu er der radioavis. Klokken den er 1.
2: Der går nok et par uger endnu, inden en ny regering er på plads. Sådan lød det i formiddag fra de radikale Venstres politiske leder Martin Lidegaard, da han var på vej ind til dagens regeringsforhandlinger. Og det sagde han, efter at han i første omgang ikke var så meget for at svare på spørgsmål.
3: Ja, jeg synes, det er en kongelig undersøgelse, jeg skal spørge om det. Jeg synes, at de der par uger, som er blevet nævnt tidligere, det er et godt bud som ramme.
2: Hvad der helt konkret skal forhandles om i dag, ja, det ville han dog ikke løfte sløret for. Men vi er inde i en fase nu, hvor mere eller mindre det hele skal vendes, siger vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
4: Altså, jeg tror, vi kan gå ud fra, at nogenlunde alt er på bordet, fordi sådan et regeringsgrundlag, der skal man jo sådan set igennem politikområderne og være nogenlunde sikker på, at man er enige, og der ikke er kæmpe uenigheder, man ikke har håndteret, og hvis der er nogen, man ikke kan håndtere, så skal man jo finde en måde at løse det på.
2: Udover de radikale, så er det Moderaterne, SF og Socialdemokratiet, der forhandler på Marienborg i dag. Alle vi voksne bør kunne svømme 200 meter uden pause og uden hjælpemidler. Det mener fire organisationer, der er gået sammen om at lave en række nationale svømmeanbefalinger. For som det er i dag, så er der for mange af os, der ikke kan begå os ordentligt i vand, fortæller projektchef i Trygfonden René Højer, der er med til at lave de her nye anbefalinger.
5: Der er faktisk rigtig mange i befolkningen, som ikke har de vandkompetencer, som vi mener og som Dansk Svømmeunion og som DGI og Dansk Skoleidræt mener, at man skal have for at kunne klare sig rigtig godt i vandet i forskellige situationer.
2: Udover at voksne skal kunne svømme 200 meter, så anbefaler organisationerne, at 25 af de meter skal være på ryggen. Og børn på 12 år bør kunne svømme mindst 75 meter uden hjælp af for eksempel svømmevinger. Det er første gang, at der laves den her slags nationale svømmeanbefalinger. De skal blandt andet bruges i skolernes svømmeundervisning og i landets svømmeklubber, fortæller Trygfonden.
5: Vi lever jo i et land, der er omgivet af vand, og derfor så skal vi jo have nogle færdigheder, der gør, at vi kan agere i vand, både hvis der skulle ske en ulykke, men vi også kan bruge vandet til al den glæde, som det giver.
2: Pave Leo opfordrer regeringer over hele verden til at sænke farten i udviklingen af kunstig intelligens. Det gør han i sin første encyklika, det vil sige en pavelig rundskrivelse, som er blevet offentliggjort i dag. Overhovedet for verdens 1,4 milliarder katolikker fraråder for eksempel at lade computernes udregninger stå for de moralske vurderinger i blandt andet krige, som normalt ville være op til mennesker. Derfor er det uacceptabelt at overlade dødbringende eller på andre måder uoprettelige beslutninger til kunstige systemer, skriver paven. Du kan godt beholde solbriller og den kortærmede bluse på, for eftermiddagen fortsætter med masser af sol i det meste af landet. Temperaturer mellem 20 og op til 25 grader. Vinden den er svag til jævn.
6: Velkommen til P5. Musik, der holder. P5. Du lytter til Top 100 på P5. De bedste danske sange nogensinde.

0: Rock Casino. Elsk mig i nat.
1: Velkommen til Top 100 på B5. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Dennis Johannesson og Ole Jacobsen.
0: Pardon my friends, kæft, hvor har vi glædet os.
2: Det har vi. Vi har virkelig glædet os til det her.
0: I meget, meget lang tid har vi gået og set frem til det her, og nu er dagen der jo altså endelig. Vi er i fuld sving. Vi er sådan cirka midt i den første dags, jeg arbejder i at skabe den her top 100, som jo altså ligger foran os, og som bliver afsløret i sin fulde længde om 3 uger. En liste, vi laver sammen med dig derude. En liste over de allerfedeste, bedste danskproducerede sange, sunget på dansk, sunget på engelsk, forever og i alle genrer.
2: Og det er bare os, det er også vores knaldhamrende dygtige kolleger på P2, P3, P4, P6 og P8. Så alle radiokanaler, musikradiokanaler i Danmarks Radio er repræsenteret med til at lave den her liste, så vi får så mange inputs. Altså, der er nogen, der har sagt, at hvis man lægger alle de der lyttere sammen, som er på de kanaler, så er det over 1,5 million danskere, som vil kunne have mulighed for i hvert fald at give til kende, hvad de synes er den fedeste sang.
0: Og når jeg kigger på sms-indpakken, og den er jeg jo vant til at kigge på hver dag, så lyder det næsten som om, at alle de der 1,5 million, de er her hos os i dag.
2: Der er rigtig mange, og tusind tak for det.
0: Vi er meget taknemmelige for alle de bud, der kommer ind på sms'en. 1212 er telefonnummeret. Start med at skrive P5, lav et mellemrum, og kom så med dit forslag til en dansk produceret sang, som skal med på top 100, ifølge din smag, kan man sige. En historie om, hvorfor.
2: Ja, og den sang, der betyder noget for dig, den der sidder i maven på dig, den der har rørt dig på en eller anden måde. Det behøver ikke at være, fordi den er teknisk flot udført, eller nej, hvor de synger godt osv. Hvis det er en sang, der betyder noget for dig, du har et personligt forhold til og elsker, så er det den, du skal foreslå. Ja. Nu har vi jo altså en lang række forslag, der kommer ind nu, og vi har lige sagt det der med, at det skal være danske sange.
0: Ja, der vil faktisk være en gang imellem, hvor den her lyd kommer til at snige sig ind. Og det er en lyd, jeg bruger.
2: Ja, den kender vi fra quizzen.
0: Ja, men den kommer med i det her program også. Hvorfor, Ole?
2: Det gør den, fordi det kan jo være, at man ikke ved det. Men der er jo en række af de sange, der er blevet nogle meget, meget store hits i Danmark, og som er elskelige osv. Men det er rent faktisk bare det, der hedder en coverversion af et udenlandsk nummer. For eksempel den her.
3: I

0: Ja, den dumper desværre, hvis vi skal holde os lidt til de regler, vi laver. Ja. Vimmers Vej fejler jo absolut ikke noget som helst. Det vidunderlige version, Bamses Venner har lavet af The Lion Sleeps Tonight, som oprindeligt er fra The Trucks. Og der har vi ligesom valgt at sige, når det er en sang, der er skrevet af et udenlandsk band eller navn, og der bare er sat dansk tekst til, ikke bare, men der er sat dansk tekst til, så tæller det ikke.
1: Og derfor har vi jo altså her hos os iklædt Ole Jacobsen, sådan en musikpolitiuniform, kan vi vel godt kalde det. Der er lidt skrårem, der er en fin kasket, ikke? Og et par lange ridestøvler og en knippel. Ja, så du skal, netop for at du ikke skal sidde derude og tænke, jamen jeg ved da egentlig ikke om, det skal du være fuldstændig ligeglad med. Hvis du synes, det bare kom med dit forslag, og så bliver det jo så op til os også lige at kigge på, wow, det er et godt forslag, men er der ikke noget med? Altså, ikke? Ligesom vi jo faktisk har været ude for. Charlotte, vores gode kollega, deres foreslog jo i sidste uge...
0: Hvor er vi mig med Lesia Lucien?
1: Ja, hvor til du kunne sige...
0: Spansk Grand Prix-sang fra 1973, Eras Tu. Der er mange, der også ønsker Laban med Hvor skal vi sove i nat? Den går heller ikke helt, for det er også en italiensk sang, der er blevet sat dansk tekst til glimrende, udført af Laban, men den er vi nødt til at diskvalificere, så må man finde noget andet med dem.
1: Til gengæld er der også mange, der foreslår Pernille Rosendahl med Du kom med alt det... Der var dig.
0: Jeg er ikke sikker på, at det er sådan lige Pernille.
1: Men den sang.
0: Men den sang, som jo er beskrevet af Jens Rosendahl, en af de mest elskede tekstforfattere i Danmark, og det er jo en kærlighedssang, en rigtig forelskelsessang. Og jeg kan godt forstå, at mange har den med. Den er så rørende, så jeg får næsten altid tårer i øjnene, når jeg hører, at den er simpelthen så flot.
1: Men det er i orden, jeg afbryder dig her, for jeg kan høre jo, at du faktisk er ved at få en klump i halsen, der vil umuliggøre det for dig. Og præsentere resten af den.
0: Du tager bare ordentligt.
1: Det er dejligt.

0: du kom med alt det, der var dig. En sang, som er blevet foreslået inde på vores sms 1212 B5 mellemrum, og så dit bud på den her danskproducerede sang, som skal med på top 100. Og så er sted ja, med det.
1: Det vil jeg i hvert fald tro, den skal, men det kommer jo an på, hvordan folk stemmer, fordi vi skal lige endnu en gang gøre opmærksom på, hvis du først er kommet til nu, at det vi er i gang med, Dennis og jeg, den her uge, og Magnus, det er at lave en brutoliste på 400 numre, som bliver lagt ud til afstemning i næste uge. Mm. Så der er, kan skydes frit for hoften. I er velkommen til at foreslå, jeg siger stort set hvad som helst, bare det er dansk produceret.
0: Bring it on.
1: Og så bliver det vores opgave her i det her at få sorteret og finde ud af, hvad der er størst behov for.
0: Og det bliver en kæmpe opgave, men nu er Ole og jeg er jo kommet i en alder, hvor vi har fået det privilegie her i det her, der hedder give den videre. Ja. Sæt folk i arbejde.
1: Ja.
0: Og så kommer der jo heldigvis ind fra højre ganske unge mennesker. Hvorfor griner du nervøs, Magnus? Ved du godt, hvor det her er på vej hen?
2: Jeg ved det ikke.
0: Men der er jo et gigantisk sorteringsarbejde, ja. Og så videre. Og som, vi skal jo have, det skal jo videre i teksten, det her. Ikke? Alle de bud, der kommer ind nu, skal vende sig drejes, Magnus. Ikke? Og det sidder I med blandt andet allerede i eftermiddag jo, fra de andre kanaler også. Ikke?
1: Jo, så det kan godt være, at hvis du har foreslået Mona Lisa sang med Otto Brandenburg eller et eller andet, at hvis den så ikke kommer med på brutolisten, så er det simpelthen, fordi der ligger så meget andet. Mm. Altså, vi ender med en liste over de 100 største, men altså fra 101 og ned til 500, det er jo alle sammen sange, som også kunne have været med. Garanteret. Det er bare dem, der får flest stemmer, ikke?
0: Ved du hvad, det har vi også været inde på tidligere, det er jo ikke kun noget, vi laver her på P5, vi gør det også på P2, P3, P4, P6 og P8, og skulle vi lige prøve at høre, hvad de laver over på P2 for eksempel også? Ja.
3: Over 90 senere.
4: Let's go.
0: Yes. De er så ikke de er i gang med at snakke, men vi kunne prøve, hvad gør de på P3?
3: Og det er
0: der er de også ved at snakke. Hvorfor snakker de altså? Hvad med P4? De spiller den her. Og den kunne vi da også have haft, fordi jeg skulle også kunne lide.
1: Ja, Romeo og Sebastian. Ja.
0: Det kan godt være, at den kommer i sin fuld form på et eller andet tidspunkt.
1: Jeg tror, at der er rigtig mange P5-lytter, der holder af.
0: Ja. Nu skulle jeg så til også at klikke på P8 for at høre, hvad de laver, men der har en anden idé, ikke?
1: Ja.
0: Det sender dig, Ole.
1: Jeg tager simpelthen over og besøger Naja Buric over i P8 nu, og så får du Magnus herover.
0: Magnus Løttentin, endnu en Magnus, ja. Jeg er omringet af Magnus her, ja, Magnus Løttentin, som har været derovre. Og det er jo sådan, at det bliver en udveksling også i musik.
1: Mm-hmm. Vi tager en lille gave med til hinanden.
0: Hvad har du med til dem?
1: Jeg har taget Sko Torp On A Long Lonely Night med over, fordi den har sådan noget jazzy over sig. Okay. Så det er sådan en af de sange, vi bilder os ind, at vi godt kunne forestille sig, at P8-lytterne også ville holde af.
0: Som jo elsker jazz og soul.
1: Ja. Ja.
0: Og så ved vi jo, og der ved vi så ikke, hvad det er, men Magnus Løttentin fra P8 har jo så også noget med til os.
1: Ja.
0: Det er den onde hylde med spændende.
1: Det gør det.
0: Ja, men det er det næste, der sker her i top 100.
5: Top

0: top 100 på B5, hvor vi jo altså, som tidligere nævnt, sammen med de øvrige kanaler, musikkanaler her i DR, P2, P3, P4, P6 og P8, er i gang med at stykke en top 100 sammen, en top 100 over de allerbedste, de fedeste, de vildeste danskproducerede sange nogensinde. Og nu har vi jo sådan, vi har byttet lidt. Jeg har jo, som det fremgik lidt tidligere, sendt Ole Jacobsen over på P8. Han har taget en musikalsk gave med. Og til gengæld så har jeg så fået besøg fra P8 af Magnus Løbentin. Velkommen til, Magnus.
1: Hvor er her hyggeligt herinde.
0: Ja, det
1: er... Og hvor er I spiller god musik.
0: Jamen tak.
1: Og, jamen det må jeg nok sige.
0: Og tillader mig at stå og være en smule overrasket, fordi er der lige et par fordomme, vi lige kan myrde med det samme?
1: Om...
0: Fordi jeg havde jo forventet, et, at du var i omegnen af 70.
1: Ja.
0: To, at du havde sådan en fløjlsblæser på.
1: Ja.
0: Og tre, at studiet nu ville være fyldt med piberøg, fordi du simpelthen at den hang der i... Og intet af det kan jeg sætte flueben ved.
1: Nej, jeg har faktisk tværtimod, jeg har ladet mig fortælle, at de her jorts, jeg har på, faktisk er meget moderne. Det står for jean shorts, og det er altså noget af det hippe. Nej, men prøv at høre, de der fordomme, dem forsøger vi jo også at skille os af med over på P8, fordi ja, det hører jo noget af det, hører jo en anden tid til, men vi får så sindssygt meget ny god musik, der lander hver fredag, og ja, alle ugens dage i det hele taget, som trækker i alle mulige retninger, og med et jazzisk islet. Ja. Så det er virkelig et bredt spænd, vi får ind. Og det er dejligt at være solid, have et solidt fundament i en kæmpestor jazztradition, og så altså bare kunne bygge op derfra. Det bliver det kun stærkere i.
0: Ja. Nu, I startede jo samtidig med os 11:45 her. Hvordan har I grebet an indtil videre?
1: Ja, men altså, det kommer an på, hvem du spørger. Hvis du spørger mig, så er det gået skide godt. Hvis du spørger Naja, så synes hun, jeg fumlede lidt med knapperne på et tidspunkt. Men jeg har sagt undskyld, og det kunne de vakse P8-lytter også bemærke, at ja, der var noget med knapperne der. Men altså, det er gået... Ja. Overordentlig hurtigt og er været en kanonopgave at løfte.
0: Men til gengæld har I så i modsætning til os allerede haft en gæst altså sådan på telefonen. Hvem er det, I har snakket med?
1: Jamen, vi havde lige Daimi igennem, som vi bad hende om at tage et par bud med, et par numre, som hun synes skulle repræsenteres på den her top 100-liste, og hun havde et skønt nummer, blandt andet fra en gammel sort-hvid film om noget med pølsefabrikanter, hvor der blev rimet på en skøn måde, altså pølse skal serveres med følelse, og med medister bliver det hele trister. Altså, det er simpelthen et fantastisk nummer.
0: Og det er fedt.
1: Og det danske sprog, det kommer så smukt ud igennem de rim der, altså. Så vi har hygget os over ved jer, men hvad med heroppe? Altså, jeg kan se, I Maglevar har I mange beskeder.
0: Ja, det må man sige. Vi er også meget, meget taknemmelige. Det har vi nærmer os de 400 sms'er, så vi...
1: Fuldstændig.
0: Og der har jeg jo så lagt den over til en anden Magnus der, med at skulle sortere i alt det her, Magnus. Så det glæder du dig jo til. Du er faktisk allerede gået i gang, det er du nødt til.
2: Jamen, jeg elsker det.
0: Ja, ja. Det er allerede en god opgave. Da jeg sendte Ole afsted over mod jer, han er over hos Naja nu, mens vi taler, Magnus, der havde han en sang med under armen. Jeg ved ikke, om du nåede at opdage, hvad det var for en.
1: Nej, han løb ind af bagindgangen, og jeg

0: et højt nok ord at bruge, men jeg tillader mig ikke. Jeg har læst filosofi på universitetet, så det kan jeg godt. Det transcenderer genre, og derfor så har jeg taget et nummer med, som jeg synes, vi begge kan finde os til rette i, også på P8 og jer på P5. Det er, ja, jeg ved godt, det er et cover Anne Linnet og Thomas Helmig, ikke?
1: Ja, præcis.
0: Men her der er det altså KKO, som bare, jamen prøv lige at høre hendes stemme om et øjeblik, når hun...

0: Ingen anden drøm. KKO's version af en Anna Linnitz og Thomas Helmig-klassiker.
1: Hvad siger jeg til den gave? Det var min musikalske gave.
0: Og prøv at høre, jeg er fan. Jeg er kæmpe fan. Hvad siger Magnus over den anden?
2: Meget, meget stor fan.
1: Ja.
2: Så lækkert.
1: Godt.
2: Du er meget lækkert.
1: I bytter den ikke?
0: Nej. Kan man det hele januar, eller hvordan er det?
1: Ja, præcis. Det er januar ud. Nej, men det her, prøv at høre. Det er, altså, jeg synes jo, Coco har en fuldstændig fantastisk stemme i alle mulige projekter, som hun laver her bare under eget navn. Og så på den her version, som er sådan en slags live session, der har hun hævet fat i nogle musikere, som i jazzens verden er sådan nogle trumfkort. Altså, hvis man vil være helt sikker på, at ens band spiller fuldstændig tight, eller at en studiosession lyder fuldstændig, som den skal, så hiver man de her musikere med.
0: Dem har hun brugt.
1: Og det har hun altså gjort her. Det synes jeg godt, man kan høre.
0: Magnus Løbentin, du skal tilbage til Naja over på 8.
1: Ja, hun savner mig, men det var hyggeligt.
0: Ja, det var det i hvert fald, og tak for gaven.
1: Velbekomme.
0: Det er godt.
1: Og ja, og Ole sidder også her, men jamen, tak på P8's vegne. Ja, man må høre.
0: Kom bare over og afløse, Ole.
1: Det er godt.
0: Tak for det, Magnus.
1: Ja, velbekomme.
0: Sådan. Ja, altså, så fik vi da en musikalsk gave.

0: og jeg ved ikke, vi kan jo spørge dig med det samme, Ole. Hvordan tog de imod vores gave over på P8?
1: Pænt. Jeg tog Skotorber under Long Lonely Night med, fordi ja. At der er noget jazz over flytet, der er blæser med, så er der lige Sanne og Lis, der står og synger kor med det, fordi Søren Sko er faktisk hammergod til at synge jazz. Og det har han bevist så mange gange. Og det er ikke alle popsangere, der kan det, men det kan han. Ja. Og hun vil godt give mig ret, den gode Naja Burrit står, at den kunne nok godt falde i smag hos P8-lytterne.
0: Nu går vi en helt anden vej, fordi der er kommet rigtig mange sms'er på den her.
2: Top

0: John Mogensen med Så længe jeg lever, et af de mange forslag, der er kommet på sms'en til sangen, der skal med på top 100. Når det kommer til John Mogensens sang, der synes jeg nærmest, at jeg selv har det sådan, at jeg tænker, wow, kan vi begrænse os til én? Eller, det kan være svært, ikke? Mm. Altså, og sådan kan det jo også være i hele spektret, altså at finde én sang, men det er jo heller ikke nødvendigvis meningen.
1: Nej, men der var i hvert fald en lytter, der skrev til os, at troede opgaven ville være let, men det er saftsusme svært alligevel at komme med én sang, der gør sig fortjent til en liste. Ja. Og budet så er Tommy Seebach Under stjernerne på himlen, den er også kommet rigtig mange bud på. Altså, det skal man jo heller ikke nødvendigvis. Man kan gerne sende to sms'er til os.
0: Jeg tror faktisk godt, at man måske allerede nu kan begynde at vende sig til tallet 5.
1: Ja.
0: Ikke kun fordi vi sender på P5, men det er jo meget nærliggende et eller andet sted.
1: Det kan man
0: sige. Nu det er, så det er jo derfor, det er nemt tal at komme i tanke om på den her kanal, kan man sige. Men vend sig til det, fordi jeg tror måske, at opgaven kan blive lidt nemmere, hvis man tænker, de 5 fedeste sange, særligt når man kommer, jeg vil lige vil sige, i vores alder, for nu at bruge det en gang mere, men vi samler jo sammen derudaf, og derfor bliver det måske sværere at finde én sang, men 5, så begynder der så måske at danne sig et mønster, og når man så sidder og kigger på de 5, så kan man måske godt sige, ah, så er det den der.
1: Okay. Og det bliver jo sådan, at når brutolisten er lavet, den bliver lagt ud, de 400 numre, det bliver i næste uge fra mandag morgen kl. 6, og så ligger der 400 numre, som man kan stemme på. Mm. Og det, vi har ovenikøbet lavet det så fint, det er også noget, som Magnus arbejder virkelig meget med i øjeblikket, at hvis man lige er i tvivl om, hvad er det nu lige det her nummer, hvordan er det, det lyder, så hvis man klikker på det, så får man lige sådan hooket på den. Og der har man mulighed for at stemme på 5.
0: Ja.
1: Ikke bare en, men 5. Men lige nu og her, så er det nummer, man synes er bedst, og hvis man glemte et, så send en sms mere til os.
0: Ja, det er nemlig det, jeg mener. Altså, man behøver ikke at begrænse. I behøver ikke begrænse.
1: Nej,
0: man skal også skrive flere i den samme sms. Det er jo sådan set også nogen, der gør. Det, jeg savner lidt, vil jeg så stadigvæk sige, det er måske, at en eller anden havde lyst til at tage en snak med os.
1: Ja.
0: Altså, at vi lige kan få en samtale om musikken.
1: Mm-hmm.
0: Altså, når du nu sidder og tænker, ej, det skal være den her, den skal med, så kan det jo være, at det ovenikøbet er fordi, at der er en god historie forbundet med det. Hvorfor skal det lige være den? Er det et eller andet, der skete i dit liv, i dit kærlighedsliv måske, i dit, et eller andet tidspunkt, der skete et eller andet, og derfor kom den her sang til at betyde ekstra meget for dig, så gad vi da godt at høre om det.
1: Ja.
0: Så 12-12, P5, mellemrum, og så din besked, og dit ønske, og en lille fortælling om det.
1: Hvorfor det skulle være det?
0: Ja, præcis, ja. Skriv, mens vi hører denne her. Det er Michael Learns to Rock, og The Actor.

0: hithistorier med Jørgen De Mylius.
1: De omkring det her nummer med Walkers, der prøvede de alverdens pianister fra det londonske musikliv. Men ingen af dem, synes vi, var gode nok. Så ringede de hjem til Tommy Seebach. Han kom, og allerede ved første indspilning, så var den i kassen.
0: Eldorado.
1: Jeg synes, jeg bliver rørt hver gang, jeg hører Freddie Mercurys fuldstændig fantastiske stemme.
0: Live på B5 i DR-lyd. Det her er Top 100 på B5.

0: kan måske være svært at komme udenom, når den her top 100 skal materialisere sig her hen over de næste tre uger. Laidbacks Sunshine Reggae.
1: Det her er top 100 på B5. Dine værter er Dennis Johannesson og Ole Jacobsen.
0: Og vi rækker jo ud. Vi vil gerne have en snak. Vi vil gerne have en samtale om den danske musik, den dansk producerede musik.
2: Det vil vi i hvert fald meget gerne. Det er fedt at få alle de her sms'er, men det er også fornøjeligt at tale med nogen.
0: Og vi skal ud i sommerlandet nu. Birgitte, velkommen til top 100.
3: Tak skal du have.
0: Kommer fra København, men hvor er det, vi er henad lige nu?
3: Vi er nede på Frølund og Fed, nede ved Korsør, hvor vi er sommerhus.
0: Det er I planlagt meget godt i forhold til, hvordan... Kan vi lige få en vejrudsigt?
3: Skyfrit, ikke? Blå himmel, skyfrit og fantastisk, ja. Det må vi sige, vi har planlagt godt.
2: Så der er ikke noget bedre end at stå inde i et mørkt studie i DR-byen og sende udsendelse, men det finder vi os i.
0: Det er derfor, jeg får Birgitte til lige at fortælle os, hvordan virkeligheden ser ud. Det er dejligt. Det er skønt, og du er kommet med et godt bud, som vi kan vende tilbage til, men du kunne måske... Vi kunne lige starte med at skrue tiden tilbage til 2017. Ja. Til Søndermarken ved Frederiksberg Slot nærmest, og hvordan var vejret der, kan du huske det?
3: Ja, det var faktisk også virkelig, virkelig godt. Ja. Så det var dejligt varmt og basis for nogle gode kolde fadøl sammen med min nevø, som var på Søndermarken for at høre Kim Larsen.
0: Ja, ja, nemlig Kim Larsen, som vi jo mister ikke lang tid efter egentlig. Ja. Og ja, din nevø var ikke, ja, hvor gammel var han på det tidspunkt sådan?
3: Og han har været en starten af 20'erne på det tidspunkt, ja.
0: Hvilket jo også siger meget om det, vi er i gang med her, at man kan være vild med Kim Larsen og Gasolin og være i starten af 20'erne.
2: Altså for to år op til 85, alle kan lide Kim Larsen et eller andet sted. Ja. Var det bare en koncert med ham, eller var det noget festival, eller hvad var det jo til?
3: Nej, det var bare en koncert med ham. Ja. Det var det, så det var... ja, og det er altså Morten, som min nevø hedder, og jeg, vi har sådan en passion for både at høre Gasolin faktisk, og stadigvæk, og så også Kim Larsen. Så, så det var en skøn oplevelse med ham, men over her med ham, ikke? Inden Kim Larsen gik bort.
0: Og den her skønne oplevelse går jo faktisk på et tidspunkt hen og bliver til en magisk en af slagsen, fordi hvad er det, der sker, Birgitte?
3: Ja, det gør det. Altså, jeg står også, og så siger jeg til Morten, at mit yndlingsnummer med Gasolin, det er Parang Gardinor, som er fra Stakkels Jim. Og så siger jeg til ham, jeg har aldrig hørt den spille den live. Jeg har aldrig hørt ham spille den live, og jeg ville så gerne høre den. Ja. Og så går der vel præcis, ja det ved jeg ikke, 30 sekunder, måske et minut, og så spiller han den. Og det første og eneste gang, jeg har hørt den live, det var...
0: Det var også noget, det Kim kunne. Ja, ja, ja, altså, det der står Birgitte, jeg kan mærke en eller anden. Der er noget i hendes aura, der bare skriger Baron Gardinor.
3: Det må han have kunnet, lige præcis. Ej, så det er et smukt, smukt nummer, synes jeg.
0: Ja. Det skal med på top 100, i hvert fald hvis man spørger dig, Birgitte.
3: Absolut.
0: Tak for bidraget, og ikke mindst historien.
3: Det var så lidt.
0: Det er godt. Og god sommer derude.
3: Ja, tak skal du
0: have. Det er godt. Hej, Birgitte. Her er den altså, Birgittes bud på en sang, der skal på top 100.

0: tak. Gasolin og Kim Larsen jo med Perron Gare du Nord. Jeg prøvede lige at lukke øjnene og forestille mig at være Birgitte i 2017 ude i Søndermarken, der lige har stået og sagt til nervøen, ej, mit yndlingsnormand, men det er vigtigt. Jeg har aldrig hørt den live, den kommer jo ikke, for nu er han jo her lige. Og så lige pludselig så...
1: Kan jeg telepati, eller hvad sker der?
0: Men kan I ikke se Birgitte for sig sådan dreje sig lidt omkring, kigge op i luften?
1: Hvor kom den fra?
0: Hvad sker der? Vidunderligt. Et af de mange bud, der er kommet ind på sms'en. En anden, som vi, og den skab, den bliver vi nødt til at have med, og det er en, som mange, rigtig mange har skrevet om. Hvad er det for en, Magnus?
2: Det er Under Stjernerne.
0: Ja, Under Stjernerne på emnen. Der har så meldt sig en lille konflikt, fordi der er jo flere, der foreslår farmand, og der er lige så mange, måske flere, der foreslår søndens version af den.
2: Ja.
1: Og det er et dilemma, som vi også er nødt til at tage stilling til senere hen. Nu har vi lige hørt Gasolin. Mm-hmm. Der kommer rigtig mange forslag på Gasolin-sangen. Der kommer rigtig mange sange på Kim Larsen.
2: Ja.
1: Og vi har prøvet at sige, og det kan gøre ondt på nogen, at det måske, der måske højst må være 3 Kim Larsen-sange med på den her 400-liste, som der skal stemmes på i næste uge. Og det er simpelthen for at gøre det mest fair, så der kan komme så mange forskellige kunstnere med som overhovedet muligt. Ja. Så på et tidspunkt, så skal I lyttere også her i løbet af den her uge
0: hjælpe os
1: med, hvilke 3 sange skal det så være for Kim?
0: Ja, præcis.
1: Men man kan også sige lige nu...
0: Vi gør det ikke nemt for jer!
1: Det gør det ikke nemt for jer, nej. Men her står vi da altså også med et gevaldigt dilemma. Altså Under Stjernerne på himlen, skal det være med Tommy, eller skal det være med Rasmus?
0: Vi har prøvet for at illustrere det, så laver vi et lille ekstemporalspil nu i radioen, som faktisk er ærligt, fordi jeg kender faktisk ikke udfaldet på det endnu, for jeg har ikke spurgt Magnus, vores unge ven, som hjælper os herovre med at holde rede på det hele. Så jeg aner det ikke. Men jeg ved, hvad du vil sige, når vi nu spørger, skal det være Tommy eller Rasmus?
1: Så jeg stemmer på Tommy.
0: Hvad stemmer du på, Magnus?
2: Jamen, jeg tilslutter mig dig, Ole. Jeg er kæmpe meget på en Tommy. Jeg er ikke så meget på Rasmus, faktisk.
1: Nej.
2: Nej. Jeg synes simpelthen, Tommy, han gør det bedre.
0: Nu har jeg været nødt til simpelthen at stå og bytte om på noget, for der kan du se, altså jeg elsker, når fordomme, de kan blive basket til hjørne.
1: Så du holder på Rasmus?
0: Jeg var stensikker på, at min unge ven ville sige, hvad skal der med at ralle, du forstår? Men nej. Så nu bliver jeg sat til vækst, og det synes jeg er helt perfekt.
1: Jeg har et eller andet med originalversioner. Jeg kan godt lide en gang med en coverversion, men originalversioner er, og jeg synes faktisk, at Tommy... den er så ærlig, den sang. Altså, virkelig.

0: Så er det godt. I kan godt slukke lighterne. Jeg har fanget den. Jeg har fattet det.
1: Det er godt.
0: Under stjernerne på himlen, som i Sebak. Sådan skulle det jo være. Og ja, originaler. Du har da fuldstændig ret. Det er ophavet. Altså, sådan skal det være. Vi er faktisk nået til vejs ende. Det er gået sindssygt hurtigt, det her. Hvad er vi nået op på af henvendelser her, Magnus?
2: Vi har lige rundet 460.
0: Det er sindssygt. Det virker som om, I godt gider at lege med os i denne her uge. Tusind tak for det af hjertet. Og på vegne af Magnus Amstrup, der er blevet introduceret til de to ældre her, og Ole Jacobsen og jeg selv, Dennis Johannesson, så vil jeg sige endnu en gang af hjertet tak for hjælpen i dag. Skal vi gøre det igen i morgen?
1: Vi er tilbage igen kl. 11:45 i morgen, og i mellemtiden kan du gå og tænke over, hvilken sang du vil byde ind med i morgen.
0: Og være klar til at lege med hende, og vi er jo altså sammen med dig stykker en helt top 100 sammen her i DR på alle vores musikkanaler. Bliv hos os her på B5. Det kommer du ikke til at fortryde, tror jeg. Op til radioavisen. Værsgo til Mice Little

0: Redningsarbejdet er stadigvæk i fuld gang i Ukraines hovedstad Kiev, efter at Rusland natten til i går angreb den hovedstaden med droner og missiler. Her brugte Rusland det hypersoniske Oreshnik-missil, som Ukraines luftforsvar ikke kan skyde ned. Ifølge Flemming Spidsbol, der er seniorforsker i Dansk Institut for Internationale Studier, så vidner angrebet om desperation.
1: Det nye Oreshnik-missil er noget, russerne har holdt lidt i baghånden og har truet med at anvende, hvis de kom ud i nogle særlige situationer. Og jeg vil vurdere, at omfanget og kvaliteten af de angreb, som vi nu ser fra russisk side, de fortæller os, at det her er en russisk præsident, som ønsker at optrappe. Han ønsker at vise sin befolkning, at han svarer meget hårdt igen.
0: Siden 2022, der har russerne gradvist vundet frem. Men det er ved at ændre sig nu, vurderer militæranalytiker ved Forsvarsakademiet Anders Puk Nielsen.
2: Og nu bølger det mere fra frontlinjen, og russerne har rigtig, rigtig svært ved at gøre fremskridt der. Så der er på den måde ny dynamik på selve frontlinjen, og så ser vi også, at ukrainerne har fået kapacitet til at ramme Rusland i dybden på en ny måde, og det begynder så også at gøre rigtig ondt på det russiske samfund og den russiske økonomi. Så overordnet så er vi kommet ind i en fase, hvor ting måske peger lidt mere i Ukraines retning.
0: Årets Royal Run er i fuld gang, og tidligere i dag der krydsede Oliver Sørensen fra 0. klasse målstregen i Randers sammen med sine forældre. Familien fik samtidig en helt særlig oplevelse, da kong Frederik personligt gav Oliver en medalje om halsen.
3: Hvem var det, der gav medaljen?
4: Kongen.
3: Ja, det var sejt, ikke?
4: Ja.
5: Jamen, det giver jo en masse fællesskab, og det er jo pisse fedt. Prøv at se, hvor mange der bliver samlet sådan en dag som i dag også, ikke? Det er fantastisk. Det kan lade sig gøre.
3: Ja. Ja, men jeg kan kun sige det samme. Det er en stor oplevelse, og du ved, et fedt arrangement, de har sat på benene, så det er mega fedt.
0: Lød det fra Olivers forældre, Charlotte og Jesper Sørensen. Og kongen selv havde også en skøn tur rundt i gaderne i Randers by på dagens første tur i distancen 1 mile, altså 1,6 kilometer.
6: Det er jo bare en by, som er på toppen af sig selv, og det skal den være. Vær glad, og der sker noget stort her i dag, ikke? Altså vi samles. Høj og lav, ung og gammel, ikke?
0: Ja, næste løb for kongen, det er 5 km i Middelfart, faktisk lige om lidt, inden han så slutter dagen af med 10 km i København og på Frederiksberg. Det er ikke bare i Danmark, at det er majvarmt. I London, der blev det går registreret Storbritanniens varmeste dag i den her måned i mindst 79 år. Temperaturet, eller termometret, var oppe på 32,3 grader. Men i dag forventes op mod 34 grader. Det vil være den varmeste helligdag nogensinde. Også i Frankrig, der er meldinger om usædvanlige varme majdage. Og herhjemme, der byder eftermiddagen altså også på en hel del sol langt de fleste steder. Vi kommer kun, kunne man sige, op på mellem 20 og 25 grader. Der bliver så en svag til jævn vind.
7: Velkommen til P5. Musik, der holder.

I hear you knocking. Her var det Dave Edmonds på P5. Jeg hedder Christina Bjørn, og hele ugen igennem her, der er det mig, der sender i stedet for Studie 5, og det er dejligt, at du har tændt for kanalen. Jeg håber, du har en dejlig anden pinsedag, og i det hele taget har haft en god weekend, god forlænget weekend. Jeg er her indtil klokken, den bliver 16, og vi skal høre en masse god musik, så du skal bare hænge på og gøre det, du har planer om den her mandag eftermiddag. Lige her elskes af dig, det er selvfølgelig Radio.

musik fra Sko & Torp, som de seneste tre årtier efterhånden har givet os danskere mange gode live-oplevelser også. De er stadig blandt de artister, som spiller allerflest live-koncerter i løbet af året. Sko & Torp, altså The Beauty of Life. Lige her ny musik fra Kacey Musgraves. Det er Dry Spell.

Dry Spell fra Casey Musgraves. Nu skal vi høre noget The Pretenders, et nummer, som Chrissy Hynde også har været med til at skrive. Og egentlig så strittede hun lidt imod nummeret i begyndelsen, fordi hun var ud af sådan punk- og new wave-miljøet, og der skulle man helst være lidt hård og cool og sådan mere rå end inderlig. Men da hun spillede demoen til I'll Stand By You for nogle venner, og de begyndte at græde, så tænkte hun, okay, måske har jeg fat i noget her. Så hun gav det et skud, og det blev altså et kæmpe hit.

Ja, det kan godt være, at dem på jobbet har spejtet langt efter dig, sådan en anden pinsedag. Jeg var hun Dolly Parton, 9 to 5. Jeg hedder Christina Bjørn og sender i dag og hele ugen faktisk i stedet for Studie 5. Og jeg håber, at du har lyst til at hænge på. Jeg er her indtil klokken den bliver 16 her på P5. Jeg er med jer. Det er Elton John med Nikita.

En Pretty Maids klassiker her på P5. Please don't leave me. Søren Hus, han har haft med musik at gøre, siden han var en ganske lille dreng. Som 6-årig startede han både som kordreng og spillede også trompet en overgang, så han har virkelig fået musikken ind med modermælken næsten. Er han på egen hånd med et hav af udstrakte hænder.

Lidt disco fra Chic. Det kan vi alle sammen trænge til sådan en mandag eftermiddag. Anden pinsedag her på P5 fik du Good Times. Vi skal høre et andet band nu, som storhittede i 60'erne med Baby Come Back. Faktisk et nummer, som Eddie Grant han skrev allerede som teenager, men først senere kom med som en del af deres repertoire. Og det, der gjorde The Equals særlig i det hele taget for den tid, det var, at de var et af de allerførste multietniske bands derude. Og det var jo ellers en tid, hvor det var fint, poleret, sammensat. Blandt andet The Beatles, The Who og The Rolling Stones var også store på den tid. Men lad os høre The Equals her på P5.

Nu kan du tegne abonnement til DR Symfoniorkestrets nye spændende sæson. T2 er serien, hvor de store klassiske mestre som Wagner, Beethoven og Berlioz er i centrum og fortolkes af nutidens førende dirigenter og sangere fra Anne-Sophie Mutter til Joyce DiDonato og Barbara Hannigan. Tegn et T2 abonnement og få eksklusive fordele. Læs mere og køb abonnement på drkoncerthuset.dk.

Sixpence None the Richer her på P5 med Kiss Me. Det er meget sjovt med gruppen her, Rio Speedwagon. De havde faktisk været i gang op igennem 70'erne, uden den sådan, det sådan helt store gennembrud. Men lige pludselig, da de gik fra den rockede lyd til den her, der kører bag mig, den bløde kærlighedsballade, så gik det stærkt.

Superhittet fra Duffy. Her på P5 fik du Mercy. Ja, det var faktisk lidt tilfældigt, at Duffy og Steve Booker kom til at arbejde sammen, fordi hun gik og manglede både en sangskriverpartner, men og faktisk også en overnatningsmulighed i London. Og den tilbød han, og så kom de altså i gang med at arbejde sammen, og han var så skyldig, at hun ligesom fik den her specielle retro-lyd. Lige er der også en speciel lyd, den tilhører Thomas Helmig.

din røde kjole. Her var det Thomas Helmi på P5. Snart er klokken 15, og så skal du have dig en radioavis. En velfortjent en af slagsen. Det er på den anden side af Carpenters og Top of the World.

0: Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale Venstre er i dag samlet på Marienborg for at se, om de fire partier kan danne en regering. På vej ind til mødet sagde Radikale Venstres leder Martin Lidegaard sådan her.
1: Vi skal igennem alle temaer, og intet er jo færdigt, før alt er færdigt. Men det, jeg kan sige, er, at jeg har en god fornemmelse i maven, og jeg synes, vi er godt i gang, og jeg satser på, at vi også i dag får en lang dag, hvor vi kommer igennem en masse vigtige temaer for Danmark.
0: Og Sebastian Würffel Nissen, du er ved Marienborg netop nu. Hvad er status på forhandlingerne der?
2: Jamen, de fire partier, de har nu forhandlet i 5 timer, og siden de så småt begyndte at trille ind på Marienborg her i formiddags, der har vi altså ikke set skyggen af nogen som helst. Fra tid til anden, der er der lige en vagt, der kigger ud, eller en pressemedarbejder måske, men ellers så sker aktiviteten altså på den side af porten, der peger ud mod vejen, hvor vi står, og der er rigeligt med spørgsmål om, hvornår en regering kommer, men dem kan jeg desværre ikke svare komme nærmere på.
0: Men vi holder øje med, hvad der sker, og vender tilbage i de næste radioaviser. Kunstig intelligens, også kaldet AI, er godt i gang med at ændre en masse ting, også på en lang række af landets IT-uddannelser. 10 IT-uddannelser fortæller, at de er fuld gang med at få mere AI på skoleskemaet, for det er helt nødvendigt, hvis uddannelserne stadig skal være relevante, det siger Salskov Iversen, der er uddannelseschef for IT og medier på Syddansk Erhvervsakademi.
3: Jeg ser AI som en tsunami, der skyller ind over alt vidensarbejde. Vi ændrer fag, vi ændrer hele uddannelser. Vi sender vores medarbejdere, det vil sige underviserne, afsted på kurser i AI.
0: Kunstig intelligens har overtaget flere opgaver inden for IT og er blandt andet god til at kode og programmere. Og det er fint, at AI kan tage de kedelige opgaver, mener Pia Nygaard Pedersen, der studerer til webudvikler. Hun er ikke bekymret for selv at blive overflødig.
4: Kommer til at tage nogle af de kedelige ting, som man som juniorprogrammerer måske har brugt meget tid på. Så det kan også godt være, at der ryger sådan nogle jobs der. Men man kan få lov at lave de mere fede ting. Der er helt sikkert arbejde til os.
0: USA's udenrigsminister Marco Rubio siger, at USA enten kommer til at indgå en god aftale med Iran om Hormuzstrædet, eller også vil USA ordne det på en anden måde. Det fremgår ikke, hvad Rubio mener med på en anden måde. Meldingen kom under et besøg i Indien i dag, hvor udenrigsministeren sagde, at der ligger et ret solidt forslag på bordet om Irans mulighed for at åbne Hormuzstrædet og om at indgå i reelle forhandlinger om atomspørgsmålet, skriver Reuters. Oliepriserne faldt i nat på grund af optimisme, efter USA og Iran har meldt ud, at de bevæger sig tættere på en aftale. Der dufter af sommer udenfor med sol og 20-25 grader, dog lidt køligere ved kyster med pålandsvind. Svag til frisk vind fra vest og sydvest. Det var Radioavisen med Camilla Markvartsen.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

australske John Farnham. Til din mandag eftermiddag, anden pinsedag oven i købet, You're the Voice fik du her på P5. I dag er stemmen min. Jeg hedder Christina Bjørne, og jeg har i stedet for fem på stribe, og sådan kommer det til at være ugen igennem, så jeg håber, du har lyst til at tjekke ind også hos mig i løbet af ugen. Vi skal høre en masse god musik den næste times tid, hvor jeg styrer knapperne her fra studiet i DR-byen, og nu er det tid til gasolin.

Vi har nok alle sammen nogle numre, som vækker ekstra gode minder fra barndommen, og jeg har da navnligt Socaro og Paul Youngs samarbejde på Senza Una Donna. Jeg har nok været en 7-8 år, da den blev udgivet, og den kørte i høj rotation hjemme i mit barndomshjem. Og dengang havde jeg også selv lært at sætte den på pladespilleren. Lige her, John Mayer, Your Body is a Wonderland.

Jazzy Ware på P5 på Automatic. Celine Dion, hun har igen allieret sig med sin sangskriverpartner Jean-Jacques Goldman, som tidligere har skrevet nogle af de helt store hits for Celine. Og dejligt, at hun er tilbage igen, efter hun i 2022 blev diagnosticeret med sådan en skrækkelig muskelsygdom. Men det lader til, at hun er godt kørende. Her er hun med

0: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med.
1: Afslutning, Dan Klasse!

Passenger her på P5 med Let Her Go. Det kan være, at det er gået forbi din næse, at Ringo Starr er blandt efterhånden ret mange af de gode gamle artister, som er aktuelle med ny musik. Men det betyder ikke, at vi skal glemme det gode gamle. Så her får du ham fra midt 70'erne på You're 16.

Blowing in the Wind. Ja, det er faktisk ikke hans version, der blev den allermest verdenskendte samme år, som Bob Dylan skrev og indspillede nummeret i 63. Ja, der gjorde Peter, Paul and Mary faktisk det samme, og det var deres nummer, der først fik det store kommercielle gennembrud. Her er det tid til lidt på dansk fra Anne Linnet.

David Bowie for et øjeblik siden her på P5, og lige her Roy Orbison og California Blue. Det næste nummer, jeg gerne vil spille for dig, det er sådan et klassisk eksempel på, hvordan man pludselig kunne gøre musikalsk karriere i 70'erne, før sociale medier og Spotify og YouTube og hvad har vi. Det næste nummer er nemlig The Hughes Corporation og Rock the Boat, som de godt nok udsendte i 73, men der var ikke så mange, der lyttede på det. Radiostationerne var heller ikke ellevilde. Men nogen, der godt kunne lide det, var forskellige DJ's i New Yorks disco-miljø. Og de begyndte ligesom at spille det for gæsterne og mixe det ind sammen med noget andet aktuelt. Og så blev der altså dømt fællessang og fælles dans. Og med det, der havde The Hughes Corporation altså stor succes.

Et af Swan Lees helt store hits, Love Will Keep You Warm. Vi springer direkte ombord i det næste nummer, og det er Dr. Hook, der synger Baby Makes Her Blue Jeans Talk.

Dr. Hook her på P5. Klokken nærmer sig i den grad 16, og det betyder, at jeg vil pakke sammen her i studiet. Jeg hedder Christina Bjørn og har nyt at sende for dig, og jeg er tilbage igen i morgen her på kanalen fra klokken 14. Efter radioavisen står den som vanligt på Dagen er din. Ha' det godt så længe. Hej.

0: Den amerikanske præsident Donald Trump truer Iran med at genoptage angrebene på landet. Forhandlingerne med Iran skrider frem, men det kan også gå tilbage til krig og skyderi mere voldsomt end nogensinde før, skriver Trump på Truth Social. De to lande er lige nu i gang med forhandlinger. Ifølge parterne drejer det sig om en rammeaftale, hvor USA skal ophæve blokaden af Hormuzstrædet, mens Iran skal sikre fri sejlads gennem strædet. Men selvom Trump kommer med trusler, så betyder det ikke, at forhandlingerne er gået skævt. Det vurderer Mikkel Vedby Rasmussen, der er professor ved statskundskab ved Københavns Universitet.
1: Paradoksalt nok tolker jeg det faktisk som om, at forhandlingerne er tæt på at blive færdige, og at de snakker om rigtige og vigtige ting. For det, man jo skal lægge mærke til her, det er, at amerikanerne ikke er begyndt at bombe igen. Iranerne ikke har lukket Hormuzstrædet. Så det kan godt være, at de skændes, men de er ikke gået i krig igen.
0: Kong Frederik er nu kommet i mål i Middelfart ved årets Royal Run, og lige efter målstregen svarede han sådan her til spørgsmålet om, hvordan Middelfart har taget imod ham.
2: På stærkeste vis, på modeste vis, på smukkeste vis, jeg vil sige, det er ærligt den bedste 5 km, jeg har løbet i Royal Run.
0: Ja, de bedste 5 km løb kongen med en tid på 26 minutter og 7 sekunder. Og han er langt fra alene om motionsløbet. Over 112.000 danskere løber med 5 steder i landet på forskellige distancer. Og i Middelfart er også vores reporter Josef Pris Ayub.
3: Lige nu der står jeg omringet af løbeglade løbere, der lige har været ude på one mile, altså de her 1,6 kilometer vinter. Du har været ude på one mile med din familie, og så har du tilmeldet også iført dig en kongekrone som den eneste på pladsen her. Kan du ikke sige mig, hvad går det ud på?
4: Jamen, hele familien skulle faktisk have kongekroner på, men de synes, det var mega pinligt. Tre år, den eneste, der ligesom tænkte, det skal vi. Og det ved jeg ikke, om jeg så er lidt fortrudt nu, men det er godt nok.
3: Du skiller dig i hvert fald ud.
4: Ja, det gør jeg. Og det er dejligt.
3: Hvad betyder sådan en dag som i dag for dig?
4: Jamen, det betyder helt vildt meget. Jeg synes, det er en dejlig dag, hvor folk de støtter op, og der er god stemning hele vejen rundt på ruten. Der er mange, der har gjort store tiltag med at pynte op og hæppe og spille musik, og det giver sådan et ekstra lille boost, når man er afsted på turen. Og så er det en god måde at være sammen med familien på.
0: Lød det fra Middelfart. Og de mange løbere og løberuter flere steder i landet er noget af det, der kan gøre anden pinsedag bøvlet ude på vejene. Det største pres forventes nu her mellem kl. 14 og 18, melder Vejdirektoratet, ikke kun på grund af vejafspærringer i forbindelse med Royal Run, men der er også mange, der skal hjem efter pinsen. Det bliver mest i retning fra Jylland over Fyn mod Sjælland, er der risiko for tæt trafik og kødannelse. Og kø er der måske også ved iskioskerne, for der er sol, tørvejr og 20-25 grader, svag til frisk vind fra vest og sydvest. Din radioavis var med mig, Camilla Markvartsen.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5 med Jesper Nyborg.
1: I Can Do It er det slagkraftige mantra fra The Rubettes, en sang, de sendte ud i midten af 70'erne, og en sang, som her godt 40 år efter stadigvæk holder. Det er jo det, vi godt kan lide på den her kanal, nemlig musik, der holder. Det lover jeg dig, at du får i de næste par timer, så hvis du har lyst til at fejre sådan en sen anden pinsedags eftermiddag sammen med mig, så synes jeg da simpelthen bare, det kunne være nok så hyggeligt. Nu lægger vi lige for land her med en spritny sag fra en erfaren herre i branchen. Han hedder Paul McCartney, og den her, den hedder Days We Left Behind. Velkommen indenfor.

0: man.
1: De er et par erklærede Swifties, Stine Bramsen og Kajsa Vala. Og hvad er en Swiftie? Jo, det er en fan af Taylor Swift, og derfor så lå den også lige til højrebenet for de to i duoen Bye Bye Brenda, at de kunne tage et Taylor Swift-nummer og så se, hvordan de kunne få den til at blive deres. Så resultatet har du just hørt. Det er The Man.

Hvis en støvle helt op til knæet var cool, ja, så kunne den ikke blive meget mere cool end den, der sad på Nancy Sinatra i 1960'erne, da hun indspiller den sang, der hedder These Boots Are Made for Walking. Lee Hazlewood er naturligvis ind over som komponist, og de to har jo lavet udødelige album sammen i den sidste halvdel af 60'erne. Det kan vi altid vende tilbage til. Lige nu skal vi da op i nutiden i selskab med hr. Peter Sommer.

0: danske sang, der findes.
1: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100.
2: Det er en, som både sådan, den yngre generation og den ældre kan sådan, synge med på.
1: En liste, som alle har en holdning til.
0: Gør den på listen, den her?
3: Ja, det synes jeg. Okay, ja.
0: Okay, ja.
4: Det bliver nødt til.
0: Nej. Okay, men hvad? Det er i orden.
1: Og ingen vil lave ens.
0: Hvilken sang synes du, der skal med på listen?
1: Find top 100 live på din favoritkanal.
5: Jo flere, der er med, jo bedre bliver den.
1: I DR Lyd.

En sang, hvis første idé sådan spirede i et sommerhus syd for Nyborg, hvor Jakob og Christian tog barndoms venner fra det fynske i mange år har mødtes for at bare sådan lige hænge ud, vende livet og skrive sangen sammen. Og nu er de altså blevet til udgivende kunstnere under navnet Hverdag. Den her sang, den hedder Vestpå.

hen. Og gode debutalbums, ja, det er altid velkommen i hvert fald på min pladespiller. Og et af de fineste af slagsen, synes jeg, kommer i starten af 90'erne, da verden lige pludselig lærer et band ved navn Counting Crows at kende. Mest for den sang, der hedder Mr. Jones, men på første side på det album, der finder vi også den her meget fine, der hedder Omaha.

7 år går der fra Dorte Gerlach og Michael Hartmann. De sidder hjemme i deres lille bitte lejlighed i København og indspiller deres musik selv på et af de første lydkort, man kunne få til computeren, og en enkelt mikrofon, hvor Dorte står ude i det lille bitte køkken og synger vokal ind, til debuten A Lifetime udkommer i 2004. Det er jo en historie om at rende en masse pladeselskaber på dørene og endelig få hul igennem til allersidst, hvor man faktisk nærmest har opgivet den danske musikbranche og har mødt Tina Dickow og hendes manager i London, som siger, vi skal et smut til Nashville. Og så skriver de derover titelsangen til A Lifetime, som stadig for mig her 21-22 års tid efter står som et rigtig godt bud på et internationalt hit.

Jeff Lynne's ELO fra det 10 år gamle album Alone in the Universe og When I Was a Boy blev efterfulgt af Natradio fra TV2. Albumet Nutidens Unge, det er fra 1984, og det er jo næsten lige så lang tid, der gik fra TV2's venner fra hjembyen, de sidst vandt det danske mesterskab i fodbold, til de lige har gjort det igen. Det var i 86, at AGF vandt det. Forrige gang, skal man jo sige, fordi nu har de lige vundet det igen. Og det er ikke, fordi du kan vinde noget, men du kan hjælpe til, hvis du vil, med at lave alle tiders top 100. Det er os alle sammen, der er fælles om at finde de 100 bedste danske sange nogensinde. Jeg tror, TV2 er et godt bud på at kunne ende på den liste, når den bliver offentliggjort her i den første halvdel af juni måned. Det hele er i gang allerede nu på alle DR's radiokanaler. Læs meget mere og vær med, hvis du har lyst, inde på DR.dk og Top 100.

0: skal til at foretage en kontrolleret sprængning lige om lidt.
1: De bærer et voldsomt ansvar.
2: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
1: Og sætter livet på spil for os andre.
3: Retten i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
2: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
1: Helt tæt på bomberødderne.
2: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
1: Nu på DRTV og onsdag på DR1.
4: Glem alt om solskins dag og skål for de grå. Stryg de helt store ord og hold en fest med de små.

så syn og svær at parkere. Men en dag får man nok af lyst til lidt mere.

0: forældre rundt. Hvorfor fanden skulle den lade være? Og nu drinksene serveret og dartpilen placeret inden for skien.
1: En fornem sang, der afslutter det seneste album fra Claus Hempler. Det hedder Ordensduks i Ingenmandsland og Inden for skiven. Ja, det er altså bare en værdig afslutning på endnu et rigtig, rigtig fint album fra den fynske sanger, crooner, sangskriver, musiker Claus Hempler. Den her time slutter lige om lidt. Først skal vi have fat i Etta.

0: Rusland varsler nye angreb mod Ukraines hovedstad Kiev. Det russiske udenrigsministerium opfordrer derfor udenlandske borgere og diplomater til at forlade byen. Ifølge ministeriet vil der snart komme en række af systematiske angreb mod forsvarsindustrielle anlæg. Angrebene vil være rettet mod både beslutningscentre og kommandoposter, lyder det ifølge Reuters. Det sker efter Rusland natten til i går udførte det største angreb mod Ukraine i omkring halvandet år med 600 droner og 90 missiler, heriblandt et meget hurtigt og berygtet langtrækkende Oreshnik-missil, som Ukraine ikke kan forsvare sig mod. 4 blev dræbt og flere end 100 såret, siger Ukraine. I 6 timer har 4 partier nu været samlet på Marienborg Slot for at arbejde på at danne os en ny regering. Men selvom Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale har været i gang længe, så er der stadig ingen meldinger om, hvordan det går, siger vores reporter Sebastian Würfel Nissen fra Marienborg.
1: Siden de så småt begyndte at trille ind på Marienborg her i formiddags, der har vi altså ikke set skyggen af nogen som helst. Fra tid til anden, der er der lige en vagt, der kigger ud, eller en pressemedarbejder måske. Men ellers så sker aktiviteten altså på den side af porten, der peger ud mod vejen, hvor vi står. Og der er rigeligt med spørgsmål om, hvornår en regering kommer.
0: Og selvom vi ikke ved, hvad partierne taler om inde på Marienborg, så tør vores politiske korrespondent Kirstine Kortsen godt komme med et bud.
2: Altså, jeg tror, vi kan gå ud fra, at nogenlunde alt er på bordet, fordi sådan et regeringsgrundlag, der skal man jo sådan set igennem politikområderne og være nogenlunde sikker på, at man er enige, og der ikke er kæmpe uenigheder, man ikke har håndteret. Og hvis der er nogen, man ikke kan håndtere, så skal man jo finde en måde at løse det på.
0: I går forhandlede partierne frem til kl. 21, og i dag bliver også en lang dag, lød det, da partierne gik ind til forhandling. Det er ikke kun herhjemme, at vi har en varm forårsdag. I Storbritannien er der aldrig målt så høje temperaturer i maj måned. Her til eftermiddag har termometeret vist 35 grader hos briterne. Og eksperter advarer om, at det er klimaforandringerne, der viser sig. Men ved en pool i London var der ikke ligefrem bekymring over vejret.
3: Love it. Amazing. I mean, we don't know how long it's going to last for, so we have to embrace it whilst it's here, right?
0: Jeg elsker det. Det er fantastisk. Vi ved ikke, hvor længe det varer, så det handler om at nyde det, lyder det her fra en brite. Og en anden fortæller, at det er usædvanligt at føle som ved Middelhavet.
4: Well, it's beautiful. It's unusual in the UK, but I'm so happy. I feel like the Mediterranean.
0: Også Spanien, Portugal og Frankrig melder om usædvanlig varme majdage. Herhjemme har vi også sol, men dog kun 20-25 grader. Lidt køligere er det ved kyster med pålandsvind. Det var Radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5 med Jesper Nyborg.
1: Og den er så sikker som koldskål og kammerjunker i varmen, at når det lige præcis bliver varmt, så skal jeg til 1972 for at finde den her sag med Seals and Crofts. For jeg synes, Summer Breeze er et af de fineste eksempler på en sæsonsang, der er en sommersang af Guds nåde. Du fik den lige her i time nummer to, hvor jeg kommer vidt omkring rent musikalsk her på P5. For eksempel tager der nu med til Sverige. Du skal møde Maya Francis, som på sit andet album har placeret en fornem country-popsang. Velkommen indenfor.

Ja, hello, Maja Francis fra Sverige, som sætter kursen mod Danmark igen, heldigvis. Her til sommer, det er sådan lige omkring den 20. juni, at Maja Francis er en del af en stor country-satsning i Tivoli i København. Og hun skal spille samme aften, som Brad Paisley, det store hovednavn, skal spille. Der spiller hun en koncert inden. Hende kan jeg varmt anbefale.

bålet ude ved havet. Det er, når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

Vi bliver i temaet sommer i selskab med Gnags her. Er det Summer of Love, den helt nye single. Peter A.G., som jo er frontmand i Gnags, er på tur igen med et hold, der er samlet til lejligheden. Så fang dem derude, hvis du kan.

Og bare lige for at demonstrere bredden her på P5, så tager vi lige et næsten 60 års spring imellem to sange. Først The Kinks og A Well Respected Man fra 1966. Og nu altså Mina Okabe fra Danmark fra albumet Papaya, der kom sidste år. Her er en sang, der hedder Likeable.

0: sang.
1: Hit-historier med Jørgen De Mylius.
0: De omkring det her nummer med The Walkers, der prøvede de alverdens pianister fra det londonske musikliv. Men ingen af dem, synes jeg, var gode nok. Så ringede de hjem til Tommy Seebach. Han kom, og allerede ved første indspilning, så var den i kassen.
1: Eldorado.
0: Jeg synes, jeg bliver rørt hver gang, jeg hører Freddie Mercurys fuldstændig fantastiske stemme.
1: Live på B5 i DR-lyd.

1981 er året, hvor Daryl Hall og John Oates de sender albumet Private Eyes ud, og I Can't Go For That er jo et godt eksempel på et nummer, der bare svinger derudad og sådan set bare kunne have blevet ved i 20-30 minutter endnu, hvis vi gav dem lov. Men der er altså andre gode sange, der trænger sig på lige om et øjeblik. Sam Fender og Olivia Dean, Sanne Salomonsen, The Proclaimers, så der ved du nok godt, hvad for en vi skal have fat i. Men her først en sang, der sikkert godt kunne bane sig vej ind på alle tiders top 100 over bedste danske sange nogensinde. Lars H.U.G.'s Hvorfor er lykken så lunefuld? Eller måske i den originale version, som ikke er den, Lars H.U.G. placerer på albumet Blidt over dig i 92. Tjek DR.dk for mere om top 100.

Navnet er Candy Staton, og det er Young Hearts Run Free, der også er titelsangen på albumet fra 1976, som du lige har lyttet til, og måske lige ja, bevæget dig en lille smule rundt til. Hvis det er til at bevæge sig i den her varme, vi lige pludselig er blevet velsignet med i pinsedagene, så kom sommeren, skal jeg da ellers nok lige love for, og det er også et tema, som Sanne Salomonsen, hun sætter fokus på i den sang, der kommer lige om et øjeblik. Men først Sam Fender, og så Danmarks aktuelle Olivia Dean. Hun har jo lige spillet en stor koncert i det københavnske i fællesskab her på en sang, der hedder Rain Me In.

En absolut amerikansk orienteret lyd fra Sanne Salomonsen på albumet Baby Blue. Hun sender det ud i 2017, men holder sig til det danske i hvert fald på den, der hedder Solskin efter regn. Og så har du måske regnet på det. Der er i hvert fald nogen, der har inde på det der internet, hvor langt du egentlig kan komme, hvis du går 500 mil.

Ja, der er simpelthen tegnet et par cirkler af vittige sjæle på internettet, at hvis du tager udgangspunkt i Edinburgh, eller hvor det nu er, at The Proclaimers stiger fra, så kan du komme så og så langt i 500-mil-cirklen, og så kan du komme så og så langt, hvis du tager 500 mil mere på. Lige nu, der skal du ikke gå nogen steder, synes jeg, for Tina Dickow og Niklas Sahl, de har fundet sammen på den her fine sag, der hedder Save Me. It's hard to

0: Mexico.
1: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
2: Rally, rally, ola.
1: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR.
3: Messi!
1: Følg med fra 11. juni på DR.
3: Ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej. Han fortæller os.
1: Det bliver sekunder. Vi husker.

den altid ulasteligt klædte tidligere forsanger i Roxy Music, hvormed han opnåede stor popularitet op gennem 70'erne. Brian Ferry her i højdepunktet på hans solokarriere, som finder sted i midten af 80'erne, hvor han laver et par plader, der i den grad cementerer ham som en fyr, der virkelig har fat om battet, når det kommer til den her type sange. Slave to Love er jo et perfekt eksempel på det. Jeg hedder Jesper Nyborg, og det har været en fornøjelse at tilbringe et par timer den her anden pinsedag sammen med dig. Jeg håber nu, at resten af din pinse, den kommer til at gå, ligesom du kunne have lyst til. Vi slutter i det sommerlige hjørne, synes jeg godt, vi kan tillade os at sige tak for

0: Dronning Margrethe er blevet indlagt på Rigshospitalet, oplyser Kongehuset i en pressemeddelelse. Det er anden gang denne måned, at dronningen er indlagt. Denne gang er hun blevet behandlet, efter en CT-scanning viste en større blodansamling i hofteregionen som følge af et tidligere fald. Det er forventningen, at dronning Margrethe nu vil være indlagt i en række dage. Hendes majestæt har det efter omstændighederne godt, lyder det fra Kongehuset. Sidst 86-årige dronning Margrethe var indlagt, var den 14. maj, og dengang skyldtes indlæggelsen hjertekrampe. I Ukraine er redningsarbejdet stadig i gang i hovedstaden Kiev, efter Rusland udførte sit største angreb i halvandet år mod Ukraine. Her brugte Rusland et særligt Oreshnik-missil, som Ukraines luftforsvar ikke kan skyde ned. Ifølge Flemming Splidsbol, der er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, så vidner angrebet om desperation.
1: Det nye Oreshnik-missil er noget, russerne har holdt lidt i baghånden og har truet med at anvende, hvis de kom ud i nogle særlige situationer. Og jeg vil vurdere, at omfanget og kvaliteten af de angreb, som vi nu ser fra russisk side, de fortæller os, at det her det er en russisk præsident, som ønsker at optrappe. Han ønsker at vise sin befolkning, at han svarer meget hårdt igen.
0: Siden 2022 har russerne gradvist vundet frem, men det er ved at ændre sig, vurderer militæranalytikere ved Forsvarsakademiet Anders Puk Nielsen.
2: Og nu bølger det mere fra frontlinjen, og russerne har rigtig, rigtig svært ved at gøre fremskridt der. Så der er på den måde ny dynamik på selve frontlinjen, og så ser vi også, at ukrainerne har fået kapacitet til at ramme Rusland i dybden på en ny måde, og det begynder så også at gøre rigtig ondt på det russiske samfund og den russiske økonomi. Så overordnet så er vi kommet ind i en fase, hvor ting måske peger lidt mere i Ukraines retning.
0: Frygten for at uddanne unge til arbejdsløshed får nu flere af landets IT-uddannelser til at sætte AI, altså kunstig intelligens, på skemaet som en central del af deres undervisning. Underviserne må selv på skolebænken og efteruddannes, så de studerende kan klædes ordentligt på til AI, sådan lyder det fra 10 IT-uddannelser. På Syddansk Erhvervsakademi fortæller uddannelseschef Stig Salskov Iversen fra IT og Medier.
3: Vi tror, det er en samfundsændrende teknologi, og vi har et meget stort behov for at få ændret vores uddannelser, også sådan at de afspejler den virkelighed, som vores studerende skal ud og arbejde i bagefter.
0: Og Pia Nygaard Petersen, der studerer til webudvikler i Viborg, siger.
4: Så jeg har sammenlignet det med at gå fra at skrive maskiner til at bruge computer. Det bliver bare nemmere. Det er et værktøj, og det er kommet for at blive. Vi skal finde ud af, hvordan vi kan minimere klimaaftrykket, men ellers så er det en stor fordel.
0: Mellem 8 og 13 grader og i aften solrigt, det var slut på radioavisen.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder. P5.
6: Her er Danmarks Musikradio.
5: Hit House med Jørgen De Mylius.

0: Som I ved, så er en ny uge lige gået i gang, og det bliver den sidste uge i maj måned. Inden vi ved af det, så er det pludselig juni måned, men stadigvæk er det maj i denne her omgang. Også majudgaver af Hit House i 5 omgange, mandag til fredag, som altid 18-19, og lørdag så er det Eldorado. Ja, nyd det, mens det er det, og så kan vi nyde det endnu mere, måske. Det kommer lidt an på vejret, måske, når vi kommer til juni måned. Ja, men jeg synes nu, det har været pragtfuldt vejr i den senere tid her. Og nu skal vi i dag beriges med en god gammel dansk hitliste. Hvordan så den ud for præcis 60 år siden? Vi er i slutningen af maj måned 1966. Jeg har en top 10 med. Vi skal høre alle de originale melodier. Og lad os da få en lille forsmag med en af de sange, som lå lige under de her 10 øverste dengang.
1: Hit House.

0: Oh ja, det her, der var Manfred Mann, og det var noget af det populæreste, man havde på de her tider. Og det havde de været lige siden Manfred Mann. Han troppede op i London, han er vokset op i Sydafrika, men han mente, der var større chancer for en som ham i London, og der havde han nok ret i. Det blev en kæmpe succes, da han dannede sin første gruppe, The Manfred Mann Group, med Paul Jones som sanger. Og jeg havde også fornøjelsen af at præsentere temmelig mange af hans Bob Dylan-fortolkninger op igennem de her 60 år. Og dem var der en del af, der hittede på både de engelske og i det hele taget på verdenshitlister dengang. Og det er selvfølgelig i anledning af Bob Dylans 85-års fødselsdag, som jeg jo hyldede i løbet af både Eldorado i lørdags og Hit House i fredags. Nå, vi skal lige videre her med en dansk indspilning. Det var en meget ung Paul Dissing, der var på besøg i Folkeklubben, så det er en live-indspilning, hvor han synger Drengen og Hesten.
1: Så vil jeg gerne synge en sang om en lille dreng og hans hest. En lille dreng har mange ønsker og plager tid i øst og vest. Der var engang en lille dreng, som skrækkelig ønskede sig en lille pruhest. Han plagede moren hele dagen og fik så en i marcipan. Men da han så det smukke dyr, så græd en lille skuffet fyr. Ach nej!

Og drengen blev en voksen mand. En morgen stod der foran porten et flot og fyrigt hestespand. Og fire stolte heste trak

0: Ja, Poul Dissing var en meget, meget kærkommen gæst i de forskellige folkeklubber dengang der i 1965-66. Og her er altså en optagelse fra 1965, som udkom i 1966 fra folkeklubben, hvor han var i selskab med Per Dick og Cæsar. Og det her det nummer, der blev udsendt på en single og lå lige under de her 10 øverste på det her tidspunkt. Jeg altid synes, når jeg hørte den, at folk grinede på lidt mærkelige steder. Men det er åbenbart sådan, det blev opfattet på de her tider. Jamen, det var to af de sange, der lige på det her tidspunkt ikke lå inde blandt de 10 øverste, men dog var populære og lå lige under. Nu skal vi lige op i nutiden for en kort bemærkning, og så går jeg i gang med selve top 10-listen, som den så sig ud dengang der i slutningen af maj måned 1966. Her et nyt nummer med Lotte Risholdt. Det er hendes bidrag til ny sommermusik, tror jeg nok. Stå af ræset.
1: Hit House.

Ja, stå og ræset og slappe af, tage med på ferie nu i dag. Jo, det er en sommermelodi, der er kommet her. Et enkelt nummer her fra Lotte Risholdt, som jo ellers i den senere tid har koncentreret sig meget om sine albumudgivelser med sange fra den gamle jukebox. Det vil sige, hun har genopfrisket dem i nye versioner, de her gode gamle, både danske og engelsksprogede evergreens. Og så en helt ny komposition her, eller en til ny komposition. Jeg er så genert. Det er Ole Steen, der har lavet den. Der kommer sådan jævnlige nye sange fra ham. Og ofte er det Paul Novak, der skriver teksterne. Og det er det så også her i denne her omgang. Sangen Jeg er så genert. Så det får han også tid til, samtidig med at han er direktør for Pop- og Rockmuseet Memory Lane Museum. Men lad os nu høre sangen her, Jeg er så genert, med Ole Steen og hans band.

0: Ja, Ole Steen har været med i mange år. I en hel del af årene som medlem af Sir Henry and the Spotlers. Men i de sidste mange år, der har han haft sit eget band. Og han indspiller både nye versioner af gamle klassikere, og skriver altså også nye sange, ligesom her. Sammen med Paul Novak, Jeg er så genert. En lille historie, måske fra sin egen teenage-tid, hvem ved. Men jeg kan da godt huske noget lignende, hvor genert man var, når man skulle byde en pige op eller noget. Det er altid noget med det modsatte køn, som regel i hvert fald. Nå, men det her, det var jo et par nye sange. Nu skal vi til selve hitlisten, og dog skal vi lige snuppe et nummer mere, der lå lige under de her 10 øverste. Så kunne det være Matadorerne. Dansk orkester under ledelse af Tommy P., og det er også hans komposition, My Situation.
1: Moderne dansemusik, indspillet på grammofonplader.

Ja, det var Tommy P's band her, Matadorerne, som i øvrigt var i stald, kan man sige. Jeg havde kontrakt med Ben Fabricius Bjerres pladeselskab Metronome, og de lavede mange plader der. De lavede også plader for andre, men det her, det var jo i tiden med Matadorerne. Den her My Situation var en af deres mest populære sange. Så skal vi ind på selve hitlisten, altså de 10 øverste den sidste uge i maj måned 1966, altså for præcis, eller næsten præcis, 60 år siden. Og her finder vi mere dansk musik præcis på en 10. plads med The Cleedos.

Oprindeligt så er det her en sang, der blev lanceret helt tilbage i 1940, og Knud Pfeiffer, han havde skrevet noget af den, og den blev senere lavet om af Ove Sopp, og åbenbart havde de også fået lov, de her Cleedos, til at ændre lidt i teksten. Der var noget med Beatles, og de var jo ligesom ikke opfundet i 1940. Men sådan blev det altså. Det var stadigvæk den samme melodi som dengang i 1940. Og så kom der jo altså også der i 60'erne og senere også i 70'erne, der kom flere film, der var opkaldt efter denne her sang. Det er så synd for farmand. Ja, Cleedos havde indsvunget ret mange rockmelodier, men de gik altså med på den danske bølge med stor inspiration fra Kjeld og Donkedes og ved landsbyens gadekær. De var i hvert fald nummer 10 med denne her sang, Det er så synd for farmand. Og så hører man Termits på en 9. plads.

0: Og det her, det var Herman's Hermes, og de var jo nærmest mere end populære dengang. Alt, hvad de rørte ved, blev det store hits. Det var jo ikke en rockgruppe på den måde, det var mere sådan en meget sødladen popgruppe. Det var der ikke noget i vejen med, for de fik nogle af de bedste melodier. Det her var nu ikke en af deres allerstørste, men de kom altså ind på ret og række på hitlisterne dengang. Og mange flere i USA, de blev jo mega berømte der. Og det endte altså også med, at sangeren Peter Noon, han simpelthen emigrerede til USA, der vil komme ind i 70'erne, og der er en båd lige siden, og optrådt som solist, men med de her Herman's Hermits hits fra dengang. Ja, men det var nummer 9 på listen, og det betyder jo, at vi skal frem til nummer 8, og vi er stadig 60 år tilbage i maj måned 1966.
1: Are you sitting comfortably?
2: Guitars.
1: Then I'll begin.
3: Her er Danmarks Musikradio.
4: Fra hele

Og den her Beautiful Brown Eyes, det er jo en klassiker. Og selvom Ole Bredal, der jo var Sir Henry i Sir Henry and His Butlers, som selv kunne skrive sangene, så indspillede de jo altså også nogle lidt kendte melodier i nye versioner. Og det her, det var altså Ole Bredals bud på, hvordan denne her skulle lyde. Når man lytter til vikingernes version, så går det jo meget hurtigere, men det er jo sådan den enkelte gruppe eller solist, der bestemmer den side af sagen. Ja, senere kom Tommy Seebach også for alvor med i Sir Henry and His Butlers og blev der til et par år, før han debuterede som Grand Prix-solist. Ja, men det var en 8. plads. Og så var det jo selvfølgelig den store Beatles-tid. Alt, hvad Beatles rørte ved, både på album og på single, det kom højt også på de danske hitlister. Og her er de nummer 7.

Dengang var der stor frihed hos de enkelte landes pladeselskaber til også, ud over de officielle singleplader med Beatles, til at udsende sådan specielle numre, der viste sig at være populære på de pågældende steder. Og denne her Michelle var utrolig populær, men nåede toppen i England med i en kopiversion med The Overlanders. Og det skyndte så det danske selskab sig at regulere ved at udsende den originale Michelle med Beatles på en single. Og det samme skete i øvrigt med Yesterday.

Ja, det var sjovt nok Barbara Ann, en af de få store hitmelodier for Beach Boys, som den ultimative Beach Boy, Brian Wilson, ikke selv havde skrevet. Det her, det var en partyversion for deres partyalbum dengang, som bare lød så godt, så de ikke kunne lade være med at udsende den som en single. Og vi skal møde Beach Boys en gang mere på den her top 10-liste, og der er det sjovt nok også en af undtagelserne fra den regel, at det hele er skrevet af Brian Wilson. Der var så nogle enkelte ting og sager, der skete, så de udsendte andre sange i deres versioner, så det alt sammen lød nærmest som om, det var Brian Wilson, der havde skrevet dem. Men det var der altså ikke i det her tilfælde. Det var til gengæld Ray Davies, der var manden, der skrev både musik og tekst til The Kings. Der var ikke rigtig så mange undtagelser der. Der var en enkelt, hvor der var hans bror, der havde skrevet, men ellers så var det Ray Davies hele vejen igennem. Og lige på det her tidspunkt var de nummer 5 med denne her herlige sang, Dedicated Follower of Fashion.

0: Og ja, en af de mange, mange Kings-indspilninger, der røg højt op på hitlisterne dengang, og det gjorde de også i Danmark. Det her, det var en femteplads til denne her, med The Kings Dedicated Follower of Fashion. Ja, Ray Davis har jo startet med at skrive rockmelodier til sin gruppe Kings, men altså allerede fra der 65, slutningen af 65 og 66, der gik han så lidt over, man kunne høre tonen i hans sange, de blev sådan lidt anderledes, og han lå så meget inspireret af det, han oplevede, sådan ved at kigge på folk, sidde på en café og simpelthen suge til sig og se folk an. Og det her, det var sådan lidt satire over folk, der var meget, meget modebevidste. Dedicated follower of fashion, ja.
1: Listen to the music of the ages.
2: We are listening here to the echo-ranging sounds of Hit House.
3: Du får den gode musik i Hit House.
0: Og som jeg sagde omkring Beach Boys' Barbara Ann, så var det ikke ofte, at Beach Boys udsendte hverken singleplader eller albumudgivelser, som ikke var bearbejdet og skrevet af Brian Wilson. Men nu ligger der lige to af dem undtagelser, der bekræfter reglen her på denne her maj-hitliste for 60 år siden, altså i 1966. Den ene Barbara Ann, og her på en fjerdeplads, der var det Sloop John B.

Ja, Sloop John B., det er jo en gammel folkesang, som Beach Boys altså også kendte, og den legede de sådan lidt med, og pludselig kunne de godt se et arrangement, der kom til at minde sådan lidt om alle de sange, som Brian Wilson skrev til dem. Så den blev indspillet akkurat, som man synes Beach Boys skulle lyde på de tider der, og den blev et kæmpe hit. Sloop John B., Barbara Ann, begge to placeret højt her, med Sloop John B. højst på en fjerdeplads. Nummer tre, den kender I også igen, Nancy Sinatra, skrevet af Lee Hazelwood, og et globalt hit.

0: Nancy Sinatra havde virkelig prøvet i flere år at følge i sin fars fodspor, men det var ikke rigtig lykkedes, ikke rigtig før Lee Hazelwood kom ind i billedet. De lavede duetter sammen, og han skrev sangen til hende, og det her, det blev starten på hendes berømmelse. These Boots Are Made For Walking, og den var på det her tidspunkt her i Danmark nummer 3. Og så var der en ny Elvis-film, det var der sådan cirka hver tredje måned i biograferne, også i de danske, opkaldt efter titelmelodien på sangen også, Frankie and Johnny. Det var nok filmen, der hed Frankie and Johnny i første omgang, men det var jo en gammel melodi, så den var opkaldt efter denne her gode gamle sang, som Elvis har lavet en ny version af. Og den var oppe på en anden plads.
1: Frankie and me, we were lovers. Oh, Lordy, how we did love. Swore we'd be true to each other, just as true as the stars above. I was her man, she caught me doing her wrong. My lucky poker was fame, when a new gal caught my eye.

Ja, Elvis var virkelig gået til filmen på det her tidspunkt. Jeg mener, han nærmest lavede 3 biograffilm om året, og det her, det var altså den, der var fremme i Danmark på det her tidspunkt i maj 1966, for 60 år siden, Frankie and Johnny. Det var altså 2 år mere, så blev også Elvis lidt træt af det, og gik til koncertscenerne igen. Jamen, nummer 2, jamen det betyder, at vi er næsten helt til tops. It's number 1.

0: Ja, men jeg må altså også sige, at der var flere af os, der var overbeviste om, at Mick Jagger og Keith Richards, de udgjorde et fantastisk makkerskab, hvad angik nye sange og nye arrangementer og nye store Stones hits og fantastiske albumudgivelser. Gode konkurrenter i en lidt anden retning end Beatles, men de to, det var de førende navne på det tidspunkt der. Ja, Stones var altså nummer et med denne her, som også i dag er en klassiker blandt mange Stones-melodier fra dengang, og det var jo altså Painted Black. Jamen, så kom vi til tops, og så er vores tid faktisk også gået, så det var godt, vi nåede nummer et. Under alle omstændigheder, så er der en sporvogn, der holder og venter på os. Genudsendelse fra weekenden endda med Liselotte Krogager som vognstyrer og konduktør på en gang. Og den snupper vi i de næste par timer, og hvis I ikke gør, så må I alligevel have en fantastisk fortryllende aften. Mit navn er Jørgen Demilius, og jeg er på pletten igen i morgen, når klokken er 18. Genør.
1: This concludes the broadcast from Pete House.
2: See you on the next Hit House.

0: lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Dronning Margrethe er for anden gang denne måned blevet indlagt på Rigshospitalet. I en pressemeddelelse oplyser kongehuset, at hun er blevet behandlet, efter en CT-scanning viste en større blodansamling i hofteregionen efter et tidligere fald. Hun har det efter omstændighederne godt, og det er forventningen, at hun vil være indlagt i en række dage, lyder det fra kongehuset. Meddelelsen kommer samtidig med, at det store motionsløb Royal Run er i gang flere steder i landet. Dronning Mary var i gang med Royal Run, da nyheden kom, hvor hun efter målstregen i Helsingør fortalte, at hendes svigermor var blevet opereret.
2: Man skal selvfølgelig lægge den dæmper på dagen på en lille niveau, men det vil hun ikke kunne lide, jeg siger. Så og det er gået som planlagt, og det er en mindre indgreb, og alt er godt, og hun er i de bedste hænder.
1: Dronning Margrethe nåede kun at være udskrevet i 6 dage efter den seneste indlæggelse, der skyldtes hjertekrampe, og hvor hun fik en ballonudvidelse. DR's kongehusredaktør Karen Lerbæk hæfter sig ved, at Royal Run gennemføres som planlagt, og det er et udtryk for, at dronning Margrethes tilstand er stabil.
3: Der er Royal Run i hele Danmark i dag, hvor dronning Mary hun gennem, hvad hedder det, førte 5 kilometer i Helsingør, og kong Frederik han skal løbe 10 kilometer i København og Frederiksberg her først på aften, og det gør de jo som planmæssigt. Det vil jeg i hvert fald også tage bestik af, hvis jeg sad derhjemme og tænkte, hvad nu det, når de klør på med det program, der er, så er det jo også fordi, at dronning Margrethe er i en tilstand, hvor det kan de sagtens.
1: Og flere end 112.000 motionsløbere har været tilmeldt Royal Run i år, der foregår 5 forskellige steder og stadig er i gang. Kong Frederik har løbet i Randers og Middelfart i dag, og han ventes at ankomme til Kongens Nye Torv i København om et kvarters tid for at løbe den sidste distance på 10 kilometer. I København i formiddag var prins Vincent den første til at krydse målstregen, da han løb med sine søstre, prinsesse Isabella og prinsesse Josefine. Og kong Frederik blev tidligere i dag spurgt af en reporter, om prins Vincent nu officielt har fået titlen som familiens største atlet.
4: Jeg kan godt kalde det officielt, det har været uofficielt i et par år.
1: Og vi vender tilbage med mere nyt i de kommende radioaviser. Og så kan jeg her til sidst lige nå at fortælle, at der er kommet lidt nyt fra regeringsforhandlingerne på Marienborg, hvor Socialdemokraterne, Moderaterne, SF og Radikale Venstre har forhandlet i 8,5 time. Pia Olsen Dyhr fra SF og de radikales Martin Lidegaard har forladt forhandlingerne, og det vender jeg tilbage med mere om en lille times tid. I aften solrigt og i nat klart vejr først mellem 8 og 13 grader og svag til jævn vind mest fra omkring vest. Mit navn er Camilla Markvartsen.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Vil de ikke nok købe min plade? Vil de ikke nok?
1: Sporvognen på P5 med Liselotte Krogager.
2: Linje 5 holder klar, og dagens rute er dedikeret Dirch Passer. I mandags, der kunne Dirch være fyldt 100 år. Han var en ener, en kunstner, som er ønsket tit her i sporvognen. Og i dag, der har jeg lagt en rute, hvor du skal få lov til at opleve en række skønne, morsomme og poetiske øjeblikke med ham. For Dirch, ja, han kunne det hele. Og han lever stadig i vores bevidsthed. Selv de små børn ved i dag, hvem Dirch Passer er. Det var Dirch, som indledte dagens sporvogn med, det er 3 uger siden. Ja, 3 uger siden, at han havde hørt sin sang i radioen, og det kan vi da ikke have. Som altid, ja, så opfylder jeg jo musikønsker, og kære Dirch, nu fik du hørt din sang. Et par lytterønsker bliver der også plads til i dag, og dem kører vi hen og henter nu. Undervejs, så lad os lytte til The Four Seasons og Big Girls

Four Seasons og Big Girls Don't Cry, så nåede vi sporvognens postkasse. Og her snupper jeg lige en lille håndfuld, så jeg ud over at følge i Dirk Passers fodspor, også lige får opfyldt et par af jeres ønsker. Se, nu ved jeg jo ikke, om det er første gang, du hoppede på sporvognen, og hvis det er, så skal du vide, at her har du mulighed for at få opfyldt et musikønske, hvis du altså skriver ind til mig på sporvognen@dr.dk. Du skal også vide, at i sporvognen, der holder vi af at gå i teatret, i revyen, og vi holder af at nyde film på det store lærred, og det er da også her, vi tit har kunne opleve Dirk Passer. Og et ønske, der gælder Dirk Passer, har jeg fået fra dig, Lone. Du skriver, hej. Vil gerne høre Lille Frøken Himmelblå. Mener det er med Gitte Henning og Dirk Passer? Eller også Babs og Nutte? Mener det fra en revy? Syntes den er god? Hilsen, Lone Schermer. Lone? Jeg nubber dit første ønske, for nu er det jo altså sådan, at her i sporvognen, der nyder vi ord og toner i skøn forening, og Babs og Nutte er jo en skets, så vi skal altså en tur i biografen og høre Gitte Henning og Dirk Passer med Lille Frøken Himmelblå, og på vej til biffen, der kører vi videre til Everybody's Talking med Nielsen.

0: Og så blev det biografen. Og her kan jeg som sagt opfylde dit ønske, Lone. Du vil gerne høre Lille Frøken Himmelblå, og den sang, ja, den stammer fra filmen Han, Hun, Dirk og Darjo. I filmen, der er stakkels lille Gitte Henning dybt forelsket i Darjo Campotto, og den scene, vi skal ind til, er scenen, som foregår i køkkenet, hvor Dirk Passer prøver at opmuntre Gitte, Lille Frøken Himmelblå, og hvor er hun altså yndig, som hun står der med Madame Blå-sigten på hovedet, pyntet med en persilledusk.
1: Hør, det er da dumt. Det er med dig.
2: Hvad er det, der er dumt med mig?
1: Du går rundt, sær og sur, som en kanin i et bur. Lille frøken himmelblå, sæt din skæve hat på skrå, og spring ud med blomster på. Spadaljadadadadadadav.
2: Blomster på min skæve hat. Altså undskyld.
1: Alt for lat.
2: Det er det rene vrøvl og pjat. Spadaljadadadadadav.
1: Nej, det jeg mener er, smil og vær glad.
3: Det gør en så køn. Du går og ligner, jeg ved ikke hvad.
1: Og det er da synd. Lille frøken himmelblå, kig til værs, hør lærken slå. Gak du ud, gør lige så.
3: Spadøl, jeg døben, døben, dag.
2: Hat på skrå, lærkesang, mens vi er så godt i gang. Hvad så med kærlighed?
1: Der skal jeg give dig besked. Lille frøken himmelblå, når du føler hjertet slå, bør du straks til doktor gå.
3: Spørg dig, der er uden døben dag.
2: Hvad skal han?
1: Kurere dig.
2: Og hvem er så den doktor?
1: Jeg. Er den gal, så kom til mig.
3: Spørg dig, der er uden døben dag.

0: sæt din skæve hat på skrå. Lille frøken himmelblå, og spring ud med blomster på.
1: Okay, jeg henter hatten.
0: Vi piller båndet af den.
1: Og sætter blomster i den.
0: Og fløjter som musvitten.
1: Så får vi fred om natten.
2: Som musen sagde til katten.
3: Lone havde ønsket et genhør med Dirch Passer og Gitte Henning, og det fandt vi her i biografen, hvor de sammen gav os Lille Frøken Himmelblå. I biografen, der finder vi mange skønne minder med Dirch Passer, så lad os snuppe et til, inden vi kører videre. I salen ved siden af, der spiller de nemlig Prærens Skrappe Drenge, og her er Dirch i selskab med Willy Rathnau, Poul Hagen og Preben Kaas.

Hvis lunen har visket en masse, og slet ikke kan sælge et glas, hvem vil så købe det hele på klasse?

Her hørte du The Searchers med Love Potion No. 9. Og inden vi følger i Dirk Passers fodspor, så lad mig lige tage et lytterønske mere. Det kommer fra dig, Jette, og du skriver til sporvognen, Liselotte Krogager. Vil du spille Hænder som hvide liljer med enten Ketty Bødker eller Eva Madsen? Sangen er jo skrevet af Blegdammens Rose, Rosa Abrahamsen, som døde af polio i 1964, blot 38 år gammel. Hun fortjener en hyldest, da hun har kæmpet en hård kamp, men aldrig mistet humøret. Sangen bliver sjældent spillet i DR. Håber, du vil spille denne sang. Tusind tak for en god udsendelse. Du formår at gøre denne udsendelse levende. Med venlig hilsen, Jette Lund. Tak, Jette. Det glæder mig, at du nyder at køre med sporvognen. Jeg har tidligere for et stykke tid siden spillet visen Hænderne med Eva Madsen, så her får du den med Ketty Bødker.

Her var det Jette, som fik ønsket opfyldt visen Hænderne her med Kitty Bødker. Og Kitty Bødker, hun dukker op igen senere i sporvognen sammen med Dirch Passer, men nu skal vi på vej til Visecaféen, for jeg tænker, jeg lige vil opfylde endnu et lytterønske, og på turen dertil, der får du Bonnie Raitt og Nick of Time.

0: Så nåede vi frem til Visecaféen, hvor jeg kan opfylde dit ønske, Michael. Du skriver, hej, jeg lytter jævnligt til dit dejlige program, og især er det i dette forår, som om mange af viserne går rent ind. Min mor døde i februar måned, hvilket var et stort tab. Men ved at lytte til Sporvognen, takker jeg hende i mit stille sind for, ud over alt andet, hun lærte mig om livet, også at introducere mig for de danske viser. Michael, du fortæller, at din mor tit stod og sang skillingsviser, når hun vaskede op, fordi så var hun helt sikker på, at du kom og tørrede af. Og en af de viser, som virkelig tog kejler, det var, han ville ud på de vilde våger. Og se, Michael, den vise, den har jeg lokket Fisker Thomas til at synge for os inde i Visecaféen. Så lad os smutte indenfor og høre visen, han ville ud.
1: Han ville.

0: Med The Drifters og Under the Boardwalk nåede vi frem til 1949, hvor Dirch Passer medvirkede i FIFA-revyen på ABC-teatret, og hvor han for første gang spillede sammen med Kjeld Petersen. Her skal du høre Dirch Passer med nummeret Dynevang.
1: Jylland og Sjælland og lille Fyn, øl og snaps og mel og gryn. Selvom jyden er stædig og stærk og sej,

dine spis, vi skal strømpe og er stoppet. Du har dollargæld, du er bundreel, men trods alt så vidunderlig snokket. Du vil meget gerne lege med de store, som driller dig og piner dig, og så tyder du en tår. Men så giver de dig lidt sabler og lidt snor, og så smiler du i drømme på dit kår.

0: euro, du er stor i småt, du er en lille slikkepot, så hvorfor skulle du ikke have det godt?
1: Nej.
0: Vær som du er, det vil klæde dig bedst. Gem du kun din gyngehest. Du skal tænke som reven om grønne bær.

Du har alt, hvad et barn kan begære. Du har snakket for, du har skidt om mig. Det er dig, at de andre kan lære.

0: Du var med ind i FIFA-revyen 1949, og her oplevede du Dirch Passer i hans revydebut med nummeret Dynevang. Jeg tror, at jeg har nævnt det før, men det er simpelthen utroligt. I Nationaltidene skrev avisens anmelder dengang blandt andet det her om Dirchs medvirken i revyen. Han kan med alder og øvelse blive alt muligt, men revyskuespiller bliver han næppe. Se, den lader jeg lige stå. Og så får du Dirch fra ABC-revyen 1955 med Moder Sol for... Jo. Revyskuespiller blev han da i den grad. Nyd her hans samspil med publikum. Han får dem til at grine præcis der, hvor det passer ham. Og her, ja, der kommer han selv og præsenterer nummeret.
1: Ja, jeg... Vent lige lidt med at grine. Ja, jeg har skrevet en lille forsang. Jeg synes selv, jeg har fundet sådan en dejlig titel til den her. Den her. Og oven over alting stråler mor sol. Er det ikke smukt? Det er måske ikke så originalt eller mærkværdigt. Men det er i hvert fald så sandt. Omkvædet lyder sådan her.

Det der med mor, synes jeg er et genialt indfald. Det får os til at føle os som en stor familie alle sammen. Ganske vist så ringede det, mens jeg sagde, at jeg skrev den, men det spiller ingen rolle, tænker jeg, for det behøver de jo ikke at få at vide. Og når jeg synger den, så regner det måske ikke, og selvom det gør det, så er solen der jo alligevel. For oven over alting stråler mor sol. Den handler selvfølgelig ikke kun om solen alene. Den handler også om spurve, fløjt i birken, spægeføl på marken, spætternes pirk i barken, finken der bor. Apropos bor, jeg må tage tandlægen i morgen. Jeg kan ikke udskyde det længere. Jeg har udskudt det i 4 år. Jeg har så mange huller i tænderne, så jeg ikke engang kan tygge et blødkogt æg. Ja. Jeg kan tro, jeg er tandpine, så har jeg sådan en brutal tandlæge. Han kommer ind i møseren her. Kommer nu. Han er nok så tjenesteorig. Og så har han sådan et stort bord, som han fører ind i munden i. Og så ser man der med en masse slanger. Og de ved at bordet, der siger brrrr. Og vatkuponger, tamponer her, det vidste. Ja. Man føler sig så afmatig. Men jeg plejer nu at tænke på noget andet. Jeg plejer at blunde, og så tænker jeg på spor.

Åh nej, tal ikke om en plovmand. Jeg skylder Karl Ane 500 kroner. Hvordan skal han få dem, når tandlægen også skal have som tak for brrr og bor og slanger og vatkuponger? Jeg har lovet, at han skulle få dem nu til foråret. Nå, vinteren kan jeg blive ved længe nu. Hvem siger, vi overhovedet får noget forår? Ikke andet end

Manden bag ved ploven, hjertegræs i skoven, mens naturen veksler mellem veksler. Jeg må hende den bank, det sidste dag i går. Det må blive Karl Einar igen. Nej, det går ikke. Ham skylder jeg 500 i forvejen, og dem skal jeg bruge til tandlægen som tak for bord og, brrr, og slanger og vaskuponger. Og dog, det går måske alligevel. Karl Einar er jo egentlig ganske flink, når det kommer til stygt. Selvom han er nærig. Hvis jeg nu inviterer ham hen på en lille harmløse vinstue, så kan han blive beruset. Og så kan han se og lytte til spurvefløjt i birken.

stævner. Jeg er jo blevet stævnt. Bare fordi jeg parkerede Egons bil lidt forkert for nogle dage siden og kørte ind i en lightpæler på lystbiler. Du godeste. Det bliver fængsel. De bøger kan jeg aldrig betale. Nu ryger Moster Marie, og Karlana låner mig ingenting, så jeg kan betale. Så jeg kan betale banken og værten og huslagen og tandlægen som tak for brrr, bo, slange og hvad kunne på mig. Jeg er ruineret. Jeg havner i et sort hul med tremmer fra vinduet. Der kan jeg få lov at se

Her fik du Dirch Passer med Moder Sol fra ABC-revyen 1955. Teksten, den var af Arvid Müller og musikken af Poul Rammel. Den store svenske show- og revymand, som Dirch var meget inspireret af. Og se, det får du endnu et eksempel på, men det sker i næste time af Sporvognen. Nu gælder det til gengæld et lytterønske, og det kommer fra dig, Lars. Du skriver, hej Liselotte. En gang imellem kommer jeg i tanke om et dansk nummer fra 70'erne. Det blev spillet nu og da, måske i morgenradio først på ugen. Jeg tror, det hedder Mandag Morgen, og jeg er med sangerinden Ulla Mira. Jeg synes, det svinger ret godt. Kan du finde det frem? Venlig hilsen, Lars Sørensen, Kerteminde. Nummeret er fundet, Lars, og ja, det svinger da ret godt, så lad os køre videre til Mandag Morgen.

0: Du hørte mandag morgen med Ulla Mira, og den sang var ønsket af Lars. Ja, du har også et ønske, og det lyder sådan her. Hej, Liselotte. Jeg vil gerne høre Osvald Helmut med Rundt om hjørnet ned i kælderen. Den minder mig om min gamle farmor. Hun elskede den sang, så hvis du vil være sød og spille den, så bliver jeg glad. Med venlig hilsen, Jan. Jan, det gør jeg altså gerne. Sangen, den stammer fra Cirkusrevyen 1953, og den skal du få lige her.
1: Underlig, sådan som folk ikke rende og sukke og gise. De ved med åsikætsiger, hvordan skal det ind, og så vi hist op og herned. Livet skulle så fattig på glæder, bare man kender de rigtige steder. Jeg klager ikke, nej. Der er sgu solen nok til mig. Hen om hjørnet, lige i kælderen, den er vel nok i top. Glider man derned og får sig en bajs, så glider humøret op. Bare følg med, hvis de ser, at jeg smutter hen ad gaden af 16 i jakke og sutter, for så er der afgjort til gælderen. Ja, de vil vel besked. Hen om hjørnet, ned i kælderen. Pas på, der er 4 træn ned. Har man så lusket en hof under vesten, så kommer Olsen. Dag. Velmødt i biksen. Den her forresten er sjov nok. Det røde hav. Det er ikke for dem, at få brugt safterne i her. Ja, jeg ved sgu ikke. Noget skulle vel hedde. Hvis jeg skulle give den et navn, så skulle der stå Sjælens Savn. Hen om hjørnet, ned i kælderen, for der bliver man fri og rank, mens tårerne lægger sig tykt omkring hovedet, som skyer omkring Mont Blanc. Der kan man se og drømme om livet, og er man selv af kaptajnen på skibet. Kraften den stiger, og så vælger den ud som en smørblomst i skoet. Hen om hjørnet, ned i kælderen, lige til, man bliver smidt ud. Se nu til dem, der går fuldkommen fra en, for de er en pige, siger nej. Og så kravler de op på et tag, og vil tage en fra 5. sal. Gud vil jeg ej. Alene den tanke ligger og lurer op omkring på værternes mure. Så en virkelig mand, han ved, at han får sin forstand. Hen om hjørnet, ned i kælderen, der får man hjertero. Og hjælper det ikke med en række pilsner, når jeg har været fan, så tag to. Sagde hun nej til at lade sig bedåre, så er det sket. Skulle der komme en tåre. Ja, gud, så tager man af fælderen og lægger hovedet på skrå. Hen om hjørnet, ned i kælderen, i sikken en mand får på. Så er der dem, der straks brøler parolen. Gå dog en noblere vej. Bare fordi jeg gør ligesom solen. Vi går ned, begge to, hver for sig. Sådan en fredag, den har nu sin charme. Så bliver man modtaget med åbne arme, og så lyder der bæg og klang, og virkelig fælde sang. Hen om hjørnet, ned i kælderen, så er vi der, hele koret. Så har man råd til at kræve i lommen, lige til man napper i foret. Og når man så sidder med blussende kinder, så brænder der pludselig med gemalinder. Når der der, så smælder den, og så bliver der slået slag. Hen om hjørnet, ned i kælderen, så er der rav i det røde hav. Ja, jeg kan godt se, de rynker på øjet, synes jeg er en mærkelig stabajs. Godt skal det, jeg ender i møget. Det gør jeg nogen. Undervejs. Jeg har sgu prøvet at nappe min chance. den røg forbi. Skulle man så falde i trance? Det ligger ikke for mig. Nej, jeg går den modsatte vej. Hen om hjørnet. Nede i kælderen. Det er mit lille sted. Og jeg holder af. Og jeg trænger til. Så lad mig have i fred. Ikke fordi der kan godt komme tider, sådan om dagen, hvor jeg siger til mig selv, at der giver. Så kommer aften, og så sprælder den her oppe i vej, og så er det hen om hjørnet, og ned i kælderen, hen for at dysse den ned.
0: Det var Jan, som tog os med i Cirkusrevyen for at høre Osvald Helmuth med visen hen om hjørnet nede i kælderen. Og Cirkusrevyen, den vender vi tilbage til i næste time af Sporvognen. For her, der venter et godt genhør med Dirch Passer, som i mandags kunne være fyldt 100 år. Og hvor har han dog været produktiv. Jeg tror, han nåede at indspille omkring 100 film, og en af dem skal du have et genhør med nu. Nemlig filmen Det var på Rundetårn. Her spiller han sammen med sin filmmakker Ove Sprogø, og i filmen der er de to musikanter, som spiller på restaurant Rundetårn. Og et af numrene, de giver, det er den sang, du skal høre nu. Will You Give Me Love?

Will You Give Me Love, eller Vil Du Give Mig Lov, sang Uwe Sprogø og Dirch Passer her i filmen. Det var på Rundetårn. Ja, der var jo gang i undersættelserne allerede dengang i 1955. Uwe Sprogø og Dirch Passer, de dannede par i mange film. De klædte hinanden. Lille Ove og lange Dirch. Næste stop, ja, det bliver radioavisen, men efter den, så fortsætter vi vores tur i fodsporene af Dirch Passer, og den tur, den byder på flere biografbesøg. Og vi skal som lovet også besøge Cirkusrevyen, hvor du kan opleve Dirch i selskab med Daimi. Og Daimi, ja, hende får du her op til radioavisen med Farmands bedste vin.

0: Vi begynder med dronning Margrethe, der igen er blevet indlagt på Rigshospitalet. Hun er blevet behandlet efter en scanning viste en større blodansamling i hofteregionen. Men har det efter omstændighederne godt, lyder det fra kongehuset. Og hun vil være indlagt nogle dage endnu, DR's kongehusredaktør Karen Lierbæk siger.
1: Kongehuset har ikke meldt ud, hvor lang tid de forventer, hun er indlagt. Og det er jo, fordi man vil være sikker på, at hun er blevet behandlet ordentligt, altså har fået de behandlinger, der er nødvendige for, at hun ligesom kommer sig godt oven på den her opdagede blodansamling.
0: Det er anden gang på bare 2 uger, at den 86-årige dronning bliver indlagt. Den 14. maj blev hun også indlagt på grund af hjertekrampe, hvor der fik hun foretaget en ballonudvidelse af hjertets kranspulsåre. Og dronning Margrethes indlæggelse falder sammen med det store motionsløb Royal Run, der finder sted flere steder i landet i dag. Dronning Mary var netop kommet i mål i Helsingør, da hun reagerede på sin svigermors indlæggelse.
2: Men jeg har hørt, at hun har lige blevet opereret for en mindre indgreb, for var bare en tidligere fald. Og det er en lille indgreb, og den er gået godt og som planlagt, og hun er i det bedste hænder.
0: Kong Frederik løber netop nu sammen med prins Vincent. Det gør de på 10 km distancen i København. Og DR's kongehusredaktør Karen Lierbæk ser det som et tegn på, at dronning Margrethes helbred er stabilt, når de kongelige deltager i Royal Run.
1: Så er det jo et tydeligt tegn på, at det kan de godt, at det ikke er så alvorligt, at de bliver nødt til at aflyse planer.
0: Forhandlingerne med ny regering er slut for i dag. Mette Frederiksen har siddet for bordenden på Marienborg som socialdemokratisk formand og drøftet en firkløverregering med SF, Radikale Venstre og Moderaterne. Efter 8,5 timers forhandlinger kom de radikales formand Martin Lidegaard ud, og derefter var det SF's leder Pia Olsen Dyhr. Og 20 minutter senere så dukkede Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen op. Kun Martin Lidegaard havde en helt kort kommentar.
3: Vi har haft endnu en rigtig god dag, og det tegner godt, og vi glæder os til at fortsætte. Det er ikke så meget mere, jeg kan nå at sige, før jeg skal nå en taxa hernede.
4: Er I blevet tættere på at kunne få et økonomisk forslag?
0: Ja, det sidste fik vi ikke et svar på, for vi ved ikke, om partierne kan nå til enighed om økonomien, som er den knast, der vil være størst ifølge politiske analytikere. Og med det nåede vi hen til en vejrudsigt. I aften solrigt og i nat først klart vejr, men mod vest efterhånden mere skyet. Svag til jævn vind, mest omkring vest ved kysterne stedvis frisk vind. Og vi har mellem 8 og 13 grader i nat. Det var Radioavisen, læst og redigeret af Camilla Markvartsen.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Og langt om længe, så kom hun blondinen. Og I skulle vide, hvad jeg så fik skidt.
1: 1, 2, 3, sig hvad du så fik at se.

0: så sagde hun, nej, hun skulle ikke i vandet. Men hun var bange, for jeg skulle se.
1: En, to, tre, jamen hvad var det, du ville se?
0: Det var en mægtig smart med bart, en minimal, men meget sart bikini. Den var prikket og splindrende ny. En mægtig smart med bart, en minimal, men meget sart bikini. På Bellevue skulle den have sin debut.
1: 3, 4, 5, hvad så mere, sig nu frem.

0: kan I så forlange mere?
1: Det her er Sporvognen med Liselotte Krogager på P5.
2: Jeg kører videre her i Sporvognen, og ruten i dag, ja, den er helt særlig. For i dag, der hylder vi Dirch Passer, som i mandags vil være fyldt de 100 år. Han har givet os så mange gode oplevelser, og nogle af dem, dem skal vi nyde sammen her i vognen i dag, den næste times tid. Det var Dirch, som indledte den anden time her med en mægtig smart, men meget sart bikini. Og damen, som du hørte tælle, 1, 2, 3, lyder i mine ører som Lili Broberg, og mon ikke det var hende. Hun og Dirch, de arbejdede jo meget sammen, især på revyscenen, og det skal du have et eksempel på nu, hvor jeg tager dig med i ABC-revyen 1961, og her, der giver de nummeret Hul i spanden.
3: Jo, kom!
4: Ja?
3: Kom her. Har du hentet vandet? Hvorfor?
4: Der er et hul midt i spanden, kære Lisbeth, kære Lisbeth. Der er et hul midt i spanden, kære Lisbeth. Et hul.
3: Så stop det, kære Jokum, kære Jokum, kære Jokum. Så stop det, kære Jokum, kære Jokum. Så stop det.
4: Med hvad skal jeg stoppe, kære Lisbeth, kære Lisbeth? Med hvad? Skal jeg stoppe det, kære Lisbeth, med hvad?
3: Med strå, kære Jokum, kære Jokum, kære Jokum. Med strå, kære Jokum, kære Jokum, med strå.
4: Men strå er for lange, kære Lisbeth, kære Lisbeth. Men strå er for lange, kære Lisbeth, for lange.
3: Så kort dem, kære Jokum, kære Jokum, kære Jokum. Så kort dem, kære Jokum, kære Jokum. Så kort dem.
4: Med hvad skal jeg kort dem, kære Lisbeth, kære Lisbeth? Med hvad skal jeg kort dem, kære Lisbeth? Med hvad?
3: Med en kniv, kære Jokum, kære Jokum, kære Jokum. Med en kniv, kære Jokum, kære Jokum, med en kniv.
4: Men kniven er sløv, kære Lisbeth, kære Lisbeth. Men kniven er sløv, kære Lisbeth. Er sløv.
3: Så sliv den, kære Jokum, kære Jokum, kære Jokum. Så sliv den, kære Jokum, kære Jokum. Så sliv den.
4: På hvad skal jeg sliv den, kære Lisbeth, kære Lisbeth? På hvad skal jeg sliv den, kære Lisbeth? På hvad?
3: På en sten. Kære Jokum, kære Jokum, kære Jokum. På en sten. Kære Jokum, kære Jokum, på en sten.
4: Men stenen er tør, kære Lisbeth, kære Lisbeth. Men stenen er tør, kære Lisbeth, er tør.
3: Så vand den, kære Jokum, kære Jokum, kære Jokum. Så vand den, kære Jokum, kære Jokum. Så vand den.
4: Med hvad skal jeg vande den, kære Lisbeth, kære Lisbeth? Med hvad skal jeg vande den, kære Lisbeth? Med hvad?
3: Prøv vand, kære Jokum, kære Jokum, kære Jokum. Prøv vand, kære Jokum, kære Jokum. Prøv vand.
4: Hvordan får jeg vand, kære Lisbeth, kære Lisbeth? Hvordan får jeg vand, kære Lisbeth? Hvordan?
3: Tag spanden, kære Jokum, kære Jokum, kære Jokum. Tag spanden, kære Jokum, kære Jokum. Tag spanden.
4: Der er et hul midt i spanden, kære Lisbeth, kære Lisbeth. Der er et hul midt i spanden. spanden, kære Lisbeth, et hul.
2: Det var så den her times første revybesøg, hvor du fik Dirch Passer og Lille Broberg med hul i spanden. Som sagt, så kører sporvognen i dag ud for at opleve Dirch Passer, men jeg skal nok nå at opfylde et par lytterønsker mere, og et af dem kommer fra dig, Torben. Du har sendt din mail til sporvognen, snabel@dr.dk, så den er havnet det rigtige sted. Du skriver, i de 2-3 år, jeg med stor fornøjelse har lyttet til sporvognen, tror jeg aldrig, du har spillet noget med Hans Kurt. Jeg husker ham i kjole og hvidt og høj hat, klamrende sig til en lygtepæl i en stor brændert og lige så fuld som månen, mens han sang Du gamle måne i Leisners pladeparade. Kunne sporvognen gøre holdt ved denne lygtepæl, ville det glæde mig. Mange hilsner, Torben Andersen Fredericia. Torben, jeg har gjort holdt her ved lygtepælen, og ved du hvad? Hans Kurt, han står der skam stadig, så lad os blive hængende og høre ham synge Du gamle måne.

0: Du hørte Hans Kurt med Du gamle måne, og den sang var ønsket af Torben. Nu forlader vi lygtepælen og går en tur i biffen for at opleve Dirch endnu en gang. Her i den lokale bio spiller de Min Søsters Børn vælter byen, og i den film spiller Dirch psykiateren Dr. Mogensen, og ham bliver pludselig sendt hen til. Det er noget med, at hun har fået en lille indiansk sølvhalskæde, som har den her særlige egenskab, at med den, så kan pusle trylle. Men det løber helt løbsk på hende, og politiet mener, hun er livsfarlig, og sender hende derfor til politiets Dr. Mogensen, altså Dirch Passer. Og den konsultation, den skal vi ind og overvære nu.
1: Alle voksne går og siger, verden er så fjollet.
2: Vi er nogle stykker vist, som er med på holdet.
1: Dem kan det galt.
2: Galt er flindrende, rivende tosset. Alle nerverne hænger i lasser på folk.
1: Som et gammelt tøj, der er flosset.
2: Det er mentalt, det er galt. Folk bliver mere og mere nervøse. Alle styrter vi rundt for at nå, hvad vi

0: synger I herligt med armene. Både hjerte og lunger fungerer perfekt. Der er intet i vejen med tarmene.
1: Det er mentalt, det er mentalt, det er mentalt, det er galt.
0: Et fejl er slet ikke noget. Der er intet med ører og næ-

0: gamle byde på.
1: Det er mentalt, det er mentalt, det er mentalt, det er galt. Men vi voksne må trøste os med, at vi alle er bløde det selv samme sted. Det er lige ved at være normalt.
0: Ja.

0: dementalt ikke. Alle velfærdens herlige goder har bevirket, at folk nu har nok i sig selv.
1: Og bliver mærkelige i deres hoveder.
0: Dementalt ikke. Alle folk har en masse besiddelser. Vi har sommerhus,
1: køkken,
0: fjernsyn,
1: bil,
0: plus en hel masse stressede lidelser.
1: Fuglen er glad og fri i sit grønne hegn. Voksne går sure rundt.
0: Hvad er der så i vejen?
1: Dementalt det gav. Hvorfor pip i den lille forstand?
0: Og hvad gavner det så, dette yndige land, at vi har det lidt bedre socialt? Det er samme mentalt, det er galt.
2: Det mentalt, det er galt, fik du her med Dirch Passer og Pusle. Og sangen, ja, den var jo som sagt fra filmen Min søsters børn vælter byen, en skøn film fra 1968. Vi skal nu en lille tur tilbage til 1961 for at opleve Dirch i ABC-revyen. Og på den korte tur tilbage, der kan vi da lytte til et nyt lytterønske, og det kommer fra dig, Bente. Du skriver, hej Liselotte. Tak til dig og lytterne for det skønne og afvekslende program. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at bidrage til programmet med en af de smukkeste sange, jeg kender. Så kære Liselotte, vil du spille sangen Only Love med den vidunderlige græske sangerinde Nana Mouskouri? På forhånd, tusind tak. Det kan du tro, jeg vil, Bente. Her skal du få Only Love.

0: Men Anna Muscuri og Only Love ønskede at bente, så nåede vi året 1961 og holder lige foran ABC-teatret. Og her, der skal du med ind og opleve Dirch Passer i det ikoniske nummer, Carl Nielsen. Jeg har sådan glædet mig til at spille det for dig. Det var et nummer, som Dirch selv havde et stort ønske om at lave. Oprindeligt så var det et svensk revynummer, et nummer af Dirch Passers store forbillede, Poul Rammel. Dirch, ja, han elskede Poul Rammels crazy-univers. Og så formåede Dirch i den grad at gøre nummeret til sit eget. Lad os gå ind og høre det.
1: Oh, aften i stuen, mit navn er Carl. Hvad er det nu? Nielsen, og nu vil jeg synge en vise om Massil. For vejret er dejligt, og klokken er mange, og fuglen den pipper højt, og hvad den ellers gør. Hør på, hvem der vil drage lære af min sang. For snart tager jeg med toget og rejser bort herfra. Min vise er ny, jeg digtede den i går. Nu synger jeg den højt, og så rejser jeg.

præcis ud og sagt i en by, der hedder Kvam. Man kommer fra venstre, så kommer man til højre. Forbi Købmann Krogstrup, og så ligger der et hus. Et rødt lille hus med blomkål og muren. Der er vinduet nærmest køkkenet, der så jeg der i skys. En seng og bord, to stoler og et skab. Sådan så stuen ud, hvor jeg først så der i en skys. Og min mor hed Katrine, Louise, Sofie, Elvira, Sofie, Camilla, Ellen, Albertina, Constance, Sofie, Salome, Mathilde, Sofie, Frederikke, far hed Kurt. De var, har man sagt, et præsentabelt par, solide helt igennem og aldrig på kredit. Min far, han var kusk, min mor var nærmest blond. De tjente lige til føde, de var som folk er flest. Og tra-la-lu-la-la-lej. Og hej for dig. I skolen i Faxe, jeg lærte at stave og læse og skrive og regne og fysik. Vi var 33 elever i klassen, og læreren hed Petersen og gik med ulden vest. Ved siden af mig, der sad en anden dreng, og bag mig sad en dreng, og en pige og en dreng. Bag dem sad en dreng, og foran ham en dreng, og bag mig sad en pige, to drenge og en dreng. Og tra-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la
Og himster gims. Den dag vi begyndte i skolen, sagde læreren, for der var så alle sammen, skulle sætte jer ned. Så spurgte han os, hvad vi hedder, så råbte jeg Karl, og nogen andre råbte Dorte, Kai og Fritz. Og en råbte Jens, og en han råbte Lars. Og en skreg Karl Emil, og så var det frik kvarter. Vi ned op igen, og så sagde en Mathis, og resten råbte Geo. Og så var. Frost stadigvæk, var. Og så var det frik kvarter. Og tra-la-lu-la-la-lej. Og skrummerum. Åh, ja, det er herligt. Skrum om. Først gik jeg i første, så gik jeg i anden og tredje og fjerde, og så gik jeg hjem. Fik plads på et savværk.

hører nogen, lad jer til side, hører nogen for sig selv. En del var for små, dem lad jer for sig selv. Og nogen var for store, dem lad jer for sig selv. Og tra-la-lu-la-la-lej. Og... Gakkelak. Det var også meget sjovt. Gakkelak. En del havde knaster, dem lagde jeg til side. Og nogen var der orm i, dem lagde jeg for sig selv. I nogen var der svamp, og i nogen var der bladlus. Dem lagde jeg til side i en bunke for sig selv. I nogen var der hul, dem lagde jeg for sig selv. En del var første klasse, dem lagde jeg til mig selv. Jeg stablede en bøg og birker ned, så tog jeg til Amerika en tur og hjem igen. Så giftede jeg mig. Og tra-la-lu-la-la-lej. Og pulimut. Så giftede jeg mig med min hustru Agathe. Og vi fik en dreng og en pige og en søn. Vi flyttede til Tostrup, og de kom i skole, og de blev studenter og blev giftet og fik børn. Som voksede op, blev giftet og fik børn. Som nu er vokset op, blev gift og fået børn. Som nu er vokset op, blev gift og fået børn. Som nu er vokset op, blev gift og fået børn. Og jeg blev kusk og skilt og gift og far til 14 børn. Som nu er vokset op, blevet gift og fået børn. Som nu er vokset.

Vi forlod Dirch Passer og ABC-revyen 1961 og kørte videre i selskab med The Everly Brothers og Crying in the Rain. Og med dem gør vi holdt her i 1967. Vi er kørt til Klampenborg for at opleve Dirch Passer i cirkusrevyen. Dirch, ja, han holdt jo en lang pause fra revyscenen, da Kjeld Petersen døde i 1962. Kjeld, han var Dirchs faste marker på revyscenen, så det var et meget hårdt slag for Dirch, men gudskelov, så fik Preben Kaas overtalt ham til at vende tilbage til revyscenen her i året 1967, så nu skal du med ind og opleve Dirch sammen med Daimi, og nummeret det gælder, ja, det er selvfølgelig, hvem har du kysset i din gadedør?

Hvem har du pludselig din gavedør, lille Anne-Marie? Nå har du mistet noget, du havde før, svar din kolibri. Og hvor skal du hen i den balladebøger med strikfjer og facadeslører? Er du måske i ambassadekløer? Åh fy, åh føj, åh tvi. Du skal vist have dig et par flade.

0: væk fra alt det tøse fjent.
1: Men på tredje sal, der er hjem.

Hvem har du kysset i din gadedør, lille Anne-Marie? Før blev hun kun i chokoladefrøer. Den tid er forbi.

0: hopper jeg på frieri. Hvem skal du kysse i din gadedør, lille Anne-Marie?
1: Nej!
2: Hvem har du kysset i din gadedør, sang Dirch Passer og Daimi her fra Cirkusrevyens scene. Et nummer, som virkelig væltede teltet i 67. Og ifølge Daimi, så var det faktisk et nummer, som Dirch ikke rigtig troede på, altså indtil der kom publikum på. Og min sanden, om det ikke også var en sang, som røg direkte ind på Jørgen Hjortings Standstop. Nu forlader vi Cirkusrevyen, for vi skal også nå et genhør med filmen Frøken Nitouche. Og på vej til biffen, der kan jeg nå at opfylde dit ønske, Flemming. Du vil gerne høre Home med Michael Bublé, og med det ønske sender du en masse knus og hilsner til os alle her i sporvognen. Ved du hvad? Du får knus retur, og så kører vi videre til næste stop, som bliver biografen.

0: Det var Flemming, som havde ønsket at høre Michael Bublé, og med ham holder vi foran biografen. For selvfølgelig skal du lige nå at opleve Dirch Passer i Frøken Nitouche. Her skal du høre Dirch Passer i selskab med Kitty Bødker. Vi er på en klosterskole, og her spiller Dirch organisten Celestin. Men han er også operettekomponist, og der kalder han sig for Floridor. Lone Hertz spiller novisen Charlotte, som har opdaget hans dobbeltliv. Så det er altså ikke kun salmesang, hun synger sammen med Celestin. Nu sagde jeg jo, at du skulle høre Dirch sammen med Kitty Bødker. Og den er altså god nok, for Kitty Bødker lånte sin stemme til Lone Hertz' Charlotte, så det er hende, der synger alle sangene. Men prøv at høre, hvor godt Kitty Bødker har fat i Lone Hertz' måde at intonere og agere på.
1: Fra Nürnberg grenaderen kom.
2: Han stod så stiv og stolt og strunk.
1: Prinsessen kom direkt fra Rom
2: med ekstra tog i pragt og prunk.

0: mand.
1: Men sigt, hvordan?
0: Sagen er den, sagen er den, at vor ven var støbt af tin.
1: Sagen er den, sagen er den, at han var støbt af tin. Åh!
0: Ja, stakkels ven, han var af tin.
1: Så!
0: Ja!
1: Akkurat af tin. Rat-da-da-da-da-da-da-da, tag sagen roligt, alting er troligt, enten I tror, hvert ord eller ej, det angår ikke mig, nej!
0: Hun vinkede og vinkede,
1: så vidt kan kærligheden gå.
0: Men endnu ej han blinkede,
1: han hverken hørte eller så.
0: Da kunne hun ej modstå mere,
1: så kan I tænke, hvad der sker.
0: Et kys hun gav sin grinde der, et eneste,
1: og ikke flere.
0: Det var for meget for soldaten, nu var det ude med kammeraten, lige på stand, så smeltede han.
1: Men sig hvordan?
0: Sagen er den, sagen er den, at vor ven var støbt af tin.
1: Sagen er den, sagen er den, at han var støbt af tin. Nå!
0: Ja!
1: Stakkels ven, han var af tin. Så!
0: Ja!
1: Akkurat af tin. Rat-da-da-da-da-da-da, tag sagen roligt, alting er troligt, enten I tror, hvert ord eller ej, det angår ikke mig.
0: Nå, det var kun et øjeblik.
1: Prinsessen glemte brug og skik.
0: Men endnu inden året gik.
1: Kan I så gætte, hvad hun fik?
0: Hun fik en bataljon af små
1: rekrutter, ganske små som så.
0: Med uniformer mørkeblå
1: og store bjørneskins uger på.
0: De blev til store helte siden, dog blev de aldrig sendt i striden. Aldrig de kom i ilden, nej.
1: Sagen er den, sagen er den, de var alle mand af tin. Sagen er den, sagen er den, de var støbt af tin.
0: Ja!
1: Stakkels ven, han var af tin.
2: Nå!
0: Ja!
1: Akkurat af tin. Rat-da-da-da-da-da-da, tag sagen roligt, alting er troligt, enten tror, hvad ord eller ej, det angår ikke mig, nej!
3: Sporvognen på P5.

Med Patsy Cline og Crazy har jeg skiftet spor, for nu skal du igen med i ABC-teatret. Den her gang skal du ikke ind til revy. Nej, du skal have en teateroplevelse af de helt store. Dirch Passer som Leopold i forestillingen Sommer i Tirol, og her i teaterudgaven, der har Børge Møller skrevet et potpourri specielt til Dirch, og det er altså ikke kedeligt. Kom med ind og hør.

for mig, så bliver man noget så ældre spændt som jeg ville gerne tæve ham, flå og klaske og knuskæve ham. Men nu er det sket med kjoler, vist farvel.

rødgrød og oliechili. Du har alt, hvad jeg går og elsker mig, når jeg så slider og masser og flindrer og farer omkring, som en har og regner og hoppe så snart, at den moppe får lyst til en kleine akromoders egne, de brune neguve, ja, ej. Jeg er ikke den sidste cigøjner. Jeg vil bort, jeg vil ud i det fri. Jeg vil op til den by, hvor jeg øjner. Ip Mosin, Karen Kik, linje 10, små snavsede fingre. Får man

i sin båd. Han har travlt, sikken voldsom trængsel og alarm. Han må også holde Nina varm. Vivi Bak har han til Tyskland solgt,

you, baby. I love you so. I need you, honey. I'll never let you go. Go!

0: Chop, chop, chop!
1: Her var det Dirk med sit store potpourri fra sommer i Tirol. Jeg tror faktisk, at det er efter denne her opførsel i 59, at traditionen med at skrive et personligt potpourri til den skuespiller, som spiller Leopold, er opstået. Jeg har i hvert fald både oplevet Jan Skov og Arne Lundemann i rollen, og begge der havde de altså deres eget helt personlige potpourri. Dirk, ja. Han var også en verdensmester i at fange tonen i sprog. Han gav den på volapyk italiensk og volapyk fransk og også russisk. Og russisk, det skal du så lige have en lille smagsprøve på. Jeg håber, du har nyt turen rundt med sporvognen i Dirk Passers store fodspor. Det er ved at være radioavistid, så jeg skal altså til at stoppe for i dag, men jeg sætter dig lige af på Nyborg Station. Så kan du nemlig fortsætte med at høre mere musik sammen med Jesper. Har du lyst til at tage dagens tur igen, så genudsend sporvognen i morgen aften. Og ja, du kan jo selvfølgelig også stå på i DR Lyd-appen og på drlyd.dk. Her der er det Liselotte Krogager, der takker af. Op til radioavisen, der får du Dirk Passer med hans faste filmmakker Uge Sprogø. De kommer her med, der kommer altid en sporvogn og en pige til. Og det gør der jo. Jeg holder klar her igen på P5, og det gør jeg på søndag kl. 16. Så jeg har bare tilbage at sige på genhør, og så vil jeg altså ønske dig en rigtig god aften.
2: Husk, jeg er den vigtigste, for jeg er vognens fører.
3: Fører, py, den drejer selv, når sporet slår et sving.
2: Jeg er den, der afgør, når vi stopper og vi kører.
3: Undskyld, det gør jeg, for det er mig, der siger ding. Så bare ikke horn.
2: Tak, du er kun en klovn, der aldrig bliver til mere på denne vogn.
3: Åh, skidt, der kommer altid en sporvogn og en pige til.
2: Min rang som vognstyr, den kan du aldrig stige til.
3: Jeg tror, jeg stiger til endnu mere.
2: Det lyder højst interessant. Til hvad?
3: Til passager. Jeg kører med pigen i skoven.
2: Det lyder lige til, men det får du bare aldrig nogen pige til.
3: Der kommer altid en pige.
2: En sporvogn.
3: En pige.
2: En sporvogn.
3: En pige til.
2: Stolt jeg står for alles blik som galionsfiguren.
3: Ja, og når de ser dig, ser de straks den anden vej.
2: H.P. Sørensen står hos mig hver gang han kører turen.
3: Men de flotte piger kommer altid om til mig. Se der, hun har fasongen. Hun bølger med balkongen.
2: Der stod hun op på forperrongen.
3: Hvad så? Der kommer altid en sporvogn og en pige til.
2: Hvis det er til dig, så må pigen sætte stige til.
3: Han er misundelig, det lille myr.
2: Tag nu og husk, det er mig, der står ved vognens styr.
3: Du styrer sporvognen rent af cirkus mie til.
2: Vi to er færdige, og hvad skal du så blive til?
3: Der kommer altid en sporvogn.
2: En pige.
3: En sporvogn.
2: En pige.
3: En sporvogn til.
2: Jeg er faktisk blevet et symbol på linje 8.
4: Dronning Margrethe er blevet indlagt på Rigshospitalet i København, efter hun er blevet behandlet for en større blodansamling i hofteregionen efter et tidligere fald. Hun har det efter omstændighederne godt, oplyser kongehuset. Og kong Frederik, der for under en time siden kom i mål efter det store motionsløb Royal Run, fortalte pressen, at han har en rimelig sej mor.
5: Det er foregået, som pressemeddelelsen har beskrevet det. Og jeg har en rimelig sej mor, som ikke behøver at løbe 1600 eller 5000 meter eller 10 km som mig.
4: Også dronning Mary har reageret på nyheden om indlæggelsen.
6: Men jeg har hørt, at hun har lige blevet opereret for en mindre indgreb, for var der en tidligere fald, og det er en lille indgreb, og den er gået godt og som planlagt, og hun er i det bedste hænder.
4: Og det er sundhedskorrespondent Peter Qvortrup Geisling er enig i, at det er et lille indgreb. Det er anden gang inden for kort tid, at den 86-årige dronning er indlagt. Den 14. maj blev hun indlagt med hjertekrampe. Men Peter Qvortrup Geisling vurderer ikke, at der er nogen stor risiko forbundet med indlæggelsen.
0: Dronningen har ikke nogen alvorlige symptomer. Det med hjertet for 14 dage siden, det var en lille ting, man rydde op i, og enhver kan jo falde og få en blodansamling. Så nej. Der er ikke sådan nogle ting af det, vi ved, der er grund til at være bekymret om lige nu.
4: Rusland opfordrer udenlandske borgere og diplomater til at forlade Ukraines hovedstad Kiev, inden nye angreb vil ramme byen. Det skriver det russiske udenrigsministerium. Truslen fra Rusland kommer bare en dag efter, at Kiev blev ramt af de mest omfattende angreb i halvandet år. DR's korrespondent Mathilde Kimmer befinder sig i netop Kiev, og hun har ikke tænkt sig at følge russernes råd om at forlade Ukraines hovedstad.
7: Nej, jeg tænker ikke, at det russiske udenrigsministerium skal have lov til at diktere mine rejseplaner. Jeg har også svært ved at forestille mig, at mange andre af de udlændinge, der bor her, vil gøre det, fordi der har jo nok ikke været nogen tvivl om, at det vi så i går morges og nat, var det sidste angreb. Alle har forventet det, og det virker på mig som om, at man fra russisk side nu gerne vil høste lidt ekstra frygtpoeng ved at annoncere det på den her sådan lidt bombastiske måde.
4: Og så nåede vi frem til en vejrudsigt. I nat først klart vejr, men efterhånden vest fra bliver det mere skyet. Og mellem 8 og 13 grader. Vinden den er svag til jævn, mest omkring vest og ved kysterne stedvis frisk vind. Det var slut på denne udgave af Radioavisen. Den var læst og redigeret af mig, Camilla Markvartsen, og jeg er tilbage med mere nyt om en lille times tid. Indtil da kan du følge med på dr.dk, der har masser af liveblogs.
8: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: foretage en kontrolleret sprængning lige om lidt.
1: De bærer et voldsomt ansvar.
2: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
1: Og sætter livet på spil for os andre.
3: Er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
2: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
1: Kom helt tæt på bomberydderne.
2: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
1: Nu på DRTV og onsdag på DR1.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Ruslands udenrigsminister Lavrov har opfordret sin amerikanske kollega Marco Rubio til at evakuere diplomater fra den amerikanske ambassade i Ukraines hovedstad. Det sker efter Rusland tidligere i dag advarede om at udføre en række systematiske angreb. Her lød der også en russisk opfordring til udenlandske borgere om at forlade Kiev, fortæller deres korrespondent Mathilde Kimer, der er i byen.
2: Man opfordrer alle udenlandske borgere, om så det er diplomater eller journalister, til at forlade byen, og alle de almindelige civile borgere her, til ikke at nærme sig militære eller det, de kalder beslutningstagende steder i byen.
1: Det er uvist, hvornår Rusland vil angribe.
2: Men man må sige, at de er meget direkte i den advarsel, de har lagt op på Telegram, hvor de siger, at man vil udføre systematiske angreb på Kiev fremadrettet og i den nærmeste fremtid.
1: Truslen kommer bare en dag efter det mest omfattende angreb fra Rusland i 1,5 år ramte Ukraine. I løbet af de næste 3 uger vil DR sammen med danskerne udarbejde en top 100 over de bedste danske sange gennem tiden. Sangene skal findes på tværs af årtier og af genre. Det fortæller Mathias Hammer, der har været på den klassiske kanal P2.
3: I samarbejde med vores lyttere på de respektive musikkanaler får vi input til, hvad der skal på den her liste. Det vil sige, her på P2, der er det altså klassisk musik og højskolesang og salmer. Og så får vi lavet en stor liste, som alle danskere så i næste uge kommer til at kunne vælge fra. Og så ser vi simpelthen, hvad der får flest stemmer, og på den måde får vi en liste.
1: Vi spurgte også, hvilket nummer Mathias Hammer selv mener bør være med på listen.
3: Altså, nu repræsenterer jeg jo P2, så jeg synes jo sådan årstidssangene og salmerne er dem, der sådan ligesom ligger, som vi har sunget i generationer. En sommersang, som Danmark nu blunder den lyse nat, den skal der være på.
1: Og fra på mandag kan du stemme på, hvilke sange, der skal være på listen. Det foregår på dr.dk. Israels premierminister Benjamin Netanyahu har beordret landets militær til at intensivere angrebene på Hezbollah-bevægelsen i Libanon. Ifølge Netanyahu har det israelske militær elimineret over 600 terrorister, hedder det, i de seneste uger. Men vi letter ikke foden fra speederen, tværtimod har jeg instrueret dem i at træde endnu hårdere på pedalen, siger Netanyahu ifølge Times of Israel. Regeringsforhandlingerne på Marienborg tog igen i dag mere end 8 timer. Det er en firkløverregering med Mette Frederiksen for bordenden, der bliver forhandlet om mellem Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og det radikale Venstre. Og det var kun den radikale leder Martin Lidegaard, der gav en kommentar. Det tegner godt, og vi glæder os til at fortsætte. Der er ikke så meget mere, jeg kan sige, lød det. I nat klart, men efterhånden skyet fra vest mellem 8 og 13 grader. Det var slut på denne radioavis. Ved mikrofonen var Camilla Markvartsen.
0: Velkommen til P5.

0: bedste danske sang, der findes.
1: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver Top 100.
2: Det er en, som både sådan, den yngre generation og den ældre kan sådan, synge med på.
1: En liste, som alle har en holdning til.
0: Skal den på listen, den har?
3: Ja, det er sådan Loki, ja.
0: Loki, ja?
4: Det bliver nødt til.
0: Nej. Okay, men hvad? Det er i orden.
1: Og ingen vil lave ens.
0: Hvilken sang synes du, der skal med på listen?
1: Find Top 100 live på din favoritkanal.
5: Jo flere, der er med, jo bedre bliver den.
1: I DR.

0: Så er vi samlet igen til en omgang.
1: Hit-historier med Jørgen De Mylius.
0: Lige omkring det her nummer med Walkers, der prøvede de alverdens pianister fra det londonske musikliv. Men ingen af dem, synes I, var gode nok. Så ringede de hjem til Tommy Seebach. Han kom, og allerede ved første indspilning, så var den i kassen.
1: Eldorado.
0: Jeg synes, jeg bliver rørt hver gang, jeg hører Freddie Mercurys fuldstændig fantastiske stemme.
1: Live på B5 i DR-lyd.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Ukraines udenrigsminister Andrei Sibihar kalder det russisk afpresning, efter Rusland har bebudet nye angreb og opfordret udenlandske borgere og diplomater til at forlade Ukraines hovedstad Kiev. Allierede må ikke give efter for afpresning, siger den ukrainske udenrigsminister ifølge Reuters. Og deres korrespondent i Kiev, Mathilde Kimer, har heller ikke tænkt sig at følge den russiske opfordring.
2: Nej, jeg tænker ikke, at det russiske udenrigsministerium skal have lov til at diktere mine rejseplaner. Jeg har også svært ved at forestille mig, at mange andre af de udlændinge, der bor her, vil gøre det.
1: For advarslen om russiske angreb kommer bare en dag efter, at Kiev blev ramt af de mest omfattende angreb i halvandet år. Og de nye trusler om angreb lader til at komme for at sprede frygt, det vurderer Mathilde Kimer.
2: Det vi så i går morges og nat var det sidste angreb. Alle har forventet det, og det virker på mig som om, at man fra russisk side nu gerne vil høste lidt ekstra frygtpoint ved at annoncere det på den her sådan lidt bombastiske måde.
1: Og du kan følge situationen helt tæt på dr.dk. Dronning Margrethe er blevet indlagt på Rigshospitalet i København, efter hun er blevet behandlet for en større blodansamling i hofteregionen efter et tidligere fald. Hun har det efter omstændighederne godt, oplyser kongehuset, og kong Frederik, der til aften kom i mål ved motionsløbet Royal Run, fortalte pressen, at han har en rimelig sej mor.
3: Det er foregået, som pressemeddelelsen har beskrevet det, og jeg har en rimelig sej mor, som ikke behøver at løbe 1600 eller 5000 meter eller 10.
1: Kongen planlægger at besøge dronning Margrethe snarest.
3: Det er klart, når lejligheden byder sig. Måske en dag i morgen, eftermiddag.
1: Det er anden gang inden for kort tid, at den 86-årige dronning er indlagt. Den 14. maj blev hun indlagt med hjertekrampe. Men DR's sundhedskorrespondent Peter Kvartrup Geisling vurderer ikke, at der er nogen stor risiko forbundet med indlæggelsen.
4: Jeg synes ikke, der er grund til at være specielt bekymret. Altså, danske kvinder bliver jo i gennemsnit 84. Nu er dronningen 86, så hun er allerede 2 år på den gode side af den slags. Og dronningen har ikke nogen alvorlige symptomer.
1: Irans præsident har beordret en åbning af den internationale internetadgang i landet. Det skriver iranske statsmedier ifølge Reuters. De fleste iranere har ifølge internetobservatøren Netblocks ikke haft adgang til internationale nettider i hele 87 dage. Kun iranere med dyre og avancerede såkaldte VPN-forbindelser har kunne komme på nettet. Og det er endnu uklart, om adgangen til det internationale net er blevet åbnet. I nat først klart vejr, men mod vest efterhånden mere skyde, og temperaturen ned mellem 8 og 13 grader. Svag til jævn vind, mest omkring vest, og ved kysterne, ja, der kan der stedvis blive helt op til frisk vind.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så hvem skal du spille VM med? Find VM-spillet i DR's nyhedsapp.

0: Hvad er det vigtigste, som er sket i dit liv?
1: Ibens harem er tilbage.
2: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
1: Med Iben Maria Zeuthen.
3: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
4: Kan du ikke kalde mig selveste, Anders Birk?
3: Selveste? En times tanker i en berømt mands hoved.
5: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
1: Hør Ibens harem i DR Lyd.
0: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?

0: lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: USA bør evakuere sine diplomater fra den amerikanske ambassade i Ukraines hovedstad Kiev. Sådan lyder opfordringen fra Ruslands udenrigsminister Lavrov til sin amerikanske kollega Marco Rubio. Og det sker efter, at Rusland tidligere i dag advarede om en række systematiske angreb. Her lyder også en russisk opfordring til udenlandske borgere om at forlade Kiev, fortæller DR-korrespondent Mathilde Kimmer.
2: Man opfordrer alle udenlandske borgere, om så det er diplomater eller journalister, til at forlade byen, og alle de almindelige civile borgere har til ikke at nærme sig militære eller det, de kalder beslutningstagende steder i byen.
1: Og Rusland har ikke meldt noget ud om, hvornår et angreb eventuelt kunne finde sted.
2: Men man må sige, de er meget direkte i den advarsel, de har lagt op på Telegram, hvor de siger, at man vil udføre systematiske angreb på Kiev fremadrettet og i den nærmeste fremtid.
1: Og truslen kommer bare en dag efter det mest omfattende angreb fra Rusland i halvandet år ramte Ukraine. Så skal vi en tur til tysk fodbold, hvor danskerklubben Wolfsburg netop er rykket ned i den næstbedste række. Det skete efter et 2-1-nederlag til Paderborn i den afgørende playoff-kamp om en plads i Bundesligaen. Wolfsburg og hele 5 danskere i truppen, og en af dem, Joachim Mæhle, fik en særdeles uheldig hovedrolle, da han blev vist ud allerede efter 14 minutter spil, da han fik sit andet gule kort. En spansk passager fra krydstogtskibet MV Hondius er testet positiv for hantavirus. Det oplyste det spanske sundhedsministerium i går. Det er den anden spanske passager fra skibet, som er smittet, og personen var i forvejen i karantæne på et militærhospital i Madrid. I alt er der nu konstateret 13 smittetilfælde i udbruddet fra skibet, hvor 3 personer er afgået ved døden. Sundhedsmyndighederne understreger dog, at risikoen for den globale folkesundhed er lav. I løbet af de næste 3 uger vil DR sammen med danskerne udarbejde en top 100 over de bedste danske sange gennem tiden. Sangene skal findes på tværs af årtier og genre, fortæller Mathias Hammer, der har været på den klassiske kanal P2.
3: I samarbejde med vores lyttere på de respektive musikkanaler får vi input til, hvad der skal på den her liste. Det vil sige, her på P2, der er det altså klassisk musik og højskolesang og salmer. Og så får vi lavet en stor liste, som alle danskere så i næste uge kommer til at kunne vælge fra. Og så ser vi simpelthen, hvad der får flest stemmer, og på den måde får vi en liste.
1: Vi spurgte os om, hvilke numre Mathias Hammer selv mener bør dukke op på listen.
3: Altså nu repræsenterer jeg jo P2, så jeg synes jo sådan årstidssangene og salmerne, dem der sådan ligesom ligger, som vi har sunget i generationer. En sommersang, som Danmark nu blunder den lyse nat.
1: Det kom vi lidt hårdt ud af, men i nat der bliver det klart vejr først mod vest, efterhånden mere skyet og temperatur mellem 8 og 13 graders varme.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Susan Hemmer Blom.
1: Musik, der holder på P5.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: For anden gang på blot en måned blev dronning Margrethe i går indlagt på Rigshospitalet. Her blev hun behandlet efter en CT-scanning, viste en større blodansamling i hofteregionen efter et tidligere fald. Hun har det efter omstændighederne godt at forventes indlagt nogle dage, lyder det for kongehuset. Meddelelsen kom samtidig med, at det store motionsløb Royal Run var i gang over hele landet, og dronning Mary var lige løbet over målstregen i Helsingør, da vi fangede hende.
2: Men selvfølgelig ligger det en dæmper på dagen på en lille niveau, men det vil hun ikke kunne lide, jeg siger. Så og det er gået som planlagt, og det er en mindre indgreb, og alt er godt, og hun er i det bedste hænder.
1: DR's kongehusredaktør Karen Lerbæk hæfter sig ved, at dronningens familie gennemførte Royal Run som planlagt, og det er nok fordi dronning Margrethes tilstand er stabil.
3: Når de klør på med det program, der er, så er det jo også fordi, at dronning Margrethe er i en tilstand, hvor det kan de sagtens.
1: Israels premierminister Benjamin Netanyahu har beordret landets militær til at intensivere angrebene på Hezbollah-bevægelsen i Libanon. Ifølge Netanyahu har det israelske militær elimineret over 600 terrorister i de seneste uger. Men vil heller ikke foden for speederen, tværtimod har instrueret dem i at træde endnu hårdere på pedalen, siger Netanyahu ifølge Times of Israel. Rusland har bebudet nye angreb mod Ukraine og opfordret udenlandske borgere og diplomater til at forlade Ukraines hovedstad Kiev. Men mange har ikke tænkt sig at efterkomme den opfordring, lyder det fra deres korrespondent i Kiev, Mathilde Kimer, som heller ikke selv har tænkt sig at følge den russiske opfordring.
4: Nej, jeg tænker ikke, at det russiske udenrigsministerium skal have lov til at diktere mine rejseplaner. Jeg har også svært ved at forestille mig, at mange andre af de udlændinge, der bor her, vil gøre det.
1: Advarslen kommer dagen efter, at Kiev blev ramt af det mest omfattende angreb i halvandet år. Og de nye trusler lærer til at komme for at sprede frygt, vurderer Mathilde Kimer.
4: Det vi så i går morges og nat var det sidste angreb. Alle har forventet det, og det virker på mig som om, at man fra russisk side nu gerne vil høste lidt ekstra frygtpoint ved at annoncere det på den her sådan lidt bombastiske måde.
1: Og du kan følge situationen helt tæt på DR.dk. Regeringsforhandlingerne på Marienborg tog igen i går mere end 8 timer. Med Mette Frederiksen for bordenden bliver der forhandlet mellem Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og det radikale Venstre. Og den radikale leder Martin Lidegaard sagde efter den lange dag kortfattet, at det tegner godt, vi glæder os til at fortsætte. Der er ikke så meget mere, jeg kan sige, lød det. Og det er endnu uklart, hvornår forhandlingerne genoptages. I nat først klart vejr, men mod vest efterhånden mere skyde, temperaturen ned mellem 8 og 13 grader, svag til jævn vind, mest omkring vest. Ved kysterne stedvis frisk vind. Radioavisen her kl. 1, den var med Dennis Kravlund bag mikrofonen.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Hver sjette ung mellem 15 og 31 år har oplevet en særlig form for afpresning. Her truer nogen med at dele intime billeder eller videoer, hvis ikke den unge sender penge eller mere intimt materiale til afpresseren. Det viser en ny undersøgelse, som Opinion har lavet for DR. Det er primært mænd, der er udsat for det, og en af dem er en 26-årig mand, som vi her kalder Mads. Hans stemme er forvrænget med AI af hensyn til hans privatliv. Hans telefon blev hacket af afpresseren, truet med at sende intime billeder og videoer af ham og hans ekskæreste til venner og familie.
2: Jeg tror, at jeg kan beskrive det som, at staten endnu besvimer, altså trykker personen.